rising flames.

rising.

Oh!

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

נוסע לנמל לעצמי אני אומר בדרך גם מזו נצטרך להיגמל עצמי עונה לי בהגיענו אז נתחיל כל יום להתעמל

0: אני בטוח שאתם מכירים.
1: פעם דן תורן כתב שיר. זה היה בתקופה שהוא היה מסתובב בקרם שם ברחובות, ומדמיין שהוא בניו יורק.
0: לא היה לי כסף. גם עכשיו לא.
1: אז ככה.

0: תודה רבה.
1: שיר של שלמי.
0: תודה, תודה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ אומר כי ההסכם עם איראן נחתם ברובו וכי פרטיו הסופיים נמצאים בדיון ויפורסמו בקרוב. בישראל מודאגים מתחיית העיסוק בגרעין ומהחיבור בין המהלך לבין הפסקת האש בלבנון. שני לוחמים נפצעו אמש בפיצוץ רחפן בדרום לבנון, מצבם בינוני וקל. שלשום נפל בפיצוץ רחפן לוחם צה"ל, סמל ראשון נועם המבורגר.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי בקרוב יוכרז על הסכם עם איראן. אמש דווח כי הגורמים הבכירים בצוותי המסע ומתן של שני הצדדים כבר אישרו את יוטת ההסכם וכי היא נשלחה למנהיגי המדינות לאישור סופי. על פי הדיווחים, במסגרת העסקה הסכימה איראן למסור את האורניום המאושר לדרגה גבוהה, ויש בה התחייבות איראנית בעל פה שלא לפתח נשק גרעיני, לצד מסע ומתן על השעיית ההעשרה של האורניום. לצדדים יהיו 30 יום להגיע להסכמה בסוגיית הגרעין, אך אפשר יהיה להאריך את המועד בהסכמה הדדית. עוד הוסכם שאיראן תפנה מוקשים במצר הורמוז ותאפשר שיט חופשי בלא אגרות. בתמורה תסיעה ארצות הברית את המצור הימי על נמלי איראן ותעניק הקלות בעיצומים על מכירת נפט חופשית. טיוטת ההסכם כוללת גם שחרור של מיליארדי דולרים מכספי איראן המוקפאים ונסיגה של הכוחות האמריקנים מהסביבה הקרובה של איראן. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי מצר הורמוז יישאר בניהול איראני וכי הכרזתו של טראמפ על פתיחת המצר אינה שלמה ואינה עולה בקנה אחד עם המציאות. ההסכם כולל גם את סיום המלחמה בין ישראל לחיזבאללה בלבנון. הנשיא האמריקני כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וכי השיחה הייתה טובה מאוד. גורם המעורה בנושא אמר לכתבתנו גילי כהן כי נתניהו הביע חשש לפני הנשיא טראמפ מדחיית העיסוק בגרעין ומהחיבור בין הפסקת האש בלבנון לזו באיראן. כתבתנו מציינת כי בישראל ממתינים לראות אם אמנם יחתם מזכר הבנות בין ארצות הברית לאיראן. אמש כינס נתניהו התייעצויות בנושא. ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו העימות משה דוידוביץ' אמר לאריה גולן כי הוא אינו אופטימי לגבי ההסכם המסתמן.
2: כמו שזה נשמע או כמו שזה נראה או כמו שאני חווה את זה הבוקר בחדשות, זה נראה רע. אנחנו נשלם שוב פעם את המחיר, לא מסיימים, לא בעזה, לא באיראן, לא בתימן, והכי חשוב, לא פה בצפון. יש פה שתי מדינות, אמרתי את זה לפני ואני אומר את זה ביתר סט הבוקר, מדינה אחת חיה ומדינה אחת גוססת ועוד מעט תהיה מתה.
0: עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של לוחם צה"ל סמל ראשון נועם המבורגר שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ במוצב בירנית בגבול הצפון. סמל ראשון נועם המבורגר בן 23 מעתלית היה לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בעוצבת תקוות הברזל חטיבה 401. חברתו שהיה מודעי סיפרה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
3: היה באמת ילד מדהים, הוא היה לגרוב, שמח, באמת ילד טוב. אנחנו גדלנו ביחד, היינו ביחד מהסודי עד התיכון, היינו ביחד בצופים, הדרכנו ביחד, עברנו המון פעולות ביחד בצופים עם חנישים. באמת היה לי מקסים, החנישים אהבו אותו, כל הסביבה אהבה אותו.
0: יהי זכרו ברוך. מפגיעת הרחפן של חיזבאללה במוצב בירני סמוך למושב נטועה נפצעו שני לוחמים, האחד קשה והאחר בינוני. פגיעת הרחפנים בכוחות צה"ל נמשכה גם אמש בפיצוץ רחפן בדרום לבנון, נפצע בינוני לוחם צה"ל ואחר קל, הם פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם הודכנו, כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. חיל האוויר מקיים היום תרגיל בקו החוף בצפון, מורגשת תנועה ערה של כלי טייס מאוישים מרחוק. אין חשש לאירוע ביטחוני.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית היום התקררות קלה, מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה, אך עדיין קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

בבוקר הזה. כן, גם בבוקר הזה, עם האותר לפרסום שלו, עם הכאבים שלו, עם ההבטחות של זהו זה, הסתיים 30 ועוד 30 ובלי הפסקה. ואני לצערי מחייך בכאב, כאב גדול אפילו, על חייו של עוד סמל ראשון, נועם המבורגר, שנפל מפגיעת רחפן ליד שומרה. ומנפילתם של כל החיילים וכל האזרחים וכל ההסכמים וכל החרטוטים שבעולם, של כל הפרשנים שבעולם, וההבטחות האינסופיות שבעולם, של בעולם, ההבטחות הנהדרות האלה של המוחלט, ושום דבר לא. כלום, כלום, שום דבר, כלום, כלום, כלום. אז עכשיו יבואו אלינו, כי נותרו עוד כמה חודשים עד הבחירות, ויבלבלו לנו את המוח עם ניצחונות גדולים, הירואים, כאלה שאפילו מוקדון, אלכסנדר מוקדון, לא הצליח לעשות. כיבושי דוד היו קטנים לידם לעומת הכיבושים של המלך היום. ההצלחות הנפלאות והכלכלה הפורחת שלנו והחובות והחיילים שיישארו שם בלבנון ובסוריה ומול עזה, וכל ההצלחות וההישגים של הצבא המופלא שלנו באיראן, טייסינו האמיצים יוכלו לחזור ולשבות ולאיים, הם יוכלו, כדי שלא חס וחלילה יתהפך כאן עוד פעם משהו, והכל כלום. כלם פאדי, אומרים זאת ביידיש. ואז נזכרתי שהיום ה-24 במאי, ולפני 26 שנה בדיוק, סרן צעיר מקריית שמונה סגר את השער ואמר זאת הפעם האחרונה. את השער במטולה ליציאה מלבנון, כן כן, היום הבוקר הזה בשעה 6 בבוקר, חלפו להן 26 שנה, ואף אחד לא זוכר ואף אחד לא יודע, כי השערים נפתחים ונסגרים, חליפות והאיומים על הקיבוצים והמושבות והמושבים והיישובים והערים, הכל עומד בלי במקומו. כן, גם בבוקר הזה. את המוזיקה הבוקר הזה בחרה עבורנו זוהר לידר, ואת העצבים שלי אני מוציא עליכם וסליחה מראש, אבל אנחנו ננסה עם המוזיקה להרגיע אותם קצת. הנה, יוצאים לדרך.

כותרות העיתונים הבוקר הזה, ישראל היום. בלי גרעין, בלי טילים, דאגה בישראל מההסכם המסתמן. נשיא ארצות הברית, המגעים עם איראן מתקרבים מאוד לסיכום, במקביל נמשכת ההכנות המלחמתיות. דיווחים, הטיוטה הנוכחית כוללת רק פתיחה של מיצר הורמוז והפסקת אש. איפה הפתרון לאיום? לוחם באוגדת עקבות הברזל, חטיבה 401, היא נהרג מפגיעת רחפן. נפל על הגנת המולדת, סמל ראשון נועם המבורגר. אין די הוכחות, כוחות להגן על תנופת ההתיישבות. השמיכה הקצרה של צהל מגיעה ליהודה ושומרון. גורמי ביטחון, האצת הבנייה תגדיל את האתגר. הבעיה החמורה במיוחד בצפון השומרון בגלל מחסור בתשתיות. מצד היוולת, כך פגעו נבחרי ציבור בישראל, מתמר בן גביר וטלי גוטליב, ממאי גולן ועד יאיר גולן. הפוליטיקאים צריכים ללמוד לא לספק תחמושת שמסייעת להכפשה. מחקר של שגרירות ישראל בארצות הברית, כך זויפה הערבה בעזה. באר שש, האליפות השישית של באר שבע, תגיע גם היא כאן לשולחן. עיתון הארץ, צהל לא פורס מערכת חיונית בלבנון כדי לא להכניס נשים למוצב. גדוד חרדי משרת במוצב שבו המערכת נדרשת. ביחידה שמפעילה אותה יש חיילות רבות שאי אפשר לפרוס את המערכת בלעדיהן. הן לא הורשו להיכנס, צהל מכחיש את הידיעה הזאת של יניב קובוביץ'. חייל נהרג מפגיעת רחפן נפץ בשטח ישראל, סמוך לגבול לבנון. עוד שניים נפצעו. מארגני המשט לעזה, פעילים הותקפו מינית כשהיו במעצר. טראמפ מתקרבים להסכמה עם איראן על מתווה לסיום המלחמה. עמוס הראל שואל אם זה נגמר. 11 מדינות, קבלנים שיגישו למכרז ב-E1 עלולים להיפגע. המצביעים הערביים לוחצים והזמן דוחק, אבל הדרך לאיחוד עוד רצופה מכשולים. ג'קי חורי על כך. בן גביר לשוטרים שואף להיות שוב השר לביטחון לאומי או למנות מישהו מטעמי. הרפובליקאים בסנאט אמרו לטראמפ לא במפגן כוח נדיר. הרשויות בקונגו מתקשות לבלום את התפשטות האבולה, הנגיף הנוראי הזה. בעיתון ידיעות אחרונות, מתקרבים להסכם, המלחמה באיראן עשויה להסתיים בלי החלטה בנושא הגרעין. המסמך מתגבש בין וושינגטון לטהרן, התפתח בשלושה שלבים. המערכה תיפסק באופן רשמי, המשבר במצר הורמוז ייפטר, וינתנו 30 יום להגעה להסכם רחב יותר. טראמפ צפוי לדבר עם מנהיגים ערביים, נתניהו לא משותף במסע ומתן. בין הסכמה להסלמה, כותב רון בן ישי, ובין מפלה להשפלה, בן דרור ימיני. נועם נהרג מפגיעת רחפן נפץ בגבול הלבנון. תחושת שליחות, דור ההמשך של חקלאים בעוטף. אבירם אלמוג ממושב אוהד הוא האיש שבתמונה עם העגבניות שלו. הקיץ מתקרב וגם המיגרנה שלכם. מחקר ישראלי חושף הקשר בין זיהום האוויר וחום קיצוני לבין כאבי ראש חמורים. ואלופת המדינה 26, אלופה הפועל באר שבע. אלה כותרות, כותרות בלבד, המון עניינים בפנים. אנחנו כרגיל משתדלים להספיק כמה שיותר, אבל לכו תדעו.

0: כן, או, הנה. היה צריך לבוא עכשיו זה. הנה, זה בא. בכל זאת.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: כן, אנחנו עם הכותרות הראשונות, והכותרות הראשונות הן לא ההסכם ולא הדיבורי סרק של כל הפרשנים, אולי עוד נגיע גם לזה. כל כך הרבה פרשנות סרק, אלא שקודם כל אנחנו כאן, ובעמוד 5 בישראל היום, איפה הפתרון לאיום? שואלים כאן, וזאת השאלה בעצם הכי חשובה שישנה. הצבא התקשה להגן על כל היישובים החדשים, לא לזה, ברור שלא. זה יהודה ושומרון, אנחנו ממש לא שם. אלא נועם פעל באומץ ובמסירות. סמל ראשון נועם אמבורגר בן 23 מיתלית נהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. ביישוב נפרדו ממנו צעיר מוכשר ומבטיח, שני חיילים נוספים נפצעו באירוע הזה, הם משותר לפרסום. ביום שישי נהרג סמל ראשון נועם אמבורגר בן 23 מאתלית, לוחם בטכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 שבחטיבה 401. אוך, כמה פעמים סיפרתי לכם על גדוד 9 שלי, זה היה הגדוד הראשון שבו הייתי קצין שם בשנת 72, שבחטיבה 401, לאחר שנפגע מרחפן נפץ בגבול הצפון. התקרית הקשה הראה בסביבות 14-20, כאשר רחפן הנפץ ששוגר משטח לבנון פגע בנקודה שבה שהו הכוחות. אנחנו מכירים את העניין הזה, פורסים רשתות הגנה, אבל זה ממש לא מגן על שום דבר. נכון לרגע הזה צהל מתקשה מאוד במציאת פתרונות אפקטיביים, ובעצם מפקיר כך את החיילים. הרחפנים הם לא פוליטיים, לא פולטים תשדורות, ולכן קשה מאוד לאתר אותם וליירט אותם. מערכת הביטחון הישראלית לא השכילה להיערך לאיום, וכעת מחפשים פתרונות שחלקם מאולתרים, למרות שהגאון מוילקוביסק, זה שיושב שם ברחוב עזה או במקום אחר, מתחבל, לא ברור לי בדיוק איפה, ההוא שהוא ראש הממשלה, כבר ב-2016 אמר שאיום הרחפנים הוא איום גדול. אני ידעתי, הוא אמר, אני ידעתי, אם ידעת מה דאגת שיקרה, מה דאגת שיעשו, אתה עדיין המפקד העליון של הצבא. אני כל פעם צריך להזכיר לעצמנו, לכולנו, מי הוא המפקד העליון של הצבא. לא הרמטכ"ל, לא שר הביטחון, יש רק מפקד אחד לצבא, קוראים לו בנימין נתניהו, תזכרו את זה. האירוע שבו נהרג סמל אמבורגר מצטרף, סמל ראשון אמבורגר מצטרף לסדרה של אירועי פגיעת רחפני נפץ הנמצאים בדרום לבנון, וגם בכמה מקרים בתוך שטח ישראל. בשבוע שעבר נפצע די קשה מפקד חטיבה 401, הוצבע תקוות הברזל, אלוף משנה מאיר בידרמן, באורח קשה כאמור. רב סרן איתמר ספיר נהרג בחילופי אש עם מחבלים בסמוך לכנסייה בדרום לבנון.

לבנון וכו', דרום לבנון ממשיכה לגבות מאיתנו את המחיר הכבד של המקום הזה. זה ממש ממש לא טוב, ממש ממש קשה, והמחיר הוא כואב וצורב וכל מה שאתם רק רוצים להגיד הוא המחיר הנוראי הזה של דרום לבנון. אני רוצה ללכת קצת לאזור הפרשנות ולהגיד לכם ש בסך הכל מבטיחים לנו כאן הבטחות ענקיות על ההצלחה האדירה, אבל ישראל מבינה כבר שהיא מחוץ לחשבון. טראמפ צפוי להכריע היום תקיפה או הסכם, בעצם טראמפ צפוי להכריע היום הסכם או הסכם, והסכם שהוא רע לישראל. הבטחות אינם לוקחות אותנו לשום מקום. למרות ההכנות האמריקאיות לתקיפה, ביקור המתווך הפקיסטני בטהרן הניב התקדמות מעודדת על שולחן הפסקת האש. מעודדת את מי, אני שואל? מורחבת ופתיחת הורמוז כבר הטס, סוגיית הגרעין תדון בהמשך. בכירים במערכת הביטחון לטיימס ישראל נאלצת ללקט סליחה, ישראל נאלצת ללקט מידע על המסע ומתן. אולי יש שם חיישני שמע שמאזינים לדברים. אחד המקורות אומר כי התחייבות איראנית על מסירת האורניום המאושר שמפקדי משמרות המהפכה פסלו קודם לכן תלויה עדיין באישור השליט העליון. מה שלמה? מישהו ראה אותו? רוחות אופטימיות, כותבים דני זקן, דודי קוגן ואור שקד, רוחות אופטימיות מנשבות מכיוון איראן בעקבות ביקורו של מפקד צבא פקיסטן אסם מוניר בטהרן. מוניר המתווך המרכזי במגעים החשאים בין וושינגטון לטהרן, נפגש עם שר החוץ האיראני אבאס קיצ'אי, יושב ראש הפרלמנט ומנהיג המסע ומתן של איראן מוחמד בקר קליבאף והנשיא מסעוד פזחשיאן. מטעם צבא פקיסטן נמסר כי המגעים ב-24 שעות האחרונות הניבו התקדמות מעודדת. מה הם מוסרים שם אחד לשני כל עוד האמריקאים לא יושבים פנים אל פנים? זה מעניין, זה מרתק, מה בדיוק הם מספרים שם אחד לשני כשהאמריקאים לא, בעצם לא במגעים ממש, אלא זזים עם הדברים שמביאים הפקיסטנים. אני אין לי מושג בדיוק. וכותב כאן יואב לימור, דחיית הדיון בגרעין היא מתכון רע לצרות גדולות. המטולטלת הטראמפית המשיכה לנוע בתזזיות וגם במהלך החג בין חידוש המלחמה עם איראן להסכם עימה. טראמפ עצמו בפטפטת אינסופית נתן ביטוי לתנודתיות הזאת שהותירה את כל המשתתפים בציפייה דרוכה להכרעתו. אמש נדמה היה שהמחוג קרוב יותר להסכם בעקבות מסע דילוגים שערכו המתווכים מפקיסטן. פרטי ההסכם המתגבש טרם פורסמו. העולם עוקב בעיקר אחרי עתידו של השייט במצרי הורמוז, אבל בישראל מודאגים בעיקר מסוגיית הגרעין. בכמה פרסומים בסוף השבוע נטען כי בעוד עניין השייט יוסדר מלכתחילה, עניין הגרעין ידון בהמשך, בעוד 30 יום, בעוד 60 יום, בעוד 90 יום. בישראל אמנם משמרים עדיין כוננות לאפשרות שהשיחות יקרסו והלחימה תתחדש, אבל הערכה הרווחת היא שהסיכום לכך שנראו משמעותי מאוד באמצע השבוע שעבר קטנו מאוד. הכוננות הזאת שגם היא הייתה בשיאה באמצע השבוע ירדה במקצת במהלך החג וכו וכו וכו. ואני אומר לכם, לא היה שום דבר מיוחד, לא היינו קרובים ל, ולא היינו רחוקים ל, וטוב, הנה.
מיד אנחנו חוזרים, ממשיכים באותו עניין, ממש באותו עניין.

0: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי להנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו. אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות
1: בדרכים. בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
2: כן, ואנחנו עם עניינים ש... מביאים כאן הכותבים של ידיעות אחרונות, כל אחד וסיבותיו הוא להסתכל על המצב כמו שהוא, אלא שדברים טובים ממש לא בולטים פה בדברים, אלא באמת לחץ מדיני כמעט בלתי אפשרי. אני אתחיל עם מורן אזולאי, מרגישים במלכוד, חשיפת, לא, בעצם זה עוד בחירות. עוד מעט נעסוק בבחירות, לא רציתי בזה, אלא לעסוק עדיין בעניין של המלחמה כאן. וטוב, אולי נקרא קצת מהדברים של כאן. ישראל מוסקוביץ' מביא תמונה של קיבוץ מסגב עם, ביקורי בית, הילדים והתינוקות שם בתמונה גדולה, תחת מתח בלתי פוסק של רחפנים, כתבמים הצליחו אלפי תושבי גבול הלבנון לשמור על מסורת שבועות, תכננו לחגוג על הדשא, אומר אורי מוגל לחבר מסגב עם, נשוי לאב ואב לילדים קטנים, היה אמור להיות טקס גדול, תזמורת של נחלת שלם שהגיעה בהתנדבות, אטרקציות לילדים. אתם מבינים שהכל קצת פחות, אבל התמונה של התינוקות פה והחיוכים, שבועות של לחימה, בזמן שאלפי ישראלים בילחו את החג בשבועות בחיק המשפחה המורחבת, בטיולים בטבע או בטקס ביקורים, יישובי קו העימות, כותבים כאן הרבה מאוד כתבים, בטיולים בטבע, יישובי קו העימות היו נתונים תחת ירי בלתי פוסק, רחפן נפץ נפל בפעם השנייה בתוך 10 ימים בראש הנקרה, אדם עוד לא יבש, הם אומרים שם. לנוכח המסע ומתן עם לבנון, שמגביל את פעילות צהל, תחושת ההפקרה בקרב התושבים הולכת וגוברת. שיכנסו למלחמה כמו שצריך, או שלא תהיה מלחמה בכלל. אז אני יכול לגלות לכם בסוד שעכשיו לא תהיה מלחמה בכלל. לפחות נכון לכרגע. והמצב שמכונה הפסקת אש וכו וכו, אתם לא צריכים את העיתון בשביל לדעת את זה. אבל הדברים שיאיר קראוס מביא כאן, ההצבעה על החלטת הממשלה להעברת מיליארדים לשיקום יישובי קו העימות שהייתה אמורה להתקיים היום בנהריה, נדחתה בפעם השנייה ברציפות. הצפון נשאר מחוץ ללוז של הממשלה כולה, אחרי שהתחייבו להעביר אותה לפני חודשים ארוכים. החלטת הממשלה להשקעות של 5 מיליארד שקלים במענים לפיתוח קו העימות בגבול הצפון שוב נדחתה בשבוע שעבר. הייתה אמורה החלטה לעלות בישיבת הממשלה המיוחדת שנערכה במוזיאון הכנסת בירושלים, אך נתניהו הורה לדחות אותה. ראש הממשלה תכנן לקיים את ישיבת הממשלה בנהריה, ושם להצביע על החלטת צעד בדרך להשלמת ההתחייבויות של הממשלה על השקעה של 12 מיליארד שקלים בפיצוי התושבים המפונים, מענקי עידוד שיבה ותקציבים לתוכנית לעידוד השיקום. הצמיחה במרחב שסובל במשך עשרות שנים מחוסר התייחסות ועניין ממשלתיים, אך גם הפעם ההחלטה תידחה למועד לא ידוע. ברשויות המקומיות הצפוניות משמיעים ביקורת חריפה נגד ההחלטה המנותקת לדברי מהצרכים וכו'. מי שכמובן מיישובי ה-5 פלוס, להם בכלל אין מה לדבר, אין להם שום סיכוי לקבל כלום. ואז כותב כאן בן דרור ימיני, בין מפלה להשפלה. אם נתניהו לא יכול להשתחרר מהאיסור על מלחמה בחיזבאללה, אז הוא כבר לא יכול לשכנע את טראמפ בכלום. ישראל עלולה להיכנס למצב אסטרטגי גרוע בתולדותיה, שלוש חזיתות פעילות וידיים קשורות. היו כבר סימנים כאלה, כותב בן דרור ימיני, הרי המטוטלת האמריקאית, כלומר הטראמפיסטית, נעה ונדה מקצה לקצה. אוטוטו הסכם, אוטוטו מלחמה, אין מה לסמוך על נשיא ארצות הברית, משום שעדיין לא הומצאו ה-AI שיצליח לפענח את האיש הזה. נדמה שגם מי שחושב שיש שם איזה חוכמת נסתרות, אז אולי נשק סודי מכריע, כבר התייאש. האיש פשוט מבלבל את המוח, אין לו אסטרטגיה, יש לו גחמות פוליטיות. אלא שהפעם זה קצת שונה. נכון לאתמול בערב, כשהדברים הללו נכתבו, נשמעת מנגינה דומה גם את טהרן. וגם מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, יש כבר מזכר הבנות, ואם האמריקאים כך על פי המידע שדולף, שכולל הסכמות על הערכת הפסקת האש ב-60 יום, מים תעשיית המוות, האורניום, הטילים הבליסטיים, הסיוע לשלוחות, הערפל לא מבשר טובות. בדיוק כמו ישראל, גם הבית הלבן לא הבין שמלחמה ללא אסטרטגיה שמובילה למשהו שבין מפלה להשפלה, הרי 60 יום של הפסקת אש הם 60 יום של השתקמות והתעצמות איראנית. הרי במלחמת 12 הימים ביוני 2025 עד פברואר 26 הצליחו האיראנים לעשות המון. עכשיו יש להם כבר ניסיון עם שיקום העיר והם יעשו זאת שוב. אין שום סיכוי שהמלחמה תתחדש עוד 60 יום. הרי מדובר ב-60 יום של הוצאות שמתאימות למצב מלחמה, כשלמעשה אין מלחמה. זה מטורף, ויש ויכוח על מידת הנזק שספגה איראן בקרוב ל-40 ימי הפצצות, אבל 60 יום של הפסקת אש יעבירו את הנטל לצד האמריקאי, הם יחזיקו שם את כל צי הספינות והמטוסים, סימן שאלה בעצם. ויש ויכוח על העלות היומית של החזקת הצבא האמריקאי בכוננות, מדובר בעשרות מיליונים לפחות. אם זו לא התשה, אז לא ברור מהי התשה, ואיראן רק מרוויחה מהעניין הזה. ואם אתם לא מבינים כמה איראן מרוויחה מהעניין הזה, איך אנחנו יכולים ללמד אתכם? והדבר הזה כמובן מוביל אותנו לדד אנד, עוד דד אנד אחד, וכולנו נופלים לתוכו כמו לתוך באר עמוקה עמוקה עמוקה. עמוס הראל כותב בדיוק את אותם דברים, רק קצת במילים אחרות. אם זה נגמר, הנזקים הפוליטיים והכלכליים שהמלחמה באיראן גרמה לארצות הברית מצטברים והולכים. הנשיא דונלד טראמפ מקיים התייעצויות פשרה חדשה, ראש הממשלה בנימין נתניהו דוחק בו בעקביות לחזור למלחמה בהיקף מלא, אבל היחסים בין השניים כבר אינם נראים קרובים כפי שהיו בעבר. לקט של דיווחים בתקשורת האמריקאית מהשבוע האחרון שניכר שמגיעים בסביבות הממשלה יכולים להעיד על כך. בין השאר דווח על שיחה מתוחה בין טראמפ לנתניהו על ההחלטה האמריקאית למדר את ישראל מהשיחות עם איראן. ולכל זה, לכל זה נוסיף עוד כותרת אחת לפני שאנחנו עוזבים את זה לגמרי. צהל לא פורס מערכת חיונית בלבנון כדי לא להכניס נשים למוצב. בצהל נמנע מלפרוס מערכת שנועדה לסייע בלחימה בשטח לבנון, כי במוצב שבו צריך להציב את להציב את המערכת, אותה משרת גדוד של חטיבת החשמונאים החרדית, וביחידה שמפעילה את המערכת משרתות נשים, כך נודע לארץ. מפעילי המערכת לא הוכנסו למצב בהוראת בכירים בצבא, אף על פי שלדברי לוחמים ומפקדים ביחידה מדובר במערכת חיונית. בשיחות שקיימו לוחמים ולוחמות עם מפקדים בכירים הובהר לדבריהם כי ההחלטה התקבלה משום שחיילי הכוח המעורב אינם יכולים להישאר גם הם במוצב שבו נמצא הגדוד החרדי. ביחידה המעורבת חיילות רבות ולא ניתן לפרוס את המערכת בלעדיהן. מקור ביחידה האחראית על המערכת אישר את דבריהם ואמר כי המערכת אינה חיונית לסיוע בלחימה, ובסוף היא לא פועלת במקום שבו צריך אותה, כי לא מאפשרים להכניס לוחמות למוצב שבו נמצאים לוחמי חשמונאים. אז עדיף לסכן אותם, זה לא כזה נורא קצת לסכן את לוחמי החשמונאים. מה? אנחנו פה? יאללה, פה, לא יודע.

חנקה, לא זז, שום דבר לא זז, שום דבר לא זז, לשום מקום. אבל אני רוצה ללכת לכמה כותרות שהן קצת אחרות ברשותכם. בדברים האלה, ללכת ישר למצד האיוולת, לא, אני רוצה לחפש דברים יותר... אני פשוט מחפש מהם הדברים שיעשו לי קצת טוב, אבל טוב, הנה, יאללה, נלך בישראל היום למצעד האיוולת. מצעד האיוולת של ישראל היום עוסק בעובדה שפוליטיקאים פוגעים בישראל. כן, כן, אין מילה אחרת להגיד את זה. פוגעים בישראל, ובישראל היום עשו רשימה נפלאה של הדבר הזה. אני אתחיל דווקא מהצד השמאלי של הסיפור הזה, כדי שלא תחשבו שרק הימין יודע לפגוע. שמעתי אתמול את יאיר גולן בערוץ 12 בלילה אצל אברי ושרקי, היה שם קטע שאברי קרא להחרים את גולן ולא לשתף איתו פעולה בקואליציה הבאה. גולן ניסה להסביר את מה שניסה להסביר, תקשיבו טוב לדברים האלה. גם באופוזיציה היה מי שלא ברר במילים בזהירות. אמנם יושב ראש הדמוקרטים אמר את דבריו כהזהרה לציבור מפני הידרדרותה המוסרית של ישראל, אבל בתקשורת הערבית חגגו את אמירותיו וראו בה הוכחה לכך שישראל מבצעת רצח עם לכאורה. גם ביהדות התפוצות חששו מאמירתו ואמרו היא עלולה לגרום פגיעה בקהילות היהודיות. המילים של יאיר גולן היו, מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב. ויאיר גולן אמר את זה באחד הנאומים המטופשים שלו, כי גם יאיר גולן הוא מספיק עם ניסיון לדעת שדברים מוצאים מהקשרם בקלי קלות. אבל תאמינו לי, יאיר גולן הוא קטן צ'יק לעומת הדברים של השרים, והם הרבה יותר נחשבים בעולם. ככה זה גרעין ברצועה, שר עמיחי אליהו, פצצת אטום על עזה, זו אחת מהאפשרויות. חודש אחרי השביעי באוקטובר, שר המורשת עמיחי אליהו התראיין לתחנת הרדיו החרדית קול ברמה ואמר אין בלתי מעורבים, לא היינו מכניסים סיוע הומניטרי לנאצים, כל מי שגדל את המפלצת הזאת צריך לתת את הדין. בתגובה ראש הממשלה בנימין נתניהו ישעה אותו מישיבות הממשלה, ואליהו טוען שמדובר באמירה מטאפורית, אבל זה היה מאוחר מדי. ביקורת בינלאומית חריפה נגד ישראל שטפה את הרשתות החברתיות דווקא בתקופה שבה מדינת ישראל זכתה לתמיכה יחסית בעולם. אליהו לא פותר אף שכמה מדינות הבהירו לנתניהו שמצופה ממנו לפטרו. בהמשך דבריו צוטטו בתביעה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג. למה לא? למה לא? מחיקת חווארה אחרי שהאחים הלל ויגל יניב נרצחו, סמוטריץ' קרא למחוק את חווארה. חבר הכנסת פוגל אמר שהוא רוצה לראות אותה בוערת. גם לפני השביעי באוקטובר לממשלה היו הישגים בתחום הנזק הדיפלומטי, שהבולט ביניהם היה התגובות לרצח בחווארה. בהמשך בצל סמוטריץ' התנצל, אבל האמריקאים לא סלחו וסירבו להיפגש עמו בביקורו בארצות הברית. אמירה דוחה וחסרת אחריות, אמרו בוושינגטון. ואז הגיע חבר הכנסת פוגל והוסיף עוד כמה קיסמים למדורה, כדי שהאש חס וחלילה לא תדעך, יש בחירות מתי שהוא אומר לעצמו, יש בחירות ואסור שישכחו אותי. חקירה פלילית נפתחה נגדו, אבל זה היה מאוחר מדי, והוביל לעוד נזק מצטבר לישראל.
שלא תחשבו לרגע אחד שחברת הכנסת טלי גוטליב לא גזרה קופון מהעניין הזה. חברת הכנסת טלי גוטליב, טיל יריחו לפני ששוקלים הכנסת כוחות, נשק יום הדין, יומיים בלבד אחרי השביעי באוקטובר, כשכל העולם עוד היה שרוי בהלם ורובו המוחלט תמך לחלוטין בישראל, חברת הכנסת גוטליב ליכוד חוללה סערה רבתי. הקריאה שלה להשתמש בגרעין זכתה לביקורת בינלאומית וצוטטה גם היא בהאג. תשאלו את ראש הממשלה אם הוא יכול לנסוע לאן שהוא עכשיו. כנס הניצחון בעזה, שרים ובהם סמוטריץ', בן גביר, שיקלי וכמה הח"כים מהקואליציה השתתפו בכנס שקרא להתיישב ברצועה. כשהתחילו לתמרן, כשהתחיל התמרון הקרקעי בעזה, מצבה של ישראל בעולם הלך והידרדר. צהל הוא אשם בביצוע רצח עם וטיהור אתני. ואז נבחרי הציבור שלנו הוסיפו אש למדורה. הם השתתפו ורקדו בכנס שמטרתו הייתה לתכנן את הקמת ההתיישבות ברצועת עזה. בבית הלבן גינו ואמרו שהאירוע מטריד מאוד, כך גם צרפת, מדינות נוספות. האמריקאים הוסיפו, איננו תומכים בכיבוש מחדש של עזה, מצפים מנתניהו לעמוד בדיבורו. ראש ממשלה עמד בהבטחתו, אך הנזק הבינלאומי כבר נעשה. מאי גולן, מאי גולן, רפורמים וכלבים. מאי גולן, חבר הכנסת קריב, מחתן כלבים בבתי כנסת האזויים שלו. איזה יופי, איזה יופי. נכון, נכון, נכון. בנאום בכנסת השבוע השתלחה חברת הכנסת מאי גולן, ליכוד, בחבר הכנסת קריב, נציג הרפורמים בכנסת, והובילה לגל גינויים ביהדות הרפורמית ברחבי העולם. רגע לפני כניסת החג הצטרף אליהם באופן חסר תקדים שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שקבע שדברים של השר של השרה גולן מגעילים, והודיע שיפגש עם נציגי התנועה הרפורמית כדי להתנצל בשם ישראל. למה לך להתנצל? למה לך? מה? תן אש. וחברים, אנחנו נמצאים, אני רוצה להזכיר, לקראת בחירות. זה לא משנה אם זה יהיה בראשון לספטמבר, ב-15 בספטמבר, או באוקטובר. על זה עוד טיפול ההחלטה. זה ממש לא משנה. מה שמשנה שכרגע רק ילך ויתחמם העניין הזה, רק ילך ויעלה באש, עוד עצים למדורה, כמה שיותר, שופוני, שופוני, שופוני, כי אני צריך להיבחר. ומי שלא מבין את העניין הזה, ומי שלא מבין שהבחירות הם שם כל המשחקים, פשוט לא מבין במה מדובר. השיר הזה ייקח את זוהר לידר, אתכם, אותי, את כולנו ביחד, אל עבר החדשות והשקיעה שמאחוריה. אנחנו כאן לעוד שעה אחרי.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחם צהל, סמל ראשון נועם המבורגר, שנפל שלשום בפיצוץ רחפן בגבול הצפון, יובא למנוחות היום בשש באטלית. בישראל מודאגים מדחיית העיסוק בגרעין, כפי שמסתמן מהדיווחים על עסקה בין וושינגטון לטהרן, ומהחיבור בין המהלך לבין הפסקת האש בלבנון. יושב ראש פורום קו העימות משה דודוביץ' אינו אופטימי לגבי ההסכם המסתמן.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. לוחם צהל, סמל ראשון נועם המבורגר, שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון, יובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין באטלית בשש בערב. סמל ראשון המבורגר, בן 23, היה לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בחטיבה 401. אמו, ליאת, סיפרה עליו בתוכניתנו קלמן ליברמן.
2: נועם הוא בני הבכור. ברגע שהוא נולד הוא פשוט היה ילד קסם. ילד, אני חושבת שכל אימא רוצה כזה ילד. הוא תמיד היה מוקף בחברים. לנועם שלוש אחיות. לא קל להיות בן בכור עם שלוש אחיות. הוא ידע תמיד לכל אחד ואחד להגיע. עם עוצמה שקטה, עם עוצמה חזקה, אבל עוצמה שקטה. הוא תמיד השיג את המטרות שלו. הוא תמיד השיג את היעדים שלו, אבל עם חיוך. עם חיוך ענק.
0: ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וכי השיחה הייתה טובה מאוד. גורם המעורה בנושא אמר לכתבתנו גילי כהן כי נתניהו הביע חשש לפני הנשיא טראמפ מדחיית העיסוק בגרעין ומהחיבור בין הפסקת האש בלבנון לזו באיראן. על פי הדיווחים, עיקרי ההסכם כוללים התחייבות איראנית בעל פה שלא לפתח נשק גרעיני, לצד מסע ומתן על השעיית ההשערה של האורניום. כמו כן, במסגרת העסקה הסכימה איראן, על פי הדיווחים, למסור את האורניום המואשר לרמה גבוהה. לצדדים יהיו 30 יום להגיע להסכמה בסוגיית הגרעין, אך אפשר יהיה להאריך את המועד בהסכמה הדדית. עוד הוסכם שאיראן תפנה מוקשים במצר הורמוז ותאפשר שיט חופשי בלא אגרות. בתמורה תסיע ארצות הברית את המצור הימי על נמלי איראן ותעניק הקלות בעיצומים על מחירת נפט חופשית. טיוטת ההסכם כוללת גם שחרור של מיליארדי דולרים מכספי איראן המוקפאים ונסיגה של הכוחות האמריקניים מהסביבה הקרובה של איראן. בתוך כך, מפקד משמרות המהפכה של איראן, הגנרל אחמד וחידי, מזהיר שכל מתקפה חדשה של האויב תיתקל בתגובה מהגיהנום כלשונו, ברמה האזורית והעל-אזורית. וחידי הוסיף כי ההתנגדות האיראנית הילצה את האויב לבקש הפסקת אש. מפקד משמרות המהפכה ציין כי המלחמה השלישית שנכפתה הייתה מורכבת, אך התגובה הנחרצת של הכוחות המזוינים בתמיכת העם סיכלה את תוכניותיו ואת מטרותיו של האויב. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו העימות, משה דודוביץ', אמר לאריה גולן כי הוא אינו אופטימי לגבי ההסכם המסתמן.
3: כמו שזה נשמע, או כמו שזה נראה, או כמו שאני חווה את זה הבוקר בחדשות, זה נראה רע. אנחנו נשלם שוב פעם את המחיר, לא מסיימים, לא בעזה, לא באיראן, לא בתימן, והכי חשוב, לא פה בצפון. יש פה שתי מדינות, אמרתי את זה לפני ואני אומר את זה ביתר סט הבוקר. מדינה אחת חיה ומדינה אחת גוססת ועוד מעט תתיימת.
0: הפרופסור יעקב נגל, שהיה ראש המל"ל בפועל, מאוכזב מההסכם המסתמן עם איראן. בתוכניתנו קלמן ליברמן אמר נגל כי בסקאלה של 1-100 הציון שהוא נותן הוא מינוס 10.
4: איראן, אם זה ההסכם, יוצאת מחוזקת, מבינה שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. האורניום המועשר לרמה גבוהה הוא חשוב מאוד, אבל הוא לא חזות הכל, כי נשאר להם מאות סנטריפוגות מתקדמות מה-JCPOA, נשאר להם תאר שהם חופכים בפיקאקס, עמוק באדמה שאף אחד יכול לפגוע, ונשאר להם את היכולת להשאיר אורניום. נכון, אין להם את היכולת לבנות מערכת הנשק, כי נהרגו כל המדענים, כי אין משהו אחר, כי הם לא עובדים על זה, והפצצה עצמה הורחקה בשנה, שנה וחצי, אז היא לא תהיה בעוד 13 שנה, שנה היא תהיה בעוד שנתיים וחצי.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית היום התקררות קלה, מחר ומחורתיים התחממות קלה בהדרגה, אך עדיין קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.

שעה שנייה כאן, בבוקר הזה, כאן ברדיו כל הגליל העליון. שעה שנייה עם הבוקר הזה, כמו שהוא, עם הרמת העיתונים, עם זוהר לידר, עם המוזיקה, איתכם. כשאתם עדיין שומרים על עצמכם ולא לוקחים סיכונים גדולים מדי. כן, כן, גם בבוקר הזה. אני אביר שפירה. אנחנו כאן מיד מתחילים עם המוזיקה של זוהר בחר עבורנו. הנה, יוצאים לדרך.

כלכלה עכשיו, כלכלה, כמו תמיד, עיתון הכלכלה, דה מרקר ראשון, ואחריו הממון. המאבק על יבוא מברזיל והזהרות לגבי העוף הישראלי לא עומד בתקנים הבינלאומיים? מה? עמוד 8 בדה מרקר, אנחנו הולכים לבדוק את העניין הזה, כי זה, כי זה מה שאנחנו הולכים, אוכלים, לא? עוף... יבוא עוף מחול יסכן את הציבור, סימן שאלה. העוף בישראל לא עומד בתקנים הבינלאומיים, קובעת ירדן בן גל הירש אורן, ארגון מגדלי העופות, אתר נגד האישור שניתן לחברת בלדי לייבא עוף לישראל, בטענה לפגיעה בבריאות הציבור, אבל... הווטרינר הראשי טוען העוף הישראלי הוא זה שנאסר למחירה בחול. מחירי העופות בישראל עלו מאז 21 ב-35%, שיעור גבוה בהרבה ביחס לדגים ולבשר, לבשר בקר. איגוד מגדלי העופות, הליך האישור שניתן לבלדי היה לקוי, בלדי זהו ניסיון למנוע תחרות בישראל, לא מתאים למגדלים שהמחיר ירד. בימים אלה, כותבת ירדן, מתנהל בבית המשפט לעניינים מנהליים תיק שעוסק ביבוא עופות לישראל, שוק שעדיין סגור ליבוא. חברת בלדי מנסה לקבל אישורים ליבוא עופות מברזיל, שממנה כבר מיובא כיום בשר בקר. בדרך החתחתים הזאת הצליחה בלדי לקבל אישור מהווטרינר הראשי במשרד החקלאות, אך ארגון מגדלי העופות עתר לבית המשפט המנהלי נגד ההחלטה, בין היתר בטענה כי יבוא עוף מברזיל יסכן את בריאות הציבור, אלא שמסמכי בית המשפט עולה כי דווקא העוף הישראלי הוא זה שאינו עומד בתקנים הבינלאומיים ונאסר לייצוא למדינות אחרות. במסגרת העתירה של הארגון מגדלי העופות נגד אישור שניתן לבלדי על ידי משרד החקלאות, הוגשה באחרונה לבית המשפט חוות דעת של דוקטור תמיר גושן, מנהל השירותים הווטרינריים במשרד, שבו הוא טוען כי לא רק שהעוף מברזיל אינו מסכן את הציבור, להפך, ייתכן שהעוף הישראלי נחות ממנו. וואו, הכל מסוכן כאן. השפעה כפולה של AI, גלי פיתורים והנפקות בטריליונים. כוחות חדשים עולים לצמרת עולם הטכנולוגיה, אנתרופיק, SpaceX ו-Open AI נערכות להנפיק השנה בשווי שצפוי לשבור שיאים. הנפקות מגדילות את הפער בין מי שמתעשרים מ-AI למי שמאבדים את משרתם בעקבותיה. מאחר שהחברות מוכרות חלומות על כיבוש העולם ואף החלל, קשה לומר מהו מחיר סביר למניותיהן. המנכ״לים כאן, מנכ״ל ספייס אקס אילון מאסק, מנכ״ל אופן AI אלטמן ומנכ״ל אנתרופיק דריו עמודי, ההודי דרך אגב, כאן בתמונות. קארי נפגש עם שחקנים בשוק ואין לאיש מושג מה הוא סיכם איתם. הקואליציה לא עוצרת במסע לריסוק התקשורת החופשית שצפוי להגיע השבוע לשיא. הנוסח המחודש לחוק השידורים נחת בוואטסאפ של חברי ועדת התקשורת ביום שישי לפני שבוע, ונתן את האות לפתיחת מירוץ נגד השעון לאישור החוק לפני פיזור הכנסת. השר קארי, שניסח בעצמו את נוסח החדש יחד עם מנכ״ל משרדו ללא ליווי משפטיים, מלווה את הדיונים מקרוב. לפי חברת ועדת התקשורת, חברת הכנסת טלי מאירון, יש עתיד, קארי מקיים כל הזמן פגישות עם שחקנים בשוק שאנחנו לא מודעים אליהן, ולפעמים זה נחשף בוועדה, לפעמים לא. אין לי מושג מה הוא מסכם איתם, ואז הם מגיעים עם שינויים בחוק שהם תקנו בעקבות הפגישות. אחד מסיעי הדורסנות נחשב,
בהליך החקיקה נרשם עם שינוי ההגדרה של ערוץ זעיר, כך שתכלול ערוצים שהכנסותיהם עד 2 מיליארד שקלים בשנה, במקום 80 מיליון, במטרה למנוע מערוץ 14 להפסיק להיחשב ערוץ זעיר. ההגדרה החדשה תכלול את כל הערוצים המסחרים בישראל, כולל קשת 12. וואו, הצמיד של רונלדו, תן נבחונים? הצמיד ייתן נבחונים? חברות מכשור לביש נכנסו לתחום האפור שבין איכות חיים לרפואה. לרונלדו יש צמיד שאתה לובש אותו על היד, ואתה מקבל כל הזמן עדכונים על מצבך, כל הזמן, כל הזמן. טוב, בואו נלך רגע לממון, אם לא אכפת לכם, גם כאן קצת מהעניין הזה. קודם כל בעמוד האחורי של ידיעות אחרונות, אפי שריר ידידי צילם כתיב דובדבנים במנרה, אחרי חודשים תחת אש, חיזבאללה, חקלאי קיבוץ מנרה, קיוו שהפסקת האש תאפשר להם לקטוף בשקט את הפרי המתוק. הבוקר הם חוזרים למטעים חבוטים, לא רק בגלל הקטבמים, אלא בגלל הגשם המפתיע שירד בסוף שבוע. איזה גשם ירד? כמה טיפות? לא מאמין שזה משפיע. דילמת הנגיד וההסתערות על הדולר, ציפיות במשק להורדת הריבית. בנק ישראל עומד בפני החלטה קשה האם להוריד מחר את הריבית אפילו בחצי אחוז, למרות המדד הגבוה של חודש אפריל וחשש מהתחדשות המלחמה עם איראן. נדמה לי שזה נגמר כבר, לא? זינוק של 70% ברכישת דולרים בימים שבהם השער ירד מתחת ל3 שקלים, בעיקר בקרב צעירים. נשיא לשכת רואי החשבון חן שרייבר, מדיניות הדשדוש והססנות של בנק ישראל חייבת להסתיים, על הנגיד להוריד את הריבית בחצי אחוז כבר בפעימה הנוכחית. כן, כן, לא, לא, איך שהוא רוצה. הוא עושה בין כל מה שהוא רוצה. הטיעונים בעד הורדת הריבית, אתם רוצים לדעת? קשיי העסקים ומשקי הבית, פערי ריבית מול העולם, התחזקות השקל והעתת האינפלציה, הנימוקים נגד הפחתת הריבית, אי ודאות פוליטית לקראת הבחירות, חשש מתחדשות המלחמה עם איראן, גירעון ממשלתי והצורך להגדיל תקציב ביטחון, חשש מהרעת דירוג האשראי של ישראל, חשש מעלייה מחודשת של האינפלציה. מצחיק אותי קצת. יש מיני מדפסות לתמונות עכשיו, וזה לא יקר ואפשר לקנות, ויש כאן מחירים שאתם יכולים להשוות אם אתם רוצים בידיעות אחרונות. רוצים, לא רוצים, לא מוכרחים. עד כאן בענייני כלכלה הבוקר הזה, אנחנו ממשיכים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: ממש כך, כאן ברדיו כל הגליליון, אי אפשר שלא להביא את הדברים שמופיעים עכשיו בעיתונים, קצת ככה סיפורים מתוך העיתון. לדוגמה, השימוע למנכ״ל הרבנות הראשית התקיים בנוכחותו או בהיעדרו, כותבת ביני אשכנזי. סגת הפיתורים של יהודה כהן בנציבות שירות המדינה, קבעו מועד חדש לשימוע במקביל בעקבות היעדרותו הממושכת של כהן בשל מחלה. השר לוין בוחן מינוי ממלא מקום בטענה לנבצרות ממילוי התפקיד. רגע, יש דבר כזה השר לוין נבצרות? יכול להיות שיש... טוב, מפורסם כאן המכתב הדחוף שהופנה לכהן, מנהל לשכת נציבות שירות המדינה חדש, דורון כהן, שלחה בסוף השבוע מכתב דחוף למנכ״ל הרבנות הראשית יהודה כהן, וקבעה מועד חדש לשימוע בעניינו. במכתב הובהר כי ועדת המינויים תתכנס בעוד שבועיים, בשביעי ביוני, ותדון בבקשת השר לשירותי דת יריב לוין, המכהן גם כשר המשפטים וכסגן ראש הממשלה, לסיים את העסקתו של המנכ״ל כהן, גם אם הוא ועורכי דינו לא התייצבו פיזית לשימוע. כהן עומד בפני שימוע משמעתי שנפתח בנציבות שירות המדינה בעקבות טענות חמורות באשר לתפקודו. התלונות קשורות בין היתר לפגמים בתעודת הכשרות הניתנת מטעם הרבנות, השימוע אמור היה וכו וכו. גם בקריית שמונה מחליפים את יושב ראש המועצה הדתית, או שלא, או שיצליחו לבלום את המהלך הזה, וזה הכל תחת השר לוין, שעושה בכל כאילו שלא, הוא חושב שהוא עושה בכל כאילו שהוא לא. תקשיבו, תקשיבו טוב, כי אתם, אני שומע אתכם כל הזמן על הליכוד, זה ככה, ונתניהו יקבל 10 מקומות לסדר את האנשים שלו כדי לסדר שם. זה לא רק נתניהו, אין כמעט אף מפלגה דמוקרטית באמת, כנראה שאין אף מפלגה דמוקרטית באמת בישראל. בכל המפלגות הרוב מסודר מראש, קצת גם כאילו בחירות, בסדר? דווקא בעניין זה הליכוד מוביל, והם צודקים בעניין הזה. אז שימו לב, אילי זילברברג בעיתון ישראל היום, מועמדים בפריימרז של הדמוקרטים זוהמים על הכוונה לשנות סעיף בתקנון המפלגה שיאפשר להנהלת המפלגה לשנות את השיבוצים ברשימה של שני מועמדים נוספים, אם למעלה ואם למטה, נוסף על שריונים מובטחים.

מיד נסביר לכם מי הם המובטחים. לטענתם של חלק מהמועדים, הסעיף נועד לאפשר לגולן שליטה רחבה ברשימת המפלגה ולבטל לכאורה את הדמוקרטיה הפנימית במפלגה, דמוקרטים ללא דמוקרטים. אם אתם רוצים להבין, אז הנה, למעשה אם הסעיף ימומש, היכולת של המועמדים החדשים להיכנס לצמרת המפלגה תצטמצם משמעותית. בצירוף שלושת הח"כים המכהנים, נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן, היושב ראש גולן ושני שריונים במקום השני ובמקום העשירי, הבטחת הייצוג למרץ במקום השישי ובמקום השמיני, סעיף ההזזות בעשיריית הדמוקרטים עשוי שלא להשאיר אף לא מקום פנוי אחד למועמדים חדשים כמו פעילי המחאה משה רדמן ויאיה פינק ומורן זר וקצנשטיין וחברי הכנסת לשעבר רם שפע ומילי מואטי. עם זאת, בדמוקרטים מתחייבים שישתמשו בסעיף רק במקרי קיצון כדי להתמודד עם מצבים וכו'. אתם רוצים להאמין לזה? רוצים? בנוסף, היושב ראש גולן אף אמר שייתכן שלא ינצל בסופו של דבר את השריונים כדי לאפשר לכוחות נוספים להשתבץ ברשימה דרך הפריימריז. כמה מקומות יש לדמוקרטים? 20? 30? כמה ייכנסו? יהיה גם, הם יהיו בממשלה ויהיה גם החוק הנורווגי. אצלנו לא יהיו חברי כנסת מושחתים ועבריינים כמו במפלגות אחרות. סעיף 23 הוא מנגנון הגנה נקודתי מוגבל מאוד וכו וכו וכו. ליצנים, נמאסתם. זה לא בחירות, בחירות זה כולם מתייצבים והקהל בוחר. דודי קוגן מביא כאן סיפור אחר לגמרי. העיתונאית קביה קריטי נזכרת כיצד הפיגוע בחבל קשמיר לפני שנה הרגיש כמו מתקפה מתוכננת נגד ההינדים. יוצר תוכן אנשול סקסנה סבור שחמאס הוא האיום גם על הודו. שניהם היו חלק ממשלחת של יועצים, אנשי תקשורת ומשפיעני תקשורת הודים, תומכי ישראל שביקרו החודש בארץ ושוחחו עם ישראל היום. היות והם תומכי ישראל, דברים רעים הם לא אמרו שם. ויש שם תמונה. השאלה במשלחות האלה היא תמיד, האם המדינה משלמת להם שיבואו ויגידו להם דברים טובים, שזה לגיטימי, שלא תבינו לא נכון, או שהם באים באמת כי הם חושבים שאנחנו ארץ, ארס הציוויליזציה. כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, על מי שהוא רוצה. טוב, אני הולך קצת לכותרות בידיעות אחרונות. בני זוג, הורים לבן 17, נמצאו מתים בתוך רכב. רוסלן 46, אולגה 44, פרחו דוקו, תושבי ראשון לציון, הותרו באזור משמר איילון אחרי שנורו למוות. בני משפחתם סיפרו כי לא התמודדו עם בעיות נפשיות. כל כיוון חקירה עדיין נבדקים. האקדח ששימש לירי לא הותר. אז זה לא סביר להניח שהם התאבדו וזרקו את הסוף עצוב. ביום שישי, בתום חיפושים שנמשכו שעות ארוכות, הותרו בני הזוג ליד משמר איילון. סיפור עצוב. ההפקרות שפוגעת בחפים מפשע בחברה הערבית. אילי לא היה צריך להירצח. אילי אל שמאלי, עדי סוואד ואחמד חפנאווי, עלי גנאים מסכנין, בן גביר אחראי על תיק המשטרה, לא מתעניין בפשיעה ואנו רואים בו שותף להתרחבותה. חסן שאלן
מביא את הרציחות של סוף השבוע מתוך 110 הקורבנות של האלימות בחברה הערבית בשנה האחרונה. רבים לא היו מעורבים בפשיעה. עלי אל שמלי שנרצח בשבוע שעבר ברמלה, ואודי אוואדי סוואד, צעיר עם צרכים מיוחדים שנורא לפני חודש, חיו חיים נורמטיביים. אמש הותרה גופתו של אחמד חפנאווי במסעית בוערת ברמלה, שנרצח על לא עוול בכפו. ויש שם רציחות כדי לאיים על המשפחות, יש שם רציחות כדי... סמי מחמיד לדוגמה, תושב אום אל-פחם שאיבד קרוב משפחה לפשיעה, מספר כי גם הוא חושש מהאלימות אף שאינו מעורב בפשיעה. איבדתי קרוב משפחה ברצח, מאז אני חושש לחיי. הוא נרצח בדם קר, ולא יתפלא אם ירצחו אותי באותה שיטה, למרות שאין לי סכסוך עם אף אחד. טוב, אולי עוד אחד אני אתן לכם. אוקיי, נושמים פיה חוטפים מיגרנה. מחקר ישראלי חדש מציין כי עם בוא הקיץ אנחנו חשופים, תקראו לבד, למיגרנות קשות הרבה יותר. בואו נשמע קצת אריק איינשטיין. כל השירים שזוהר קבל לנו היום הם ארוכים קצת, ארוכים מדי, אז לא נספיק הרבה. הנה.

0: כן, עכשיו קצת משלנו, שתדעו מה בא כאן היום. הנה אבישג הגיע, אז זה גם, הנה. עכשיו זה לא, קודם זה ניגן כשלא היה צריך, ועכשיו זה... אתם יודעים מה, אנחנו לדעתי נמשיך, בוא נעשה ככה, אולי זה, לא, לא, לא, או הנה, בואו נראה עכשיו. אין, אין, טוב, עוד מעט נטפל בזה, בואו נמשיך עם העיתונים בינתיים, הנה אבישג פה, בשזה גאונת הטכנולוגיה פה. זה הזמן לספר לכם בינתיים, שרציתי בקצב בקטע הקודם לצרף לכם את סיפור התאונות דרכים. תקשיבו, כמות של תאונות דרכים. כן, כן, זה טוב, הנה, שמע את זה, נחזור מיד.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר למילים. You know the sound. Uncle Sam.

0: nobody got time for that.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו עולה גליל העליון.
2: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
3: לא עובדת בשביל אף אחד.
2: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון. סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום, מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר. כאן.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, הנה חוזרים לסדר התקין פחות או יותר, כבר אין לנו הרבה זמן, אבל 8 הרוגים ב-4 ימים זה הסיפור. רז אדם, שחקנה של הפועל גליליון, נהרג בהתנגשות בין שני כלי רכב על כביש 90. כולם אומרים יסוד המעלה, אז די אליעזר, כניסה לשמורת החולה. שירה מזל נעים, אהרון פרץ, נהרגו בהתנגשות בין מיניבוס ומסעית, סמוך למחלף שורק. בן 35 נהרג בהתנגשות חזיתית בכביש 73 בעמק ישראל. בן 70 רוכב אופניים שנפגע ממכונית בכביש סמוך להדרים בשרון. לדעתי, כשהסתכלתי היו לי עוד כמה ידיעות, עוד כמה, עוד איזה שניים לפחות, אבל טוב, אני כרגע לא... היה נהרג כאן בגליל המערבי, או באזור הגליל המערבי, רוכב אופנוע, שאני לא רואה כאן את התמונה שלו ואת הסיפור שלו. 8 הרוגים ב-4 ימים, שרת התחבורה משיגה שיאים בלתי נתפסים. טוב, כתבה גדולה של רוני גרין שאולוב, להמשיך לאבד את האדמה דווקא בעוטף, זו מבחינתי הציונות האמיתית. יאיר בלברמן, בן 36, הרפתן של קיבוץ ניר יצחק, חזר לעבוד גם כשגיסו טל חיים מזיכרונו לברכה עוד היה חוטוף בעזה. אבירם אלמוג, בן 31, הוא נצר למשפחות של מקמי מושבים בנגב, ותמיד ידע שיעבוד את האדמה. יאיר ואבירם הם חלק מחקלאי העוטף הצעירים שבוחרים להמשיך את המסורת. המשפחות גם תחת אש, וכך יבולי החקלאות של המועצה האזורית אשכול מהווים כ-30% מהתוצרת בארץ. כשאזרח בישראל חותך סלט, רוב הסיכויים שהעגבניות הגיעו משם. המספרים כאן, אנשי האשכולות, 10% מתוצרת החלב, אנחנו מדברים על תושבי הדורם, הדרום. זה המספרים. 10% מתוצרת החלב, 10% מגידולי השדה, 30% מהפלפלים, 70% מהעגבניות שלנו מגיעות משם. אני מקווה שאתם שתלתם בגינה שלכם קצת עגבניות, להוריד מהם את הלחץ. 45% מהגזרים, 50% מתפוחי אדמה, 80% מפרחי השעבה לייצוא. וואווה וויווה, וואווה וויווה. מספרים, מספרים, מספרים. טוב, אין לנו זמן, אין לנו זמן, אז נגיד שהתחילו דפי הבחירות, מרגישים במלכוד חשיפת ויינט, שלפי הראש הממשלה התבקש על ידי ראשי הערים מהליכוד שירכיב בעצמו את הרשימה, או לחילופין שיונקו לו לפחות 10 שריונים. ראינו שבדמוקרטים זה לא הרבה אחר. חותרים לאיחוד, לא נכון, לא נכון. ולא דיברנו, ובכוונה לא דיברנו, על סיפור המשט ובן גביר. תאמינו לי, אין לי מה להגיד. אתם כבר דיברתם על הכל, על הכל, על הכל. בואו נשמע שיר אחד, ומיד יובל לידור מצטרף אלינו. סוף עונה.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: פינת הספורט של בוקר טוב גליל עליון עם יובל עידור.
2: כן, בואו נגיד לו מהר שלום ויובל המאושר, ולא בגלל שבאר שבע לקחו אליפות, ולא בגלל שהפועל תל אביב יצחק באירופה, אפילו לא בגלל הכדורסל, הוא מאושר כי אליפות העולם בכדורגל מתקרבת בצעדי ענק. יש לך כרטיסים למשחקים?
3: אני לא נוסע, אבל מי שצריך נראה לי שיש אפשר עדיין להשיג כל מיני דברים.
2: מה זה אתה נקרא, אתה לא נוסע? מתי פעם אחרונה שקרה שלא נסעת? אתה זוכר?
3: קרה, הפעם אחת מבטר.
2: יובל, אפשר לסגור שנה. אפשר לסגור שנה אחרי התוצאות של אתמול, שלא אמרו כלום על מה שהיה כאן כל השנה. דבר.
3: משהו כזה. כן, בואו נתחיל אצלנו במחזור סיום העונה.
2: כן, דבר, הכל שלך, מה התוצאות, אתה רוצה שאני אקריא תוצאות?
3: בסופו של דבר הגיעו אתמול שתי קבוצות שהיו צריכות להתכונן ולהערך לקראת גמר הגביע ביום שלישי, והן לא ניצחו אתמול, וגם הטוענת לכתר לא ניצחה. זה מה שנקרא בעיקר זלזול נקרא לזה
2: בקל.
3: לא, זלזול בסוף העונה.
2: למה? בקל.
3: זה טבעי שזה מה שקורה, ואתה יודע, בסופו של דבר ראינו לפחות אבל אתמול קצת כדורגל טוב, ומי שרוצה לשאוב אופטימיות ממחזור הסיום יכול גם לעשות את זה.
2: מי הצעירים? מי הרבה הצעירים
3: ששקו? קודם נדבר על האלופה.
2: כן, קדימה.
3: הפועל באר שבע שהיא גם כן מתכוננת לגמר הגביע ביום שלישי, כשהיא רוצה והיא סימנה לעצמה את הזכייה. אני חושב שהיא איך שבאר שבע אתמול נראתה, אבל זה לא קנה מידה לכלום, כי היא פתחה עם הרכב שהוא הרכב משני, חזקה בהמשך, אבל בכל זאת הפסידה למכבי חיפה 5-2. מכבי חיפה יכולה להיות מעודדת לפחות מהשבוע האחרון של הפלייאוף, כי סך הכל היא נראתה לא טוב בפלייאוף הזה, אבל היא ניצחה גם את הפועל תל אביב 4-1 וגם את מכבי חיפה 5-2. אז מבחינת אולי ברק בחר והצעירים שיש שם,
2: שלא יבלבל אותם.
3: אבל יש שם הרבה מאוד, מכבי חיפה יש הרבה מאוד עבודה בקיץ, גם לשחרר שחקנים וגם להביא שחקנים אחרים וטובים יותר שיוכלו להחזיר אותה.
2: יש להם לדעתי בעיקר בעיה בזרים, המון זרים שלא בענף.
3: נכון. מכבי תל אביב השנייה שתשחק בגמר הגביע יצאה לפתח תקווה, סיימה ב-2-2. הפועל פתח תקווה נדמה לי שהיא הראשונה בהיסטוריה של ליגת העל שמסיימת פלייאוף עליון בלי לנצח בו, אבל לפחות מסיימת אותה עם 3 תוצאות תיקו רצופות ב-3 המשחקים האחרונים, כולל תיקו מאוד מאוד מחמיא באמצע השבוע מול ביתר ירושלים שהייתה חייבת את הנקודות.
2: אני חושב שהפועל פתח תקווה כל כך מרוצה מעצמה שעצם העובדה שהיא נכנסה לפלייאוף העליון כבר הספיק לה. כן, בסדר.
3: בכל מקרה הפועל פתח תקווה גם היא אחרי שנה מעולה, כולל פלייאוף העליון, הרבה מעבר לציפיות של המועדון הזה שרק רצה להישאר בליגה. נראה לי שהיא עם הפנים קדימה והיא רוצה להתחזק והיא מראה המשכיות ויהיו שם שחקנים טובים יותר. גם הפועל פתח תקווה מבינה שמה שקרה העונה צריכים שיהיה לו דרך והמשכיות. ובמשחק האחרון ביתר ירושלים,
2: אבל יובל, לצורך העניין הזה משאירים את המאמן, לפחות הם לא מחליפים מאמן. בכל יתר הקבוצות זה לא ברור בכלל, לא במכבי, לא בהפועל,
3: זה לא ברור. בחר ממשיך בחיפה כמובן,
2: לא ברור, גם זה שם התחיל להתנדד פתאום.
3: אלי ברדה ממשיך בפועל תל אביב, מה שלא סגור זה דווקא
2: ביתר
3: ירושלים עם ברק יצחקי, למרות שצפויה להיות היום פגישה שאמורה לסדר את זה.
2: וגם הפועל באר שבע רבים על כסף,
3: שם יש עדיין מסע ומתן,
2: מגיע
3: איך הדברים התקדמו.
2: מה שמגיע מגיע,
3: בהחלט. ובמשחק האחרון אמרנו ביתר ירושלים והפועל נפרדו ב1-1, משחק שקצת היה טעון וסוער, אבל בסופו של דבר הסתיים ב1-1.
2: למזלנו זה לא היה משחק חשוב כל כך, אז אפשר היה לגמור אותו ב... אחרת זה היה נגמר בדם על המגרש. אני בטוח. יובל, תעשה מסע קטן בחוץ לארץ?
3: אז אפשר לעשות מסע קטן בחול, ונתחיל בגרמניה, שם ביירן מינכן משלימה זכייה בתואר שלישי, העונה, אחרי שהיא זכתה באליפות ובסופרקאפ הגרמני. אגב, המשחק הראשון של העונה היה נגד שטוטגרד, שאותה היא פגשה גם אתמול, והיא מנצחת אתמול 3-0 משלושער של הארי קיין, שמעבר לכל השיאים והכל לוקח תואר, וזה מאוד מאוד מעודד מבחינת נבחרת אנגליה, היכולת שלו באמת יכולת לפלאה אתמול. והיום באנגליה, אפרופו מחזור סיום העונה, ארסנל זכתה כבר באליפות לראשונה אחרי 22 שנים, מה שלא הוכרע עדיין, וכל מיני מקומות עם הכרטיסים לאירופה, וגם שחקן העונה באנגליה הוכרז אתמול, זה ברונו פרננדש ממנצ'סטר יונייטד, שאתה יודע, אפילו היו קולות בתחילת העונה שרצו להעביר אותו לערב הסעודית או כל מיני מקומות כאלה, ויכול להיות שהיום הוא ישבור את שיא הבישולים לעונה אחת באנגליה. באמת יכולת מצוינת של ברונו, שהחייה את יונייטד מחדש ולקח אותה לליגת האלופות. לא מאבק על תוארים, אבל בהחלט מרתק. והיורדת השלישית תיקבע הערב, כאשר טוטנהאם זקוקה לנקודה ביתית מול אברטון, ואם היא תפסיד וווסטהאם תנצח את לידס, אז ווסטהאם היא זאת שתישאר על החשבונה, וטוטנהאם תרד ליגה לראשונה מזה 61 שנים, והיא עצוב מאוד
2: מאוד
3: אם זה יקרה. ווסטהאם, אני מזכיר, כבר ירדה ליגה עם אברהם גרנט לפני 12-13 שנים.
2: יובל, בואו נלך.
3: ועוד אתמול באנגליה, הל שסיימה במקום השישי בלבד בליגת המשנה, היא זאת שהעולה השלישית לפרמייר ליג, מנצחת אתמול את מידלסבור 1-0 משער בדקה ה-95, כשהיא עושה את זה, אני מזכיר, מידלסבור היא זאת שהחליפה את סאות'המפטון, שהודחה ממעמד גמר הפלייאוף, אחרי שהיא הורשעה בריגול כנגד מידלסבור במחזור.
2: אנחנו לעניין הזה עוד נחזור לדבר. יובל, אין לנו זמן, אנחנו לעניין הזה עוד נחזור לדבר, כי מה יקרה לשוער הישראלי, מה יקרה שם לשחקנים,
3: ממש...
2: כן, כרגע. אוקיי, בוא, רציתי לדבר איתכם על כדורסל, אז בואו נלך מהר לכדורסל, כי זה יותר חשוב, רק להגיד לכם שהיה גם נוער אתמול, והפועל תל אביב
3: זכתה באליפות בהפרש שערים, אחרי שהיא מנצחת 3-2 את מכבי חיפה. הפועל תל אביב ניצחה 4-2 את באר שבע, אבל זה לא הספיק לה מבחינת יחס השערים של מכבי תל אביב, היה עדיף, והיא זאת שזוכה באליפות. שתי הילדים אותו מספר נקודות בראשות הטבלה.
2: נכון. כדורסל אצלנו מילה?
3: אצלנו אני חושב שכולנו עדיין בטראומה של המוות המאוד מאוד מיותר של רז אדם, ומי נפתם גליל עליון, שהמשחק שלה נדחה ליום שלישי, איך היא מקיימת אותו ואיך היא מגיעה אליו. בכל מקרה, אתמול מכבי ראשון לציון עושה עבור גליל עליון חלק מהעבודה, היא מנצחת את רעננה ומשאירה את רעננה מתחת לקו האדום. מכבי ראשון לציון במקום השביעי, והיא תפגוש בסדרת רבע גמר הפלייאוף.
2: יובל, יש לך מילה אחת על ה-NBA, כי אנחנו חייבים לדבר על היורוליג, היום הגמר.
3: אז על ה-NBA 3-0 לניקס, שמשלימים למעשה 11 ניצחונות רצופים מתחילת הפלייאוף. הם עושים את זה הלילה בניצחון חוץ על קליבלנד.
2: עוד
3: ניצחון אחד והם בגמר, ואז הם כבר בשלוש סדרות על האפס רצופות, דבר שבאמת לא זכור לי כבר הרבה שנים. בסדרה המקבילה אנחנו במצב של 2-1 לאוקלהומה, שהחזירה לעצמה את הביתיות עם ניצחון חוץ במשחק השלישי נגד סן אנטוניו.
2: יובל, יורוליג היום הגמר.
3: יורוליג הערב, הגמר
2: בשעה 9 בערב.
3: אולימפיאקוס פוגשת את ריאל מדריד באתונה, באולם של פנתנייקוס, עם אווירה בעיקר לטובת אולימפיאקוס. האוהדים שלה התנפלו על הכרטיסים שנשארו בסוף השבוע. אולימפיאקוס נראתה מצוין וניצחה את פנרבחצ'ה בפרש דו ספרתי, עם הגנה גדולה ועם יכולת התקפית מצוינת, כמו שהיא הייתה כל העונה. ריאל מדריד ניצחה את ולנסיה במשחק יחסית צמוד ובעיקר התקפי. היתרון הוא של אולימפיאקוס, אבל אי אפשר אף פעם לזלזל בריאל מדריד, מלכת המפעל הזה עם 12 זכיות עד עכשיו. אני חושב שאולימפיאקוס תיקח.
2: יובל לידור, תודה יקירי,
3: המשך יום טוב, להתראות,
2: ביי. כן, הנה, אנחנו רצינו ככה. הנה. עכשיו, בואו. צלילים אחרונים. הנה, זה אולי. ניפרד כאן. נגיד תודה לאבישק שכאן איתנו עכשיו, לזוהר שבחר את המוזיקה. לכם כולכם שהייתם איתנו כל הזמן הזה. אני אביו שפיר, אני פגיש מחר לשעה 13:00. להתראות.

0: מתוסכל זעיר ושני יושביו נפצעו פצעים אנושים. על רקע ההסכם המתגבש בין וושינגטון לטהרן יכנס הערב נתניהו את הקבינט המצומצם. דיווחים איראניים שההסכם כולל בין השאר התחייבויות הדדיות לאי תקיפה, סיום המלחמה בלבנון, הסדרת מצר הורמוז בתוך חודש ומסע ומתן במשך חודשיים על הגרעין.
1: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. ליד תל הדשים בעמק ישראל התרסק מטוס קל זעיר ושני יושביו כבני 50 נפצעו פצעים אנושים. דובר מגן דוד אדום זקי הלר עדכן על פעולות ההצלה.
2: הצוותים שלנו הגיעו לשם במהירות, הם הבחינו בשני גברים ששוכבים מחוץ למטוס, הם היו מחוסרי הכרה, הם מיד העניקו להם טיפול רפואי, הם ביצעו בהם פעולות החייאה, והם ממש ברגעים האלו מפנים אותם תוך כדי פעולות החייאה בבית החולים העמק, כשהם נלחמים על חייהם, ואנחנו מקווים שעוד יצליחו להציל אותם.
0: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כלי הטיס שהתרסק הוא אווירון זעיר ממדים מסוג דריפטר של חברת מקסר. על רקע ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן יכנס הערב ראש הממשלה נתניהו את הקבינט המצומצם הכולל את צמרת מערכת הביטחון וכמה שרים. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. סוכניות הידיעות האיראניות פארס ותסנים מדווחות כי טיוטת מזכר ההבנות כוללת התחייבויות הדדיות שלפיהן ארצות הברית ובעלות בריתה לא יתקפו את איראן ואת בעלות בריתה, ואילו איראן מתחייבת שלא לעשות מתקפה צבאית מקדימה. עוד מדווחות סוכניות הידיעות כי מזכר ההבנות המוצע מדגיש את סיום המלחמה בכל החזיתות ובהן לבנון, תוך דרישה מפורשת מישראל להפסיק שם את הלחימה. לפי הדיווחים תסיר ארצות הברית את העיצומים על יצוא הנפט האיראני ויוקצו 30 יום להסדרת מצר הורמוז ולסיום המצור הימי ו-60 יום למסע ומתן על סוגיית הגרעין. בדיווח נאמר עוד כי איראן טרם הסכימה לכל ויתור או שינוי בסוגיית הגרעין שלה. כך מוסרים קשבינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. הפרופסור יעקב נגל, שהיה ראש המל"ל בפועל, מאוכזב מן ההסכם המסתמן. בתוכניתנו קלמן ליברמן אמר נגל כי בסולם של 1 עד 100 הציון שהוא נותן להסכם הוא מינוס 10.
3: איראן, אם זה ההסכם, יוצאת מחוזקת, מבינה שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. הרעיון עם המורשה לרמה גבוהה הוא חשוב מאוד, אבל הוא לא חזות הכל, כי נשאר להם מאות סנטריפוגות מתקדמות מה-JCPOA, נשאר להם תאר שהם חופרים בפיקאקס עמוק באדמה שאף אחד יכול לפגוע, ונשאר להם את היכולת להשאיר אורניום. נכון, אין להם את היכולת לבנות מערכת הנשק כי נרגו כל המדענים, כי אין משהו אחר, כי הם לא עובדים על זה, והפצצה עצמה הורחקה בשנה, שנה וחצי, אז היא לא תהיה בעוד 13 שנה, שנה היא תהיה בעוד 2.5.
0: מנהל המפלגה הרפובליקנית בישראל, אריאל סנדר, מציע לכולם להמתין לפני מתן ציונים להסכם עם איראן.
4: שום דבר לא השתנה חוץ מהרבה הדלפות שאנחנו שומעים בתקשורת האמריקאית, הישראלית, העולמית. ואני מציע להמתין גם עבור פרופסור נגל, שאני מוריד בפניו את הכובע על כל מה שהוא עשה לטובת עם ישראל. יש דברים שלמדנו כבר, לפחות בכהונה הזאת של הנשיא טראמפ, שצריך לחכות עד שהגברת השמנה, ואנחנו עוד לא שם.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית היום התקררות קלה, מחר ומחורתיים התחממות קלה בהדרגה, עדיין קר מן הרגיל בעונה, ביום רביעי דומה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 23 מעלות, בתל אביב יפו 24, בצפת 22, בבית שען 30, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
7: סיפורים פה, סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספרי, ימי ראשון ב-11 בבוקר. כאן

0: דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
1: לא עובדת בשביל אף אחד.
0: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: סיפורים פה, סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

שלום לכולם, עבר המון זמן, איזה כיף לחזור, שבועיים ליתר דיוק, שבהם אני בדקתי את מצב המזג ביוון המעתירה, חזרתי לארץ, לביצה הנחמדה שלנו, עם החדשות המשמימות, עדיין הפסקת אש בוערת, לעוד 45 ימים, טעיתי? חודשיים? יותר? מה, לא? טוב, אז בטח בסוף כסלב, תחילת נובמבר בערך, אנחנו נדע מה שקורה ונחכה להחלטה של הנשיא מאמריקה ומחכים ומחכים ומחכים. ובינתיים יש לנו את חג השבועות שעבר עלינו, 7 שבועות אחרי יציאת מצרים. נפגשנו כולנו אז, כל עם ישראל, כולל אלו שהיו לפני המעמד וכל הנשמות של עם ישראל שיהיו אחרי המעמד. וכך קיבלנו כולנו את התורה בשמחה רבה ובשקט מופתי, אתם זוכרים? כל העם ראה את הקולות, איש תחת דגלו, שבטו, ניסיו, מלשון דגל. כולנו קיבלנו את התורה 7 שבועות אחרי, אז 7 כפול 7 שווה 49. אם זוכרים עוד יום אחד, הגענו ל-50, והנה לאחר כ-1,000 שנים בערך, פלוס מינוס, מציינים הנוצרים את הפנטקוסטה, האירוע שנקבע, והוא חל בחג השבועות, ששמו היווני הוא פנטקוסט. לפי הברית החדשה, רוח הקודש נחל שליחי ישוע במהלך החג בירושלים. ויום זה נחשב ליום ייסודה של הכנסייה העולמית. בקיצור, יש לנו המון על מה לספר, תישארו, יהיה מעניין.

בטוח שאתם מכירים מושג מנוקב כחברה, או יש בזה חורים כחברה, או חורר את זה כחברה. אז מה זה חברה? כברה, כברה. בעברית מודרנית זוהי פשוט מסננת, מסננת עתיקה שהייתה בדרך כלל עשויה מחומרים צמחיים כלואים, למשל עלים של כפות תמרים. באמת במדבר יהודה, שהחום והיובש שם משמרים גם חומרים אורגניים, מצאו בנחל משמר מטמון, ובין השאל, כברה שבאמת עשויה מעלי תמר, והיא מתוארכת ללפני כפלוס מינוס 6,000 שנים. כלי עבודה נוסף הוא הנפה, או נפה, שזו גם מסננת, אך יותר צפופה ויותר עדינה ונועדה לנפות קמח למשל. פעם, עוד לפני עידן הסופרים, הביג או רמי לוי, אנשים היו צריכים לעבוד קשה מאוד כדי לייצר לעצמם את המזון. החלב לא הגיע מתנובה והקמח לא הגיע מאוסם, אלא מהפרה והחיטה שהיה צריך לנפות לפני התחינה שלה, וגם אחרי היה צריך לנפות את הקמח. בקיצור, כשמדברים על חג האסיף, מדברים על עבודה ממש, אבל ממש קשה. וכשמספרים בחג הזה את מגילת רות, ניתן להבין, ממש אפשר לראות בדמיון את הסצנה של העבודה בשדה, הלינה בגורן, איסוף החיטים מפאות השדה בשביל משפחות העניים, ובוודאי היו לא מעט מקרים דומים לרות ונעמי שכאלו, שנזקקו לעזרה של השירים מהם דוגמת בועז. אבל בסופו של דבר דוד המלך שנוצר בסוף ממפגש כזה, או למעשה מהמפגש של רות ובועז, הנין של אישה גיורת שהפך למלך ישראל, הוא בעצם יחיד ומיוחד.

במקרא מסופר כי מתן תורה התרחש בחודש השלישי. החודש השלישי זה אומר אם ניסן הוא הראשון, אייר הוא השני. אנחנו מדברים על חודש סיוון. באותו תאריך גם היה באופן מפתיע וסמלי גם חידוש הברית עם אדוני בימי אסה, מלך יהודה, שמלך בין השנים 908 לפני הספירה ועד ל-867 לפני הספירה. כלומר 41 שנה, אבל אין במקרא זיהוי מפורש של חג השבועות עם יום מתן תורה. על פי ספר היובלים ועוד מסורות, החג מייצג גם עוד כמה מועדים מאוד מאוד חשובים, כמו ברית הקשת שלאחר המבול, ברית בין הבתרים, לידת יצחק, לידת יהודה, מות אברהם, ברית יעקב ולבן וכולי וכולי וכולי. בכתבי קומראן, המגילות הגנוזות שנמצאו במדבר יהודה, כמו גם בספר היובלים, הייתה לחג השבועות משמעות מרכזית בגלל לוח השנה השמשי של 52 שבועות שבו השתמשו אז. בקיצור, חג מלא קדושה ולא בצחוק. תדמיינו רגע את הסיטואציה. עם שלם עומד בשקט מופתי מתחת להר חורב בסיני, מקבל את הברית עם אלוהיו, עם המסמך המכונן שמבדיל אותו משאר העמים, ורק אחר כך, אחרי 40 שנים של הליכה במדבר, מתקיימת ההבטחה האלוהית להיכנס אל הארץ. אני מבין את זה ככה, שקודם אנחנו חייבים להיות קודם כל שלמים עם עצמנו, להפסיק את המחלוקות המטופשות בינינו שפירקו אותנו שוב ושוב במשך 3,000 שנים, ורק אחר כך אנחנו נוכל לדאוג לאחדות ושלמות הארץ. קודם הברית עם עצמנו, ורק אחר כך הברית עם האדמה. אחרת זה לא הולך. אנחנו לא עם רגיל שמגדיר את עצמו על פי האדמה שבה הוא חי. צרפת לצרפתים, גרמניה לגרמנים. תגידו לצרפתים שהם בכלל צאצאים של השבטים הגלים, וזה אותם שבטים כמו בלגיה והולנד. אנחנו יהודים, צאצאים לממלכת יהודה, שנותרה לאחר גלות ממלכת ישראל. אבל לפני הכל, אנחנו חייבים להיות אחד עם עצמנו.

אז פעם הייתה משפחה שירדה מיהודה למואב. הם עשו רילוקיישן. האבא הוא אלימלך שנפטר בשדה מואב, ובניו שנישאו למואביות נקראו מחלון וכיליון, כנראה כדי לרמז על תפקידם במגילה, למות ולא להפריע להתרחשות של מגילה. האם נעמי, שכנראה הייתה נעימת מראה ומחשבה, החליטה אחרי מות כל משפחתה לחזור ליהודה מכורתה. קלותיה נקראו האחת עורפה, ייתכן בגלל שבהמשך היא הפנתה עורף לחמותה, והשנייה רות שאמרה לחמותה רות עבור. טוב, לא מצאתי תירוץ אחר. בכל מקרה, אז רות כן הלכה בעקבות נעמי ואמרה לה כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלוהייך אלוהי, באשר תמותי אמות ושם אקבר. כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. אז על פי חוקי העבריות, רות חייבת להיות מיובמת לגואלה, אחרי שבעלה נפטר. כלומר, מי שיכול לעזור לה לצאת מהסטטוס האומלל של אלמנה, הוא רק בן למשפחת בעלה או אבי בעלה, ואחד כזה נמצא, איך לא, בשדמות בית לחם. ואני מצטט, ולנעמי מודע לאישה, איש גיבור חיל ממשפחת אלי מלך, ושמו בועז. רות הבינה כי כדאי לה ללכת וללקט שעורים מפאת השדה שלו דווקא. נעמי גם הדריכה אותה בהמשך איך לצודד את תשומת ליבו של בועז אליה, כך שירצה לייבם אותה ולגאול אותה ולהופכה לאישה חוקית בשבילו. וכך המגילה ממשיכה ומפרטת את קציר החיטין, את העבודה המשותפת בשדה ואת הקרבה המתבקשת בין בועז לרות בגורן, או בשפת המגילה, הנה הוא זורה את גורן השעורים הלילה, ורחצת וסחת ושמת שמלתך עלייך, וירד את הגורן, אל תוודאי לאיש עד קלותו לאכול ולשתות. ויהי בשוכבו וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובאת וגילית מרגלותיו, ושכבת והוא יגיד לך את אשר תעשין. הכי פשוט והכי ישיר, וכך באמת בועז החליט כי זו האישה בה חפץ, הלך וקיבל אישור מהזקנים והחכמים שיושבים בשער העיר, כי הוא היבם היחיד שיכול להיתכן לרות, והשאר כבר ידוע והסוף ברור, הנין שלנו הוא דוד המלך הזכור לטוב, המלך המיתולוגי שלנו שהוא צאצא, אופס, אוי ואבוי, לגיורת? צניעות, צניעות, צניעות, ולהקטין את האגו, זה הקסם. תאמרו את זה למי שמחשב את האונור והייחוס המשפחתי למציאת שידך. האהבה זה כל הסיפור של כולנו, הכי פשוט והכי ישיר.

עוד דבר נחמד שעולה מן הכתוב במגילת רות. ניסיתם פעם להבין מה זה ארוחת פועלים לפני 3,000 שנים? היום אנחנו רואים פועלים באים עם פיטה, לבנה, זיתים צורים, שמן זית, קצת זאטר. ביוון עושים זזיקי, יוגורט עיזים עם מלפפון ושום ושמן זית ושמיר. אז במגילת רות כתוב שאחרי שבועז שם את ליבו אל הבחורה, האישה יותר נכון, הטובה הצנועה הזאת שנחבט אל הכלים ומבקשת רשות על כל שיבולת, הוא מציע לה לאכול עם כולם. ויומר לבועז לעת האוכל, גושי הלום ואכלת מן הלחם וטבלת פיתך בחומץ, ותשב מצד הקוצרים ויצבות לה קלי, ותאכל ותסבע ותותר. אז קודם כל, כשהוא אומר לה לטבול את הפיטה בחומץ, במילים אחרות, הוא אומר לה, קחי את הפיטה ותנגבי עם קצת חומוס. כן, כן, בכל פעם שבתנך מציינים מאכל בשם חומץ, מתכוונים למה שאנחנו קוראים היום חומוס, מאכל הבסיס של ארץ ישראל. בהמשך הוא צובט לה קצת קלי. מה זה קלי? נתנאל אליסון מסביר שקלי הוא למעשה גרגרי חיטה שנקלים בסאג' הפוך על האש. אתם יודעים, סאג' זה זה שעושים עליו את הפיתות, אז כשהופכים אותו, הוא מכי, אפשר לזרוק אליו כל מיני גרגרי חיטה, קולים אותם בשמן זית עד שהם משכימים, ואז כשהוא יבש, לוקחים אותו עם האצבעות ישר לפה, ולמעשה, בפעולה, אנחנו צובטים מעט גרגרים. אם תרצו, זה למעשה סוג של גרנולה עתיקה. צובטים מעט גרנולה שנקראת קלי, ואוכלים אותה יחד עם החומוס, הפת או פיטה, וזאת ארוחת פועלים פשוט פשוט. על פניו זה נראה לי יותר מתאים לשבועות מאשר פרסומת למוצרי גבינה, וסליחה מכל המפרסמים למיניהם.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.
2: חיה דגן מחזיקה מעמד, את מעמד האישה,
3: לא עובדת בשביל אף אחד.
2: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי, איש ואישה בצלם אלוהים ברא אותם, ימי ראשון ב-12 ברדיו כל הגליל העליון.
4: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
5: אז כן, אתם ברדיו כל הגליל העליון, אני באולפן יניב ספראי בתוכנית סיפורים פה. ואם אתם רוצים להגיב, לשלוח, לא יודע מה, אז יש לנו גם וואטסאפ ברדיו כל הגליל העליון, 054-993-105-3. אז אתם מוזמנים. ואחרי 1,000 שנים, לאחר כל האירועים הללו שדיברנו עליהם קודם במגילת רות, הגיעה הדת הנוצרית ותיארה את אירועי חג השבועות של שנת 33 לספירה. זו השנה בה נצלב ישוע בחג הפסח. לפי הברית החדשה, כך. ביום מלות שבעת השבועות היו כולם יחדיו, פתאום היה קול מן השמיים ככל משב רוח עזה, והוא מילא את כל הבית אשר ישבו בו. בעקבות אותו הקול השמימי החלו שליחיו של ישוע, 12 במספר, לדבר בשפות זרות להם, מתוך כוונה להפיץ את היהדות הנוצרית בעולם. אתם זוכרים, היהדות, הנצרות אז הייתה כת יהודית. עוד מסופר כי באותו יום כבר הצטרפו לדת החדשה עוד כ-3,000 מאמינים, והמילה פנטקוסטה, שמגיעה כמובן מיוונית, פירושה הוא 50 במספר. כמו שאמרנו בהתחלה, 7 שבועות מפסח, זה אומר 49 יום, ועוד יום אחד, 50. ובפסח, להזכיר לכם, נצלב ישוע על פי האמונה. הסעודה האחרונה המפורסמת היא למעשה סדר הפסח שנערך בירושלים עם תלמידיו השליחים. למחרת הסדר ישוע נצלב ביום שישי בצהריים, וביום ראשון על פי האמונה חזר לתחייה, ולאחר 50 יום, פנטקוסטה, עלה השמיימה בחזרה לנהל את העניינים. ביום הזה נוהגים הנוצרים בחלק ניכר מהזרמים לאשרר את הצטרפות המאמינים החדשים לדת, ולקבל נערים צעירים שהגיעו לגיל המתאים, בדרך כלל 7, לפעמים קצת יותר. הטקס הזה נקרא קונפירמציה, או בעברית אשרור מחדש.

אז אחריי חיה דגן, שבאמת מחממת מנועים כרגע, והיא בהחלט מעל לכל המצופה. ואני בשבוע שעבר, כמו שאמרתי בהתחלה, חזרתי מטיול מרתק ביוון, ובין השאר היינו במנזרים מאוד מעניינים, שנקראים מנזרי מטאורה. חלקכם בטוח מכירים אותם, וככה אני כתבתי עליהם. התעוררנו במחוז תסליה, ונסענו לראות את מנזרי מטאורה המופלאים במחוז תסליה. אז ראשית, איך סלעים כאלו נוצרים? לפני כ-60 מיליון שנים, סחף בנחלים באזור הצטבר ונקרש עד שיצר דוגמה של סלע גדול עשוי מאבן חול וסלע קונגלומרט. למי שלא יודע מה זה קונגלומרט, זהו סלע שנוצר כתוצאה מסחף נחלים מעורבב עם חלוקי נחל, ובעברית קוראים לו תלקיד נחלים. אגב, מי שרוצה לראות קונגלומרט, אז הסלע שממנו עשוי האריה שואג בתל חי, עשוי מקונגלומרט. תציצו עליו ותראו את כל חלוקי הנחל שבתוכו. כתוצאה מפעילות טקטונית נוספת והתרוממות קרקע, הסלע נחשף לאוויר ורוחות, שאיפו את אבן החול הרכה במשך כל השנים. אתם יודעים, 60 שנים, 60 מיליון שנים, זה הרבה מאוד זמן לבליה של אבן חול, וככה נוצרו הצוקים הגדולים של מטאורה, והנזרים הקימו עליהם מנזרים כדי להתבודד. אז הבנו שהם חיפשו להתבודד, אבל מי הם הנזירים הללו במטאורה? בנצרות, כמו ביהדות, יש זרמים וכיתות ומנהגים, והנצרות שאנחנו רואים בסרטים ההוליוודיים, בדרך כלל, היא הנצרות הקתולית שמרכזה ברומא, והיא מונהגת על ידי האפיפיור, שהוא בפועל הבישוף הראשי. והוא זה שמחזיק את המפתחות לגן העדן, ולכן סמל הכנסייה הקתולית הוא מפתחות וכתר מלכות. תסתכלו בדגל של הקתולים. הזרם הבא הוא הזרם האורתודוקסי, שמנהגיו מעט שונים. למשל, בכנסיות האורתודוקסיות אפשר לראות מחיצה עם איקונות, ציורים של הקדושים, דוגמת ישוע, אמו מרים והתלמידים. מעבר למחיצה מצוי המזבח או האפסיס, שבו מתקיימים הטקסים. בניגוד לקתולים, שאצלם הטקסים הם לעיני הציבור, אצל הקתולים ניתן לראות פסלים של ישוע בעיקר, או של הדמויות שעליהם קרויה הכנסייה, אבל אצל האורתודוקסים הם אומרים לא לפסלים. יש עוד הבדל כמובן, אבל אלו הם ההבדלים הניכרים לעין. במנזרים במטאורה, כמו בכלל ביוון, הזרם האורתודוקסי הוא הזרם המרכזי. ולכן לכל המנזרים אותה תבנית של איקונות ללא פסלים, ומחיצה מצוירת ומעוצבת שנקראת איקונוסטזיס. הנוף משם כמובן מרהיב ועוצר נשימה. מחוז תסליה, פרוס לרגלינו והרוח המרעננת בנשמתנו.

אז כמובן שביוון לא ראינו רק נוצרים, ראינו גם מקומות ביהדות שהיהדות עצמה נותרה בה כחותם, כסריטה או אפילו כקטיעה של איבר מהגוף ומהנוף, מקומות שהיו בהם קהילות שלמות שנכחדו ונרצחו ונטבחו בשואה. אז היינו בבית הכנסת ביואנינה, שהוא למעשה בית כנסת שמשמר מנהגים של קהילה לא מוכרת בקרב היהודים. היהודים הרומניוטים הם לא ספרדים והם לא אשכנזים. אם רוב יהודי יוון היו מהזרם הספרדי, הסמכתתי מה שקראו אז, צאצאים ישירים לגירוש ספרד שקרה בשנת 1492. הרי שהרומניוטים לא נכללו ביניהם, כי הם הגיעו ליוון כבר בשנת 70 לספירה, מתקופת חורבן בית שני, והם משמרים עוד את המנהגים והמנגינות כפי שהיו אז. הרומניוטים החליטו שלא להתערבב עם הספרדים, ואם היהודים הספרדים דיברו ביניהם ספניולית או לדינו, כמו שאוהבים לקרוא לשפה היהודית הספרדית, הרומניוטים דיברו רק יוונית עם דיאלקטים עתיקים. את בית הכנסת הישן משמרת קהילה קטנטונת בת 37 יהודים ששומרים בקנאות על המקום. ביואנינה זה גם היה... העיר הראשונה שהיה בראש עיר יהודי ראשון בכל יוון, ועד היום מתגעגעים אליו. מי שמארחת בבית הכנסת זו אלגרה, שמספרת את סיפור הרומניוטים לכל מי שחפץ לשמוע. יש קהילה גם בישראל, ויש להם בית כנסת מיוחד רומניוטי בירושלים, בשוק מחנה יהודה. סיפור יהודי נוסף שנחשפנו אליו הוא סיפורה של קהילת סלוניקי, שמתוך 53,000 שיהודים שהיו שם לפני השואה נותרו רק כ-2,000 איש. אך העיר היום משמרת בקפידה, את זכר יהודי סלוניקי שנטבחו במחנות ההשמדה ובשואה בכלל.

אז מה הולך להיות כאן בתקופה הקרובה? אף אחד לא יודע. לכאורה יש הפסקת אש. וזאת הפסקת האש עם הכי הרבה אש ללא הפסקה שהכרתי. ולא רק אני. בין טיל לכתבם לניסיון חדירה, אנחנו מנסים להניח את הראש ולנשום אוויר, ואומרים לנו לשמור על שגרה. והיא קשה, והיא לא אפשרית, כי אחרי ליל שימורים של ירי וכתבמים ופיצוצים שצריך לקום לעבודה ולשלוח את הילדים למסגרות, אני פותח חדשות ורואה פתאום ראיון עם אם מקו העימות שאומרת שהיא מקפידה לשלוח את הילדים בהסעות נפרדות לבתי הספר, כדי שאם יקרה חס וחלילה משהו, אחד מהם לפחות יישאר בחיים. וזה הדבר הכי נורא ששמעתי. אז אני יכול רק לחשוב שמאחר ואין לי דרך לדעת את העתיד ואין לי דרך להשפיע על העבר, אני רק צריך לנסות ולחיות בכאן ועכשיו. ולקוות לטוב, מבלי לחשוב על דברים שאין לי שליטה עליהם כלל וכלל.

בימי שישי בערב אנחנו עושים קידוש בבית, והנהגנו איזה מנהג שאני מאוד מאוד אוהב אותו, לומר אחרי הקידוש בכל יום שישי שלושה דברים טובים שקרו לכל אחד השבוע. גם כשמתארחים אצלנו חברים או בני משפחה לארוחת השישי, הם משתתפים במנהג הזה, וכל אחד מפשפש במה שקרה לו השבוע, וחייב למצוא שלושה דברים טובים שקרו במהלך השבוע, כי תמיד יש דברים טובים. אפילו שלפעמים אנחנו בטוחים שהיה לנו שבוע נחס, תמיד אפשר וחייבים למצוא לפחות שלושה דברים טובים שקרו בו ובטוח קרו בו. אין שבוע שהכל כולל הכל רע בו. אז אני מזמין אתכם מאזינים אהובים למצוא את שלושת הדברים הטובים שקרו לכם השבוע או יקרו לכם בשבוע הקרוב, ותכינו אותם בקופסה של אתרוג בזיכרון שלכם לארוחת שישי בסוף השבוע הקרוב בהצלחה. תודה רבה לרדיו כל הגליל עליון, לחגית חצב המנהלת, לזוהר לידר מנהלת ההפקה, להדר אהרוני ואבישג אליסף שוסטר הטכנאים. תודה רבה לכם שהאזנתם, נשתמע בסיפורים הבאים. אני הייתי ועדיין יניב ספרי בתוכנית סיפורים פה, להשתמע.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. גורם בכיר באיראן מכחיש את הדיווחים שארצו הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר מאוד שלה. הגורם אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם המקדים עם ארצות הברית. בסוכניות הידיעות האיראניות פרס ותסנים דווח כי איראן טרם הסכימה לכל ויתור או שינוי בסוגיית הגרעין. עוד נאמר כי עדיין יש מחלוקת על סעיף אחד או שניים במזכר ההבנות עם וושינגטון. מקור המעורה בפרטים אמר לתסנים כי אם תמשיך ארצות הברית להרום קשיים, לא תהיה כל אפשרות להגיע להבנה סופית. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. בתוך כך, מקורות רמי דרג מסרו לערוץ הסעודי אל חדת כי ההסכם הראשוני בין איראן לארצות הברית ייקרא הצהרת אסלאם אבד. המקורות ציינו כי מדובר במזכר הבנות שאחריו יתקיים מסע ומתן על סוגיות של הסדר הקבע. המקורות הבהירו כי פקיסטן, שהיא המתווך הראשי, תכריז על מזכר ההבנות בלי צורך בנוכחות הצדדים, וכי סבב השיחות הבא עשוי להתקיים בשישה ביוני. המקורות הדגישו כי וושינגטון וטהרן ישלחו את ראשי המשלחות שלהן כשיתחיל המסע ומתן על הסכם הקבע. הדוקטור אייל חולטה, שהיה ראש המל"ל ובכיר במוסד, אמר בתוכניתנו קובנוביק כי מוקדם לדעת מה טיבו של ההסכם עם איראן.
2: אני יודע כרגע לפחות להתייחס רק לסמך הדברים שמפורסמים בתקשורת, וברור לגמרי שזה הכל הדלפות מכוונות על ידי הרבה מאוד שחקנים שונים. אז התשובה הכי כנה שאני יכול לתת זה אני לא יודע. אני חושב שהסבירות שהגרעין באמת טופל בהסכם כל כך מהיר הוא מאוד מאוד קטן. מה שבעיקר מטריד אותי בעניין הזה זה שאני מתרשם שלישראל לא באמת הייתה השפעה משמעותית על מה קורה בתוך ההסכם. וראש הממשלה נתניהו מקבל עדכונים על העניין ולאו דווקא שותף בניהוג של המסע ומתן הזה, ולא חשוב כרגע מה הסיבה, זה לא כל כך טוב בהתחשב במציאות.
1: שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, מבקר בהודו, מעריך כי חדשות נוספות בנוגע למצב מול איראן עשויות להתפרסם עוד היום.
3: The ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They will never possess a nuclear weapon, certainly not as long as Donald Trump is president of the United States.
1: המטרה הסופית היא שאיראן לעולם לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני. הנשיא הבהיר זאת. הם לעולם לא יחזיקו בנשק גרעיני, בוודאי לא כל עוד דונלד טראמפ הוא נשיא ארצות הברית. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. כוחות צהל בדרום לבנון השמידו במרחב הלבנוני של הר דוב תוואי תת-קרקעי של חיזבאללה באורך כ-100 מטרים, ובו ארבעה חדרי שהייה ששימשו את מחבלי הארגון. בצהל מדגישים שהצבא ימשיך לפעול מול האיומים כלפי אזרחי ישראל בהתאם להנחיות הדרג המדיני. פלסטינים טוענים כי מתנחלים תקפו אותם בשבוע שעבר והשחיתו קברים במהלך הלוויה בבית קברות פלסטיני ממזרח לבית לחם. לדבריהם דרשו מהם המתנחלים לעזוב את המקום. בבית הקברות נמצאו סימנים להשחתה של כמה קברים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. סוכניות הידיעות בפקיסטן מדווחות כי לפחות 16 בני אדם נהרגו וכ-70 נפצעו בפיצוץ רב עוצמה שהיה הבוקר ליד מסילת רכבת בצ'מן פתק שבקוויטה, בירת מחוז בלוצ'יסטן שבדרום מערב המדינה. הפיצוץ פגע ברכבת הנוסעים ג'אפר אקספרס, ועל פי חלק מהדיווחים מניין ההרוגים כבר הגיע ל-30. ארגון צבא השחרור הבלוצ'י, כוח בדלני חמוש המסווג בפקיסטן ארגון טרור, קיבל אחריות על הפיגוע. כוחות הצלה ומשטרה פועלים כעת בזירה, כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית מחר ומחרתיים, התחממות קלה בהדרגה, אך עדיין קר מן הרגיל בעונה, ביום רביעי דומה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: של נשים עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן, ברדיו כל הגליל העליון.
1: צהריים טובים לכל מאזינותיי וקצת מאזיניי. אני מבקשת בכפתיחה מחיאות כפיים, לא תאמנה, על שער מוסף הספורט של ידיעות אחרונות, שכידוע מדיר נשים באופן קבוע, מופיעה אלונה ברקת וכתוב עליו עליה כך, אישה שהביאה משהו נדיר, חזון עם סבלנות. היא לא רק העמידה תקציב, היא בנתה מועדון, היא שינתה תודעה של עיר, היא הפכה את באר שבע מקבוצה עם היסטוריה מפוארת וגעגוע תמידי לעבר שלא ישוב לקבוצה שחושבת במונחים של אליפות. היא גם לא הכי עשירה בליגה. הכדורגל הישראלי היה מרוויח המון אם היא הייתה יושבת ראש התאחדות או שרת הספורט. אומץ, יושר ויוזמה. זה בדיוק מה שהמדינה הזאת צריכה. באמת ידיעות אחרונות. אז למה המדינה הזאת, אתם עיתון של המדינה, למה המדינה לא צריכה איזה מידע כלשהו על ספורט נשים? לאלוהים הפתרונים. זאת ההודעה המשמחת. כן, כידוע לכם שהפועל באר שבע לקחו את האליפות, כן? בכדורגל. והידיעה פחות נחמדה. 3% בלבד הצליחו במבחני המדעים בכיתות היסוד. זה נתון שצריך להדאיג כל אזרח בישראל. כי אתם יודעים, כישלון של תלמידים במדעים, או בכל מקצוע אחר, זה לא גזירת גורל. זה תוצאה ישירה של ממשלה שמכניסה פוליטיקה לתוך הכיתות, תוכניות לימודים וסדר עדיפויות מוזר של מערכת החינוך. במקום לחשוב על עתיד הילדים, במקום זה הם עסוקים בהישרדות קואליציונית גם דרך משרד החינוך. מדינה שמכשילה את החינוך המדעי שלה, מכשילה את החוסן הכלכלי, הביטחוני, החברתי שלה. טוב, זאת לא רק בעיית חינוך, אתן יודעות. זאת סכנה לאומית.

0: צהריים טובים, אמרי.
1: צהריים טובים.
0: איזה כיף לראיין אותך. אני מדברת עם אמרי להד, בת הילד השחר, תלמידת עינות ירדן, י' ב', נעשה את כל, כל מה שצריך שידעו מיד. ואני בהתלבטות על מה להתחיל לדבר איתך. אז בואי נתחיל על פעילותך החברתית. את יודעת שאת מנהיגה חברתית? מישהו סיפר לך את זה?
1: אני לא רואה את עצמי עדיין כמנהיגה חברתית, אבל אני חושבת שזה חשוב לעשות מאמץ לעשות דברים חברתיים, ואני חושבת שכל הנוער שבגליל העליון במובן כזה אחר מנהיג חברתי.
0: זה נכון, אבל למשל לא כל הנוער בגליל העליון עלה בדעתו רעיון להזמין את ראשי המועצות לפני את המתמודדים לראשות המועצה לפני הבחירות, בכדי שישמעו, ומי שכבר יכול להצביע יחליט למי להצביע. מאין בא לך הרעיון המדהים הזה?
1: אז אני הייתי אז בכיתה י' א', והיו לי הרבה חברים גם מהקיבוץ וגם מהבית ספר שכבר היו בכיתה י' ב' ויכלו להצביע. ובכל השיחות היו, הסבבו סביב זה שחסר להם כאילו ידע והכרה של המועמדים, וגם שחסרה איזו הבנה של למה אנחנו מצביעים כשמצביעים לראש מועצה, ובמה המועמדים שונים אחד מהשני, והרבה אנשים תכננו להצביע פשוט לפי מה שההורים מצביעים, שגם זה טוב, אבל לגבי שדעה עצמאית זה תמיד יותר טוב. אז החלטתי שצריך לעשות עם זה איזה משהו, ואני לא זוכרת איך קוראים לתיכון הזה, אבל יש תיכון בירושלים שמדמה את הבחירות תמיד.
0: זה בדרך כלל בשני בתי ספר בירושלים. אחד זה בויר ואחד זה התיכון לאומנויות.
1: כן, ושמעתי על זה מחברה שפגשתי בכנס של מחול כזה בכל הארץ שלומדת שם.
0: אז זה בטח הבית ספר לאומנויות.
1: כן, ואז חשבתי שאנחנו יכולים לעשות את זה גם בעינות ירדן. הזמנתי את כל המועמדים והם כולם הסכימו להגיע. וזהו, אז הזמנו את הבית ספר שלנו וגם את עינות ירדן, את עמק החולה וערב הגיא, וזה היה אירוע ממש ממש נחמד. ואחר כך גם היו עוד הרבה פאנלים, הרבה קיבוצים ירחו וזה, אבל זה היה הפאנל הראשון של המועמדים לרשות המועצה שהיה בגליל העליון בבחירות האלה.
0: זה מה שעושה פעילה חברתית בדרך לכנסת. אמרי, לא, אני גם רוצה לספר לך שבעינות ירדן היה נהוג לעשות קלפי לפני הבחירות. היום זה בעייתי מבחינת משרד החינוך, אבל אז היו עושים קלפי לפני הבחירות ומזמינים את נציגי המפלגות שכל נציג ישטח את המצע של המפלגה, ושהחבר'ה שכבר יכולים להצביע יוכלו לדעת למה הם מצביעים, ואלה שלא יכולים להצביע ידעו לדעת מה קורה במדינה. אז קודם כל כמובן נפלא מצידך, זה דבר אחד. נעבור לדבר השני. הדבר השני הוא עבודת הגמר שלך, שזכית בפרס. אז בואי ספרי לנו על מה היא הייתה ולמה בכלל הלכת על זה.
1: אז אני אספר שהנושא של העבודה שלי היה איך התהליכי הנצחה של השואה בגרמניה ובפולין משקפים את הבעייתיות שבנרטיבים הלאומיים של המדינות. בגדול מה שקרה זה שבתחילת המלחמה הייתי בכיתה י' והרגשתי שיש לי המון המון זמן פנוי בגלל שלא היה בית ספר, וגם אני רוקדת בקלור ולא היה קלור, וידעתי שאני רוצה איזה משהו להתעסק בו, כמו פרויקט או משהו כזה, ועשו לנו חשיפה בבית ספר לעבודות גמר, וזה מאוד מאוד עניין אותי. ואז נפגשתי עם מירי יהודאי, שהוא היה המנחה שלי ואני מאוד מאוד מאוד אוהבת אותו, והתחלנו לשחח על כל הדברים שמעניינים אותי, ודיברנו על זה שאני במגמת דיפלומטיה, וסיפרתי לו שאני חושבת שאני מאוד מתעניינת בהנצחה. אני חושבת גם שהמלחמה האחרונה בכלל העלתה להרבה אנשים את ההבנה של כמה הנצחה זה דבר שהוא מספר סיפור, ושהוא לא רק איזה פסל. וביחד הבנו שזה כיוון שאנחנו מסקרן אותנו לחקור אותו, זה הנצחה ונרטיבים לאומיים שמשתקפים בהנצחה. ואז מיקדנו את זה לגרמניה ופולין, והתמקדתי בשני מקרי חקר. המקרה בפולין היה הטבח בעיירה יודבבנה, והתהליכי הנצחה שהיו שם בעקבות הטבח הזה. והמקרה בגרמניה היה רציף 17, שזה בעצם רציף בברלין, שהוא במשך הרבה שנים היה הרבה בעיות עם האנדרטה בו, והיום יש בו אנדרטה מאוד יפה.
0: אז וקיבלת את הפרס מיד ושם.
1: נכון.
0: אז זאת אומרת, קודם כל שהעבודה שלך ביד ושם, וכפי שאני יודעת על העבודה, אז כדאי שתשמרי אותה. כי אם פעם תצטרכי להגיש איזה עבודה, את יודעת במאסטר, אז שווה שתגיד. ואם תעשי את זה בחוץ לארץ, את גם יכולה לתרגם לאנגלית. סתם אני נותנת לך עיצות. והריקוד?
1: אז אני רוקדת מגיל 3, רקדתי
0: מגיל 3?
1: כן.
0: איפה בגיל 3 רוקדים?
1: ביסוד המעלה היה חוג ריקוד לקטנטנים כזה, אז התחלתי שמה, ובכיתה ט' עברתי למרכז קלור, ואני שם במגמת מחול כבר מכיתה ט'.
0: טוב, אז אני בחוצפה רבה, שאני קצת מכירה את העומסים הכבדים שיש בעיקר על הריקוד, על מי שרוקדת או רוקד, אם יש גם רוקדים, אני לא יודעת, בדרך כלל זה בנות, ואיך מסתדרים עם כל זה?
1: אני אגיד שזה מאוד מורכב, ושהרבה פעמים...
0: אמרי, תוריד, המילה מורכב היא היום מילה שמשתמשים בה על כל הסקאלה של כל הדברים בעולם. אז... סתם, זה לא בסדר מצידי. אוקיי,
1: לא, זה בסדר גמור, זה גם מאוד נכון. זה קשה, זה מאוד מאוד קשה, ולא תמיד אפשר לעשות את זה. ביטרתי על הרבה דברים בשביל בגלל המחול ובשביל המחול. אני חושבת שבאופן אישי למדתי באיזשהו שלב, שזה שיש לי את הארבע שעות של קלור אחר צהריים, ארבע פעמים בשבוע, זה קצת יותר ממסגר את שער הזמן, כי אז זה לא שיש לי פשוט, כל יום אני חוזרת הביתה מבית ספר, ואחר צהריים שלי פנוי, ואני יכולה להתחיל להשתמם ולחשוב מה אני עושה ומה אני צריכה לעשות.
0: את הורגת אותי, כן.
1: זה מכריח אותי להיות מאוד מאוד קשובה למתי יש לי זמן, ומה אני צריכה לעשות בזמן הזה. ובעיניי זה יכול לעזור, לחלק מהאנשים זה יכול לעזור ש... יש משהו שלוקח הרבה זמן, אבל גם לפעמים לא.
0: מה עם חיי חברה? אמרי, אלה השנים, אלה השנים.
1: אז כמו שחיה יודעת היטב, חיי החברה שלי נמצאים
0: בחלקם בלהבות הבשן.
1: חיי חברה. קודם כל, החברות מהמחול הן חברות מאוד מאוד טובות שהן חלק מרכזי בחיי חברה, וגם הנאורים של קיבוץ הילד השחר מחכים לי כל סופש, וכיף להיות שם. ולאבות הבשן זה בהחלט חלק מאוד מאוד מרכזי בחיי החברה שלי, אבל זה קשה לשלב בין הכל.
0: אבל אמרי, קודם כל אני, מכיוון שאנחנו מאוד מצומצמים, כפי שאני יודעת, את צריכה לברוח, אז קודם כל אני מוכרחה לומר שאת מג'נגלת באופן יוצא מן הכלל בין כל הדברים האלה. את גם נשמעת מרוצה, את לא מתעוננת עליהם, שזה גם כן מין דבר לא בהכרח מובן בימינו. ומה זה כיף לראיין אותך באמת, אמרי. אני לא יודעת אם סיפרו לך או לא סיפרו לך, אבל את ממש מיוחדת. אז בנימה אופטימית זאת, אנחנו נסיים את הרעיון ותרוצי להסעה שלך, ובהצלחה בכל היתר.
1: תודה רבה. ביי ביי.
0: ביי.

0: ועכשיו,
1: עכשיו, עכשיו,
0: המנשר של חיה.
2: אמנם אני הולכת לדבר עכשיו על ערי הדרום, ותשאלנה מה זה שייך לנו בצפון. כל דבר שקורה באיזו שהיא פינה במדינה הזאת, בדרך כלל מגיע גם לפינות האחרות. עכשיו, ערי הנגב יותר, נכון, זה נקרא כך, יש נקודת רתיחה. וכל זה למה? המובילה היא ערד, שמתחרדת במהירות C. ויש שם סיפור של קו 3 של חברת מטרופולין בערד, שלאחרונה הפך בשעת העומס לקו בהפרדה מגדרית. זה לא קורה כמובן באופן רשמי, אתם יודעות שעל פי החוק זה בניגוד לחוק, אבל כי חל איסור לקיים הפרדה כזאת בתחבורה ציבורית, וכל הנוסעות והנוסעים בתחבורה הציבורית זכאים לשבת היכן שהם רוצים, חוץ משתי הספסלים הקדמיים באוטובוס שהם אמורים להיות לנכים. אלא שבחסידות גור בערד החליטו שהתלמידות והתלמידים ייסעו בנפרד. קודם הבנים ייסעו ואחר כך הבנות. וכל זה למה? בכדי לחסוך את השימוש בהסעות פרטיות ויקרות, שבהם על פי חוק הם יכולים לעשות מה שהם רוצים.

רוצים ולהפריד בין בנים לבנות. אז פורסמה הנחיה להורים, תקשבנה טוב, נשים יקרות. כדי לחזק את גדרי הצניעות הקדושה בעירנו, הוחלט על שיתוף פעולה של כל המוסדות, ובתמיכת הרב וולקוביץ' שליטה, לעשות הפרדה בין הבנים לבנות, בנסיעה באוטובוס בשעות הבוערות. הם עושים, אתם שואלים, שואלות, איך זה קורה? זה מאוד פשוט בשבילם. הם מודיעים שלאוטובוס הראשון שמגיע לתחנה עולים רק הבנים, ולאוטובוס השני שמגיע לתחנה עולות הבנות. ואז אנחנו שומעים הידים של מישהי שנוסעת באוטובוס הזה, אישה מבוגרת בשם ויויאן, בן אהרון, בת 82. היא אומרת, אם אני רוצה לשבת, אני מבקשת. אם הם לא רוצים, כי הם אומרים שנשים לא יכולות לשבת על ידם, אז אני יושבת בכוח. גם הילדים הקטנים שיוצאים מבית ספר, מתיישבים ואומרים לי, את אישה, את לא תשבי על ידי, ואני צריכה לדרוש את המקום שלי. מכיוון שהציבור החילוני כמובן לא מחויב, אבל בפועל מי סובל מכל העסק הזה? אנשים והנהגים לא תמיד אכפת להם. אתם חושבים שזה נשאר בערד? חושבות שזה נשאר בערד? נדמה לכן, זה נשאר גם בדימונה. זה הגיע לדימונה. לא באוטובוס, בסניף הסופר פארם. ראש העיר החליט שסניף הסופר פארם ייפתח בשבת, שהרי זה לא הגיוני שהמון תושבים נוסעים מדימונה לבאר שבע בשביל אקמול או נורופן או תינוקות שזקוקים למענה מיידי. אבל כמה מאומה, נציגי המפלגות הדתיות וחסידות גור כמובן, התרעמו. והתושבים אמרו, מה זאת אומרת? אנחנו היינו פה לפניהם, צריך לעשות מה שאנחנו רוצים. נחכה שזה יגיע לצפון או שזה כבר הגיע, אני לא יודעת, לא בדקתי. עכשיו, דבר נוסף לגבי רבנות ונשים, אם עד היום את חשבת להתגרש ברבנות, זה סיוט לנשים, אז ברוכה הבאה לחיים החדשים ולחוק החדש, שהרבנות קיבלה סמכות לפסוק בשלל תחומים אזרחיים, שזה מחליש במיוחד את ההגנות על הזכויות שלנו, הנשים, וכל דבר אפשר להביא לשם. ואני שואלת, היי, אתם הדתיים, אתם לא טוענים שהדת זאת התעלות רוחנית ולא התעללות כוחנית? וזה מה שקורה בשקט בשקט, אז כדאי שנתחיל לדבר על זה בכל רם. ודבר אחרון שנוגע לפתיח שפתחתי בו. שוויון בין גברים ולנשים במקצוע כדורגל. הדבר בולט ביותר הוא שקבוצת הנשים של ארצות הברית מנצחת הרבה יותר מזו של הגברים. היא מקצועית יותר, היא טובה יותר. וגם שידורי הספורט, ראו זה פלא, מציגים את הספורט הזה ללא הרף כעת, והן מפורסמות, הן מקצועיות, והמונדיאל של אנשים ששודר בכל העולם, האצטדיונים היו בתפוסה מלאה, כל הכרטיסים היו סולד אאוט כמעט מיד, והערך הכלכלי שהמשחקים האלה הביאו, היה עצום מבחינת חסויות ופרסומות. כן, השינוי בשטח הוא בגלל עבודה קשה וסיזיפית של השחקניות הוותיקות, שכמה עשורים עבדו בשלוש עבודות, ספגו אלימות מינית, הטרדות מצד המאמנים, התעלמות תקשורתית וציבורית מהעשייה החשובה שלהם, אבל הם המשיכו להפקיע ולנצח, ואם תרצן אנשים יקרות, אין זו אגדה.

0: צהריים טובים, שרה.
1: שלום וברכה, חיה.
0: אני מדברת עם שרה מעלי, מנכ"לית מגבית קנדה. ואתן בטח שואלות איך אני מגיעה למנכ"לית מגבית קנדה. בדרך כלל חברותיי שואלות אותי מאיפה אני ממציאה את המרואיינות שלי. אז מכאן תודה לאור ינוליק המופלא, הנכס של הרדיו שקישר בינינו. ונכון, אני באמת,
1: ואני אמיתית, אני בן אדם אמיתית.
0: א', את בן אדם אמיתי, ואורי הוא אקס חניך שלנו אמיתי, אז הכל ביחד זה נחמד. בואי נשאל, שרה, איך מגיעים להיות מנכ"לית מגבית? וואו, מגבית קנדה.
1: וואו,
0: אנחנו בצפון.
1: אני לא יודעת אם המקשיבים ומקשיבות שלך יודעת מה זה המגבית.
0: די, נו באמת, אנחנו כאן בצפון די הרבה, עם די הרבה דברים ממגבית קנדה. אז אני מניחה שאנחנו יודעות מה זאת מגבית קנדה.
1: יופי, יופי, אני שמחה, אני מצמחה, וזה גם חוסך ממני הסבר, אז יופי. אני... כמו שאתם בטח שומעים מהמבטא שלי, אני לא נולדתי בארץ. אני דווקא נולדתי בלונדון, באנגליה. זה עוד יותר מקשה על השאלה שלך, למה אני מנכ"לית או איך הפכתי להיות מנכ"לית מגבית קנדה. אני תוצרת של חינוך יהודי, ועליתי לארץ גיל 24, ב-2000. אני אוטוטו חוגי 50, ועכשיו אני כבר יותר ישראלית מאשר לונדונית, בריטית. הייתי פה יותר זמן. למרות שהמבטא לא כל כך משקף את זה. בכל אופן, כל הקריירה שלי בציר של ישראל תפוצות, חיבורים, סינרגיות, לבנות דברים טובים, לחזק את העם היהודי. ובאיזשהו שלב בקריירה שלי, אני ובעלי ושלושה ילדים שלנו, נסענו לטורונטו.
0: כמה ילדים יש לכם? שלושה?
1: בסוף, נולדה לי הילדה הרביעית בקנדה, אז יש לי ילדה קנדית. נסענו לקנדה לשליחות, מה שהפכה להיות שליחות של שנתיים לשליחות של 5 שנים. ומשם נוצרה קשר שלי עם הקהילות בקנדה, שהיא... זה קשר מאוד מאוד מיוחד, אני יכולה להגיד ולא לספר לאנגלים, אבל אני חושבת שהקשר שלי היום עם הקהילות היהודיות בקנדה יותר חזק מהקשר שלי עם הקהילות אם שלי באנגליה.
0: טוב, יש להניח שקהילות האם שלך באנגליה לא שומעות את השידור שלי, אז את יכולה להפשיד.
1: כן, נשמור את זה בסוד.
0: כן.
1: זה חלק מהסיפור. אני, אם את שואלת אותי מה מניע, כאילו איך, למה אני קם בבוקר ואני מתעסקת בדבר הזה של ליצור את הקשר הזה ולחזק את הקשר הזה של קהילות שבאמת אלפי קילומטרים מפה, אני ענה בתשובה קצת פסיכולוגית, אבל אני תאומה, אני דור שלישי תאומה. אמא שלי תאומה, וסבא שלי היה תאום. כן, כן, כן.
0: וואו.
1: אין לנו תאומים, זה בדרך כלל מה ששואלים גם אותי וגם אח שלי, אבל אין בינינו, אח שלי חרדי, הוא גר בלונדון, יש לו 7 ילדים, אין בינינו זוג תאום אחד. אבל מאוד מעניין להיות מהלידה ביחד עם מישהו. אנחנו היינו בעריסה ביחד, אמא שלי אומרת שהיינו מפקפצים ביחד. אני חושבת שאני הייתי יותר פטפטנית ואח שלי יותר שקט, אם אני מבינה את הדינמיקה אז. אבל זה למעשה ללדת בתוך קהילה. את, לעולם את לא לבד, את לא לבד שאת נולדת כתאומה, את נמצאת בחיים משותפים. ואני חושבת שהדבר הזה, ובטח לאור זה שאנחנו, אני לא גדלתי משפחה דתייה, ההורים שלי חזרו בתשובה, אז אין לי המון משפחה רחבה, ונולדתי בתוך הדבר הזה שמבקש שיח, מבקש קשר כל הזמן, אז הדרייב שלי ליצור קשר, לייצר קהילה, ליצור קהילה שהיא חוצה גבולות, גיאוגרפיות, של תמטיות, זה מה שמניע אותי.
0: זה ברור לך שזה לא מובן מאליו?
1: באמת?
0: לא, באמת, אני כמעט שאלתי אותך, תגידי, כשהיית ילדה, חלמת להיות, לעסוק במקבית של קהילות יהודיות לכיוון מדינת ישראל, אבל ברור שזו שאלה טיפשית, כי איך ילדה יכולה להגיע לזה, אבל זה לא מובן מאליו שמישהי, זה החזון שלה, זה בזה היא מחליטה שהיא עוסקת. ויש לי גם שאלה ממש טכנית, איך עושים את זה בדיוק? איך מארגנים קהילה למקבית?
1: אני חושבת שקודם כל זה מתחיל עם זה שאת לא פועלת לבד. בסופו של דבר יש רשת של פדרציות בכל רחבי קנדה, שזה 400, כי יש שם קרוב ל-400 אלף יהודים. יותר מ-10 פדרציות. ובעצם הם מארגנים את הקהילה, והם יוצרים את החיבורים, הם גם יוצרים רווחה ליהודים שבמצוקה, הם גם נותנים מענה חינוכי לחינוך יהודי, ובתי ספר משלים לאלו שלא רוצים לשלוח את הילדים לבית ספר יהודי, אלא רוצים לאחר הצהריים, קצת עברית, קצת בני מצווה, וכמובן יוצרים את הקשר עם ישראל באופן פילנטרופי. אז אני לא פועלת לבד, אני נמצאת מתוך איזשהו מענה בתוך רשת פדרטיבי שפועלת יום בלילה לייצר את הקשר, להעמיק, להבין שלהיות יהודי הוא כרוך בזה, זה להיות חלק מישראל, ולמעשה אנחנו נהנים מהפירות של העמלה הכבדה והעשייה התוססת שקורית בתוך קנדה פה.
0: תגידי שרה, איך הגעת להיות מנכ"לית? זה לא מובן מאליו.
1: ומה מאחורי השאלה הזאת? שאלת את הפעמיים. כאילו, מה?
0: אני אגיד לך, אני לא יודעת אם סיפרו לך או לא סיפרו לך, שאת מתראיינת לתוכנית נשים, שעוסקת בעצמת נשים.
1: כן.
0: ואני, כשאני מראיינת נשים שהגיעו לדרגה גבוהה, ואני יודעת מהם המכשולים בדרך, ואת...
1: אז זה שאלה יותר מעניינת.
0: ואת לא... ואת כמו אישה שגדלה צנועה וחסודה, את לא מספרת לנו את כל מעלליך בדרך, שגבר כבר מזמן היה פה מספר לי מה הכל הוא ניהל ומה הכל הוא למד ומה הכל הוא היה וכמה חשוב שהוא. אז אני בכל אופן שואלת על הדרך.
1: אז אני אתן שלושה טיפים, חיה. ואני אולי אתחיל עם סיפור קטן. לפני שבוע ניגשה אליי אישה לא צעירה שמחפשת עבודה חדשה. שלחתי לה, ואני מאוד אוהבת לעשות שידוכים כאלה. אני רואה בזה זכות, שאני נמצאת במקום שאני אוכל לעזור לאנשים אחרים. זה באמת זכות, בטח לנשים, כמו שאת אומרת. ושלחתי לה הגדרת תפקיד, אמרתי, זה יכול להתאים לך. אז היא אומרת, אבל אני לא יכולה, כי אני לא עשיתי איזשהו סעיף בתוך הדבר הזה, איזשהו תיאור של מה הם מספסים, היא לא עשתה את זה, או היא לא הייתה כזו. אז אמרתי לה, תקשיבי. זה בדיוק הסיפור. ככל שאת עולה דרגה בעבודה ובעשייה, בוודאות, את לא תעשי את 100% ממה שעשית כאילו עכשיו. כי את מתפתחת, אז יהיה פער. באנגלית אומרים lean in, תשעני פנימה לתוך הפער הזה. הפער הזה זה הרפתקה, זה עניין, זה משהו שתגליד עוצמות אחרות מעצמך. את לא חייבת להתעסק בחוסר, מה אין לי, מה, אבל למי שאלו אותי, אוקיי, אז תשאלי, אז ישאלו אותך, אז fake it to make it.
0: תגידי, אני לא, אבל אני חושבת שאני יכולה.
1: בדיוק, אני מסוגלת, ועשיתי, לא עשיתי בדיוק את זה, אבל עשיתי את זה ואת זה ואת זה, וזה מאוד דומה, ואני אספר לך איך זה דומה. עכשיו, אני לא אוהבת להיכנס לחלוקות מגדריות, אבל אני יודעת, הסטטיסטיקה אומרת שגברים לא מסתכלים על הגדרות תפקיד בצורה כזאת. הם אומרים, אני יכול, אני יכול, אני יכול, אני יכול.
0: מה את אומרת?
1: זה הסיפור. אני יכול, אני מסוגל, אני... כן, זה סטטיסטי, זה העובדה.
0: לא, זה המחקר, המחקר לא סטטיסטית, אפילו מחקרים אומרים את זה. בבירור לגמרי, שאת הולכת לחפש עבודה, את ההבדל בין איך מציגה את עצמה אישה ואיך מציג את עצמו גבר.
1: אז אני אתן לך שלושה טיפים. שלושה לכם, לקהילה ששומעת. א', ללמוד. אני, אם את רוצה להיות בטוחה בעצמך, את צריכה לדעת, את צריכה ללמוד דברים, וכל הזמן להשקיע בזה שאת את מעניינת, את מגלה דברים חדשים, את מתעמקת בסוגיות אחרות. אין לך את הפריבילגיה להיות אחרי תואר ראשון וגמרנו, אפילו אחרי תואר שני. להיות בקורס דירקטורים.
0: שרה, על הנושא של התוארים אני יכולה לדבר איתך באופן אישי אחר כך. אבל את צודקת. זה לא בהכרח התואר.
1: זה
0: בהכרח מה אתה הולך ללמוד. בדיוק.
1: כן, ואני יכולה להגיד, דווקא אני לא יודעת מה אני גאה בזה, אבל הצד של הקורות חיים שלי של למידה, הוא צד כבד בקורות חיים.
0: אני רואה.
1: הוא מושקע.
0: הוא רשום לי, הוא רשום לי.
1: ואנשים מתרשמים לזה, וגם לא צריכים לעשות את הקורסים האלו בארץ. כאילו, יש משהו בלעשות אותם בחול, שהוא גם עושה יוקרה לתוך ההגדרה, ועכשיו אני מגיע לרזולוציה יותר טכנית. זה טיפ ראשון. טיפ שני, לא להתבייש לבקש. לא להתבייש אף פעם לבקש. אז מישהו שואל אותך, איך את רוצה להסתכל, מה הציפי השכר שלך? לא באפולוגטיקה, לא ביסוסים, לא בראש על הצד וחיוכים כאלה ילדותיים. לבקש. לא, וואלה, אני רואה את
0: לא,
1: זה המון.
0: לא, אין לי.
1: לבקש.
0: את משתלבת לתוך המחקרים, זה הכל. כן, נו, באמת. אישה חושבת, היא הולכת לבקש שכר, כאילו שהיא מבקשת טובה או נדבה. במקום מה שמגיע לי, מגיע לי, זהו. ומה השלישי?
1: את מבקש עוד 10-15% ממה שאת חושבת שאת רוצה לבקש. לא, כאילו, באמת, אני...
0: ומה הטיפ השלישי? זה היה השני.
1: אני. הטיפ השלישי הוא קשור להתמקמות הפנימית, לא לחיצונית. נכנסת לחדר, יש לך מה להגיד, את מכוונת, לא אני אישה, אני לא אישה, את מכוונת מה קרה, את יודעת מה הפרפס שלך, למען מי את עושה את זה, למען מי את נאבקת, אם זה פילנטרופיה, אם זה רווחה, אם זה חינוך, לא משנה, את מוקמת עם עוגן מאוד חזק בפרפס, במשמעות, על מנת לייצר את החוזק שלך. אבל ההתמקמות הזאת היא גם התמקמות של אני יודעת, יש לי קול, אני זקופה, אני לא אפולוגטית, אני מין כזה ביטחון שהוא נובע מהלמידה שלך, מההבנה מה את שווה ומהייעוד שלך, מה את אמורה לעשות בתפקיד הזה. ואם יש לך את זה, אני חושבת שיש לך הכל.
0: הכרת ערך עצמי של עצמך, וזה מסכם את העניין. אז שרה, תודה רבה, באמת.
1: בבקשה.
0: ותודה לאורי, שזימן אותנו יחד. ובהצלחה כן, במקבית.
1: תודה. תודה רבה, תודה לך, ותודה על ההזדמנות לשוחח על זה. הנושאים חשובים מאוד.
0: שיהיה לך שבוע טוב.
1: גם לך.

אחרי שקיבלנו את הטיפים הנהדרים משר המלי, אני הולכת להוריד אתכן קצת. חברתי דוקטור רבקה אמבון, שהיא היסטוריונית, היא כותבת כל מיני דברים, וזה מה שהיא כתבה ביום שישי לפני שבוע. לא זכור לי שימוש כל כך דחוף, תחוף, בשורש א' ח' ד'. ככל שהשסע הולך ומעמיק, מתגבר ומכאיב, הולכים ומתרבים המבקשים להתאחד, למצוא מזור בייחוד. בעם ישראל מאוחד. מחר, א' בסיוון, יצוין יום האחדות, ודובריו ממהרים להרגיע שאחדות אינה אחידות, ויש מקום לכולם. ואני רוצה להגיד לכם שלפעמים בלתי אפשרי שיהיה מקום לכולם. במקום אחד, כי לא אחד הוא אלוהינו, הם שניים. אחד אלוהי המשיחיות והעליונות היהודית, ואחד הוא אלוהי הליברליות וקדושת האדם באשר הוא. הילכו שניים ביחדיו בלתי אם נועדו להתנגש? ההיסטוריה שלנו ידעה התחלקויות, התפצלויות, לכן הנפש היהודית שלי הומיה בכאב. העין שלי צופיה לציון ודומעת, והתקווה הולכת ונחלשת. וכאילו איני יודעת אם זה גורל, מתנה משמיים או לא מתנה משמיים, מצאתי בדיוק באותו יום את הדברים הללו. חולשה של מתן פורט. על המרקע מומחים לחוסן. דברי טעם בפיהם. אך כעת אינני רוצה להיות חסון, אלא להיעטף בלי זמן מה ברחמי העצמיים. לשהות בפגיעותי. עודה לעזרתכם במציאת מומחים, גבר או אישה, שתחום התמחותם חולשה. ובנימה אופטימית זאת, מאזינותיי היקרות וקצת מאזיניי, אני מסיימת את תוכניתי כדרכי בקודש. תודה לשוגי שחזרה להיות על הכיסא מולי, ואני מאוד שמחה, כמובן לא לזמן רב בגלל כל מיני בעיות לימודים שאנשים מתלבטים בהם, ולחגה שמעבר לשמשה, לזוהר שמעבר לשמשה, בכלל כרגיל לרדיו כל הגליל העליון, שנותן לי כל שבוע לקשקש את עצמי להנאתי.

0: service. Ain't nobody got time for that.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו עולה הגליל העליון.
2: אתם מאזינים לרדיו עולה הגליל העליון, 105.3 FM.
3: הרוח החיה. חיה לברי יוצאת למסע מוזיקלי ברוח.

צהריים טובים, צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, צהריים טובים, חברות וחברים, צהריים טובים, גליל עליון, אחרי חגיגות שבועות מופלאות, מיוחדות, מרימות, נהדרות. אני חיה לברי ואתם על 105.3 FM, הרדיו שלכם, רדיו כל הגליל העליון, בתוכנית הרוח החיה. אז אחרי שפורים התמוסס לו ופסח דאח תחת קולות המלחמה, את שבועות חגגנו וחגגנו באמת. לא כי שכחו קולות המלחמה, כי הבנו שהחיים ממשיכים. החיים ממשיכים ויש לחגוג אותם כל יום ויום שבו אנחנו כאן חיים במציאות המורכבת הזאת. ואתם יודעים מה? החג הזה והחגיגות שבחלק מהקיבוצים נמשכו שלושה ימים, בטח גם בקריית שמונה, ביסוד, חגגו וחוגגים, וזה נתן איזה פתח לתקווה. איך אפשר? היום בבוקר אמרתי לעצמי, איך את יכולה להיות אופטימית? איך את יכולה להיות אופטימית אחרי כל כך הרבה כאב וכאוס וחוסר אמון? וואלה, חברים, אני אופטימית. אני מקווה לטוב. אני מקווה לטוב, ואני פה איתכם ביום ראשון, מתחילים שבוע, כדי שכולנו יחד נקווה לטוב. במקום לחכות למכה של הפעם הבאה, בואו פשוט, ביחד איתי, נקווה לטוב. וגם ביחד עם עדן דרסו ודי-ג'יי מש. בואו נתחיל גבוה ונחכה לטוב.

ממשיכים להרים את האנרגיות, להרים את הידיים, ידיים למעלה, של פטריק סבג וברי סחרוף. פטריק סבג מושמע אצלי המון. מי אתה, פטריק סבג? אז פטריק סבג הוא מוזיקאי ומפיק, והוא משתתף בהרבה פרויקטים. ואם כמו פעם היו תקליטים ותודות, אז הייתי יכולה להקריא לכם את כל התודות שמודים לו. בינתיים בואו נשמע את ההפקות שלו.

ידיים למעלה, איזה וייב, איזה התחלה של השבוע, אין לנו יום, אין לנו לילה, אפשר לקרוא אותנו, תושבי הגליל העליון, על דפי הפייסבוק ועל התחושות והמצב והפסקת אש ללא הפסקה. אין לנו יום ואין לנו לילה, ובתוך הדבר הזה עדיין יש תקווה. יש תקווה למקום הזה. ואולי אנחנו פה כי זה הבית שלנו, וכי אנחנו כאן, כן? לא משנה מה קורה כאן, אנחנו פה ואנחנו נכונים להיות פה על האדמה הזאת. או שאנחנו פשוט תקועים בגן עדן. הנה, נוגה ארז, stuck in heaven. בהופעה. נוגה, נוגה, נוגה, נוגה, נוגה.

להיות כאן בגליל העליון. אוי, בדיוק הוא אמר, איי, מה אתה צועק? והיה הקטע החשוב. להיות כאן בגליל העליון בזמן הזה זה בחירה. לקוות לטוב זו בחירה. להמשיך לחיות חיים מלאים תחת אש זו בחירה. ולבקש תמיכה במצב הזה, לתת תמיכה לעצמנו, למשפחה שלנו, לקרובים לנו, ולבקש תמיכה, לדעת איזה תמיכה אנחנו צריכים, זה הכרחי. זה הכרחי כדי שנוכל להחזיק פה מעמד, ולקוות לטוב, ולקוות לדברים הטובים שמתגלגלים אלינו, ממש ברגעים אלה. If it goes...

כן, כן, אתם לא טועים, זה מנגינה ללא מילים שאותי מאוד משמחת. כיף זה לתת מקום לכלים, לכלי הנגינה, לשיר את שלהם. זמן טוב כזה על המנגינה לשאול את עצמי, מה אני צריכה? מה את צריכה? מה אתה צריך? ממש ממש ברגע זה, מה אני צריכה? כל שנהדהד בתוכנו את השאלה הזאת, התשובות יענו, הם יענו מבפנים, נוכל לתת לעצמנו את התמיכה הדרושה, להעניק לעצמנו את מה שאנחנו צריכים, או פשוט לבקש את מה שאנחנו צריכים. מה אנחנו צריכים פה בגליל העליון? מה אנחנו צריכים פה כקהילה שמיישבת מקום תחת אש?

רוצים לגדל ילדים, לחיות חיים, להרוויח את לחמנו, אנחנו כאן. זאת הקריאה שלי אליכם. רגע להרים את הדגל.

ואז סבלנות, לדעת מה אני צריכה, מה אני רוצה, מה נכון, ואז קצת פיישנס. מפתיע שזה שיר שמגיע מלהקה כמו Guns N' Roses, שהכל רועש וגועש ודורש, והנה קצת סבלנות, פיישנס. הטוב בדרך, הטוב מגיע, בואו נקווה לו.

עובדים בקריית שמונה, בדרך לבית ונקובר, במה שנקרא מתנס כל נדרי לשעבר, יש רחוב צר אחד, צר ודו סיטרי. אי אפשר שיעברו בו שני רכבים יחד. ומכוניות חונות בצידי הרחוב הזה. ואחד הדברים הכי נעימים לי זה לעבור ברחוב הזה, שאני לא יודעת את שמו, סליחה, ולראות איך פעם אחת אני עוצרת בצד ומישהו עובר מולי, ופעם אחרת מישהו שעובר מולי עוצר בצד ונותן לי. זה איזשהו, וזה קורה לי ביום ראשון בבוקר, זה איזשהו ביטוי לזה שאנחנו נדיבים אחד לשני, אחת לשנייה, אחד לשנייה. והנדיבות הזאת באה בשיא הטבעיות ובשיא הנוחות. בתוך הצמצום אנחנו נדיבים, ומתוך הצמצום. וכיף להיות חלק מנדיבות הלב הזאת ולהרגיש אותה. ועכשיו אנחנו ניתן פה את הכבוד לנועם בטן, שלקח מקום שני, ואנחנו יודעים כולנו יפה מאוד שמקום שני באירוויזיון לישראל זה כמו מקום ראשון, בטח ברגעים כאלה. אז הנה, נשמע אותו מתוך הכוכב הבא. קצת צרפתית, חברים.

האזנו להבושה של דניאל יצחקי, וככה על הבמה שהמילה הזו מקבלת גם בתוך הסיפור הזה של הבושה עוברת צעד, בשיילי אתרי ושחר ויובל וילנר, וגם כל העניין הפוליטי של בושה, של להתבייש, והרבה פעמים גם אני מתביישת במציאות שיש במדינה שאני חלק בה, אזרחית בה. ככה פשוט לציין את זה, את הבושה, ולשמוע על זה מוזיקה. תמיד לאורך החוף, מתוך הפרויקט עסק משפחתי של אלונה בוטבול, זיכרונו לברכה, שבאופן מפתיע, או שלא, נפטר בחוף הבונים. את זה נשמע עכשיו. אנחנו תמיד לאורך החוף, כי אם יש משהו שנותן לי תקווה ועוזר לי לקוות לטוב, זה לשבת על החוף, לראות את הים הגדול, אין סוף.

איזה יופי. וברוח של הדבר הזה אני מקריאה לכם שיר של אגי משעול, נשימה. לא בשאיפה, כי אם במורד הנשיפה, בתחתיתה, בהפוגה הקטנה, הכמעט לא מורגשת שם. לפני תנופת החיים הממלאת שוב את הריאות ודוחקת כל ריק לצדדים, ולא בשפיץ המחשבה, ולא כשהיא חדה, מבריקה או מפתלת את עצמה, כי אם בדהותה, כשהיא מתפוגגת אל הסתם הנבהה, לפני שהיא מתכסה במחשבה אחרת. שם, לשם אני. שם, לשם אני. גם אם את אתמיד בכישלוני.

לקראת סיום התוכנית. ואני מקווה בכל ליבי שהמוזיקה זרעה תקווה גם בליבכם, כי יש לנו עתיד, והעתיד לבוא יבוא טוב, ונמשיך לקוות לטוב, ונמשיך לעשות טוב, וימים טובים יגיעו. הנה, אסתר עדה שרה על זה.

כבר מסיימים, נשאר לנו ממש עוד 3 דקות ביחד. אנחנו מתקרבים לסיום וזה הזמן להגיד תודה, תודה רבה לחגית חצב פה מאחורי הזכוכית ושמנהלת את כל החגיגה כאן ברדיו כל הגליל העליון. תודה רבה לזוהר לידר על ההפקה, תודה לשוגי שהייתה פה איך שנכנסתי ונתנה חיבוק, והדר אהרוני שבא כבר לכאן, החבר'ה מהטכני, ואתם יודעים מה, זה נתן תקווה, ואני מקווה שגם אתם בלב מקווים לטוב, ונמשיך לקוות לטוב, ונמשיך לעשות טוב.

תודה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתי, שיש שבוע מקסים, ועם כל הטוב שכבר יש, ועד שיהיה פה ממש ממש טוב, בלה צ'או.

93 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו. מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה. You know the sound. Uncle

0: garbage. Yo, ain't nobody got time for that.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו עולה גליל העליון.

בספר ההקדמות של הרב אשלג יש משל על מלך שמזמין את כל העם לארמון. הוא מעמיד על הדרך מכשולים קשים, צריך התעקשות גדולה, רק מעטים זוכים. 42 שנה מנקש ומתעקש עדיין בחיים.

הביתה, בסוף הייתי אצל מלא רופאים בשנה האחרונה, ובדקו אותי, ורשמו לי כדורים, ואמרו לי, תוריד לחץ, ואף אחד מהם לא אמר לי לנשום. אבל זאת התרופה שהייתי צריך. וברגעים המורכבים והקשים, כאילו, אני ממש מזכיר לעצמי, תנשום, תנשום. ומחר השמש תזרח שוב, ויום חדש יתחיל. ומי יודע מה יביא היום החדש הזה? מי יודע מה השמש תביא איתה?

מחר סוף העולם, כשהיינו מול המים, כלום לא היה קיים. ונסעתי עד אלייך איזה 100 קילומטר, פרדס חנה שעתיים, רק לראות שאת בזמן.

Invasion of the clouds. Brava. Thank you so much. Thank you.

0: רדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום ראשון, במרכז המבקרים באגמון החולה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי אורנה ואלה, ובשעה 7:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, דני נווה בהרצאה Into the Zone על יצירתיות ומצבי פלואו במוח. ביום שני, במועדון נווה עתיב, בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים בממלכת פנטללה. ביום שלישי, בסינמטק שבראש פינה בשעה 7 בערב, הקרנת הסרט הישראלי מאמה, ועוד ב7 בערב בבית החן שבקריית שמונה, Drink and Think, מי אני, האשליה הגדולה של המוח עם דוקטור יואב שווייצר. ועוד בשלישי בבית העם בכפר בלום בשעה 8 בערב, ההצגה מי בעד. ובשעה 8:30 בערב, באולם סימפוניה במלון פסטורל בכפר בלום, הרצאה של ספיר ברמן, לא שופטת, במסגרת פסטורליה במילים. ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ההצגה מלאכים בלבן. You know the sound.

0: מסים. אני לא יודע לשחות. את יודעת לשחות? יש יום גשם בשנה וחם. חם.
1: אח שלי, רילאקס. תירגע. תקשיב לאניה. כל יום שני, בשעה 6:00. מתקיימת.

מה קורה? אני בקושי שומע את עצמי, אבל אתם על אוסף יוסף. אני מקווה שאתם נינוחים, רפואים, אי שם איפה שאתם. מתחילים את הקיץ, החום המייגע, הזיעה, האבק, כל מה שהקיץ תומן בחובו, אבל הוא גם תומן קצת בריכה וים ונחל. אבל אתם יודעים, אני איש של חורף, מת על החורף, אין על החורף. בכל אופן, אנחנו מה שנקרא מתחילים היום חזק. למה? כי היה לי בעיה להתחיל חזק, ואין כמו התקופה שאני גדלתי בה, ה-90s, ששם ידעו לנגן חזק. אז נתחיל עם איזו אחת כזאתי, קוראים לה מה שנקרא בוש, או לא יודע מה, שיח בעצם. עכשיו עלתה לי המינה. טוב, without further ado, יאללה, בוא נשמע אתכם, קדימה.

0: כן, זאת הייתה ג'ובי ריקו עם בוזוקיל, משהו מגדיב דווקא, אחלה סאונד יש לה, היא נשמעת גם צעירה כזאת, משהו אחר קצת עם הקול הזה, הגוון המדהים שיש לה. זהו, אנחנו כאילו עכשיו כיוון שינוי פאזה, קצת לכיוון עברי, קצת תחושות שמלוות אותי בימים האחרונים כאלה. אולי תקראו לזה, לא יודע מה, בעיה בשום דבר, או בגינה, או בלא יודע מה. אבל זה מזכיר לי שירים של פעם כאלה. אז בואו נתחיל עם אביב גאג' ויוסי בבליקי, שמבצעים פה אלג'יר עם דם על הים. קצת קיץ כזה, קדימה.
1: טוב, הנה שיר שאני מאוד הולך להתרגש לפתוח אותו. בואו נתחיל. אוקיי, זה הולך ככה. יש לי...

כן, מי שמכיר את התוכנית, אנחנו שומעים את זה עד הסוף, עד סוף השיר, תמיד, תמיד עד סוף השיר, אין מנוס, זה חלק מהעניין. טוב, אנחנו 5.34, מה שנקרא, לשעון, וזה הזמן לתודות, תודה לכל הגליל העליון, 105.3 FM, אתם על אוסף יוסף, כן? מיום ראשון, מ-5 עד 6, אין מנוס. תודה ל... זוהר, לחגית, לאדר ולאבישג, הנהדרת שהעלתה את התוכנית, כל הכבוד. בכל אופן, אתם על אוסף יוסף, כן? אנחנו נמשיך, כן, עם קצת משהו יותר מוכר. כיוון ארץ ישראל כזה, מאיר אריאל, קדימה.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.
2: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. נחכה לכם, הרצל בן אשר.
3: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: שלום לכולם.
1: אהלן, אופיר, מה המצב?
0: בסדר גמור, ערב טוב ישראל.
1: ערב, אני לא יודע, זה כבר ערב, זה מרגיש לי קצת כמו בוקר.
0: אנחנו כל פעם אומרים את זה, מאז שזה שעון קיץ, אנחנו כל פעם זה מה שאנחנו אומרים.
1: זה ממש מבלבל אותי.
0: שלום לכולם, אתם על הדופק הצפוני. סליחה, לא הקשבתי?
1: תקשיבו.
0: כן, בדיוק. כל הצעירים בגליל, אני אופיר וישראל איתי פה. אנחנו משדרים לכם היום את רצועת הסטודנטים שממשיכה בימי ראשון.
1: היידה.
0: אחרינו שצ'קד וצחי ורז.
1: וואי, וואי,
0: איזה
1: וואי,
0: שידור
1: וואי.
0: מחכה לכם, באמת,
1: מלא, וואי. מלא, איזה מקצוענים, אני אומר לך, באמת, צוות של מקצוענים אחד-אחד.
0: איך אני מקנה בכם שיש לכם את הזכות להאזין בשיא הצניעות.
1: יפה. מקווה שאתם נהנים כאן.
0: טוב, אז ישראל, מה שלומך השבוע?
1: וואי, תשמע, עבר שבוע מטורף, התחיל שבוע מטורף, אני ציפיתי שהתחיל שבוע יותר כזה, טירוף כזה, התחיל לי מה זה רגוע.
0: באמת?
1: כן.
0: אמרתי לך שיהיה לך רעידת מתח אחרי שבוע של טירוף.
1: נכון, אתה צודק.
0: כן.
1: אתה צודק, אבל זה שבוע הבא, אז כאילו אני אומר, רגע, צריך שיהיה פה קצת מתח, שנייה.
0: יואו, ממש. אני אגיד לך שקודם כל שידרת שבוע שעבר לבד.
1: נכון.
0: שמעתי את השידור, היה מוצלח מאוד.
1: יס, היית חסר. מאוד חסר.
0: וואי, וואי, אני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה. אבל, מה שכן, נעשה קצת סיכום חתונה, לא? אני אספר קצת איך עבר עליי.
1: כן, נכון, בטח.
0: היה חתונה מטורפת. וואו. תקשיב. וואו. ישראל היה.
1: אני מה זה התרגשתי לראות אתכם, אמרתי לך כבר, באמת התרגשתי לראות ש... כמה פעמים יש לי הזדמנות בחיים שלי, השוצפים, לעצור רגע וללכת לראות חברים שמתחתנים. זה פתאום רגע לעצור ולהסתכל ולראות משהו חדש נולד.
0: עוד לא, נכנסת כבר לחצות של הדודות, כזה משהו חדש, מתי בהיריון?
1: כן, אבל לא לזה התכוונתי, אתה יודע, אבל ממש מרגש לראות אתכם והתרגשות והמשפחה וכמה חברים ואנשים טובים ואוכל ושתייה ואלכוהול ומסיבה.
0: וואי, היה מטורף, היינו עד 3 בבוקר משבע וחצי בערב. כאילו כל היום הזה בכלל היה פשוט יום מושלם, אני אמרתי שמשהו בדוק, כאילו כמו אפקט הפרפר, שכשפרפר עושה עם הכנפיים אז מישהו נפטר בצד השני של העולם, אז אמרתי, וואי, בטוח, קרה איזה אסון, לא יכול להיות שהיה לי יום כזה מושלם, ולא קרה איזה אסון בצד השני של העולם.
1: מעניין.
0: פה קצת היה, אתה יודע, פה בגליל היה זקות, כאילו גם עכשיו, ממש לפני חצי שעה, זקה בקירת 8.
1: באמת?
0: כן, כן, חדירת קליטה ישראל. גילי בדיוק הייתה עכשיו עם הנערים של כנפיים של קרמבו, אז זה כזה...
1: יו, זה סרט. טוב, על זה כתבם, אתה יודע, אנחנו כבר רגילים.
0: זהו, כתבם, אתה כזה מתייחס, כתבם.
1: כן, מה זה, זה זבו, יתוש תורדני.
0: כן. קיצר, היה חתונה משוגעת, ולהתאושש אחרי זה, תקשיב, זה קשה. אתה 5 ימים אחרי זה, אני עדיין כאילו מרגיש את העייפות עליי, אבל אתה מרגיש מותש, כל כך ירידת מתח של שנה, אירוע שבנית במשך שנה, והנה הוא קרה והוא היה, וזה היה, וואו, התגשמות כל התוכניות הטובות. באמת, באמת, אני אומר תודה למי שזה לא יהיה שם למעלה, שדאג שיהיה יום כזה מושלם. באמת, לא יכולתי לבקש יותר טוב מזה. וזה נדיר שאני אומר דברים כאלה, זה נדיר, נדיר, נדיר מאוד. כל החברים באו ושמחו, וכל כך הרבה אנשים וחברים שמקיפים אותך, ומשפחה, והכל, וכל מתכנסים לרגע אחד בשבילך, וזה כאילו הכי מרגש בעולם, כאילו מה שדיברנו לפני שבועיים עם מאיה, שכאילו אומרים שאנחנו עושים את האירוע הזה מיוחד, כאילו כל חתונה היא די אותה חתונה, אבל אנחנו נותנים את הפן האישי והמיוחד, זה כאילו ממש הרגשנו את זה באישי, והרגשנו שכולם איתנו ומתרכזים בנו, וזה היה מטורף. אני באמת, באורות מהדבר הזה, אני חופר לחברים שלי. כולם אומרים לי, לא, דבר שאנחנו אומרים, בא לנו עוד פעם, יש מלא כאלה של, וואי, מזל שנגמר, לא מזל שנגמר, בא לנו עוד פעם. וכל החברים שלי אומרים לי כזה, תקשיב, אתה חופר, יש לך 2.5 להפסיק לדבר על זה. נתנו לך חודש מהחתונה לדבר על זה. יש לך עוד 2.5, עד שעובר חודש.
1: תשמע, אני אעף עליך שאתה ככה מדבר על החתונה שלך, בוא נע.
0: מה אחי, מה אתה
1: זה רגש.
0: מה אתה רציני, תקשיב.
1: אני התחלנו לדבר על זה ממש בסוף.
0: ממש, ממש, ממש, וזה כאילו וואו, וגם לראות אותך, לראות כל האנשים, אתה חושב שאתה רואה מלא אנשים שאתה מכיר מכל מיני סיטואציות שונות, וזה פעם מכה בך, ואיזה כיף זה. איזה כיף להיות צעיר אחי ולהתחתן וכאילו ולהתחיל את החיים כאילו ככה באיזשהו שבון כזה, גם אני וגילי כאילו 5 שנים ביחד, אז אנחנו כאילו מכירים אחד את השני, אני מקווה, טייט כאילו, וזה היה כאילו בסוף כל אחד מאיתנו ממש קלט אחד את השני, וגם כשהיה רגעי משבר בתוך היום הזה שכאילו פתאום רגע לפני החופה גילי הייתה לחוצה וממש תפסתי את הבנת, תקשיבי, כל טוב, זה ממש בשבילנו וזה רגע שלנו,
1: לגמרי,
0: ותהיה הכי בטוחה ותהיה הכי שמחה. ווואו, זה היה מדהים, ולמזלנו, לקחנו כזה איזה יומיים חופש, ראשון שני, ואז חזרתי כזה לעבוד, ולמזלנו, חמישי כבר שבועות,
1: נכון.
0: שזה חג הקיבוץ. אז כאילו אני אומר, אופה, חג שדה, עניינים, קצת יושבים חברים, עושים סיכומים, עושים עניינים.
1: יאללה.
0: וואו, זה בא לי מה זה טוב, מה זה בשבוע מולה.
1: להתחתן לפני חג, אתה אומר.
0: וואו, ברור. ברור, ברור, ברור.
1: תשמע, זה נשמע כל כך טוב זה נשמע שאני הולך להזמין אותך להיות מפיק האירוע, תהיה גם מוזמן כאורח, אבל קודם כל תהיה מפיק של האירוע, תנהל את כל האקסלים, תנהל את השיח מול האולם, תוריד לי מחירים, תעשה מה שצריך, עזור אותי מזה.
0: זה לא להאמין, זה לא להאמין כמה כל הדברים שכאילו הספקים שעבדתי איתם לאורך הדרך באגודה, בעבודה, כשאתה עובד עם ספקים, וכשאתה עובר על חוזים, ועובר על מחירים, ועובר על שעות אירוע, ואתה יודע למה לשים לב, כשיש לך עורך דין צמוד שעבדנו איתו, כאילו לא בחתונה אלא באגודה,
1: כן.
0: אז אתה כאילו כבר מבין איפה יכולות להיות המוקשים, יכולים להיות המוקשים, וממש כל נקודה וכל סעיף, כאילו מטורף, משהו עזוי.
1: וואו.
0: כן, כאילו סתם, דוגמה הכי פשוטה שיש על האוכל, הוא נתן לי איזשהו מחיר מסוים X, סבא, בכמות של 300 איש, אמרנו אם 350 אתה מוריד לי בעוד 10 שקלים למנה, מדהים, אנחנו כבר הגענו למצב שאנחנו ראינו את האישורי הגעה, התחייבו לנו כבר ל-400 איש.
1: וואו.
0: אז אני בא, אמרתי לו כזה, ממש יום מים לפני החתונה, אמרתי, תקשיב, אני רואה שאנחנו כבר ב-400, תעשה לי עוד הנחה, תן לי עוד 5 שקל פחות למנה, הוא אמר לי, תשמע, בוא אני אתן לך מחיר Y. עכשיו, המחיר Y שהוא נתן לי, היה יותר גבוה מהמחיר שיש לי כבר. אז אני אומר לו, אחי, מה, אבל זה יותר גבוה ממה שנתת לי, עושה לי, מה? אני הסכמתי לך למחיר כזה? עושה לו, כן, הנה, כך חוזה, חתום. ואז הוא אומר לי, תשמע, כאילו חתמתי חוזה שנה לפני. אומר לי, תשמע, קצת אותי רצח. כאילו זה שחתמתי אותו חוזה שנה לפני, נתן לי את ה... כאילו הוא אומר לי, תשמע, אני לא יכול להוריד לך. כאילו, אני מפסיד פה. אין לי זה. בגלל שחתמתי אותו חוזה שנה לפני, והמחירים עלו,
1: כבר איזה קטע.
0: כאילו, תפסתי אותו במומנט, שאמרתי, והייתי מבסוט על עצמי, וואו.
1: וואלה, אחי, אתה בן אדם, אתה בן אדם.
0: וואו, אחי יקר, ואני אוהב אותו, אבל הייתי מבסוט על עצמי.
1: בטח, מגיע לך, מה, אז אנחנו גם ישראלים, מגיע לנו להיות מבסוטים.
0: כן, ועכשיו, לכבוד חג שבועות, עושים לכם איזה שיר כזה מפעם, משהו טוב, משהו שימריץ אותנו.
1: מסכם את החג.
0: חבר'ה, תתחילו לרקוד.
1: עולם המטרה.

0: יאללה, עוד רגע אתם תראו את הסטורי שלנו ככה רוקדים באינסטגרם, נכון? חגה, תעלי את זה עכשיו, תביכי אותנו.
1: וואו, וואו, איזה אבחות הולכות להיות פה באמת.
0: וואו, אני מתנשף.
1: מה זה? זה היה ריקוד משכנע מאוד.
0: לגמרי. מה אנחנו מדברים עכשיו? מה הולך?
1: עכשיו אנחנו רגע, אמרנו שנתתי דוגמה מקודם על הסיכום חתונה.
0: כן.
1: אבל אנחנו רגע, כאילו, נמשיך את זה שנראה כמה אנחנו צעירים צריכים רגע ממון לחתונות.
0: וואו, לא, רק לחתונות.
1: רק לחתונות לכל החיים.
0: תשמע, אירוע של כסף זה חתיכת סיטואציה.
1: זה לא סתם חתיכת סיטואציה, זה חתיכת הוצאה. אני יכול להגיד לך שכאילו, אני לא נכנסתי להרפתקה הזאת בלי שאני יודע שיש לי את היכולת להחזיר את זה בעצמי. לא להסתמך על ההורים, לא להסתמך על הצ'קים והמזומנים של האנשים, בעצמי. ואני שומע אנשים, כאילו, אומרים לי, תשמע, כאילו, החתונה, אנחנו מפסדים. בזכות ההורים, הם סוגרים את החתונה הזאת.
0: זה מטורף. תשמע, זה הוצאה שאתה יכול לפתוח עסק, אתה יכול
1: לקנות בית. אני יכול להביא הופעה של שני אומנים, אחי, שהופיעו לי אישית פרטית, 45 דקות כל אחד, וזה שווה ערך.
0: אז אני, אז סליחה על השאלה, אתה, אני שמעתי שנהנית הפצצות וזה וואלה היה שווה את זה, אבל כאילו בשוטף, זה נראה לך שווה את זה?
1: וואלה, תשמע, באירוע עצמו כן, אבל כאילו לפני, תשמע, זה שאלה, כי אתה לא באמת יודע, הרי כל בן אדם זה כסף, יש לך מחיר מנה.
0: נכון.
1: עכשיו, המחיר מנה שלי היה כאילו די, אני רוצה להגיד ממוצע לפריפריה. היה לי מחיר מנה אזור ה-350 שקל למנה. 350, תכפיל את זה ב-400 אורחים, יצא לך
0: הרבה כסף.
1: יצא לך 130-140 אלף שקל, משהו כזה. חכה, אבל זה רק זה.
0: וזה רק ההתחלה?
1: איפה חליפה, איפה סמלה, איפה די-ג'יי, איפה צלמים, איפה מגנטים, איפה טיפים. איפה אירועים שאתה עושה לפני, איפה שאת חלה, חינה,
0: מסיבת
1: רווקים, ברור, כל האירועים לפני, איפה זה נכנס? אני אומר לך, ועדיין, כאילו, אני אומר לך, אנשים שאני מכיר גם משלמים במרכז, עזוב מרכז, חדרה, 450 שקל למנה, 500 שקל למנה, גם שמעתי על מישהי שהתחתנה במקום סופר, סופר יוקרתי, וואו, בטח, היא אומר שחתונה מדהימה, אבל זה הגיע גם ליותר גבוה מזה. ליותר גבוה מזה, אזור ה-600-700 שקל מנה, כאילו בכיף, בכיף, בכיף, בכיף. ואתה אומר, איך אנשים מחזירים את זה בלי העזרה של ההורים? הם בונים על הצ'קים של האורחים, או אם אתה נכנס פה לבור כלכלי בשביל לעשות את חתונת חלומותיך? זה ממש שאלה.
0: ולמה גם עושים? זה אז יכול להיות שהרבה אנשים עושים, כי הרבה אנשים עושים?
1: יכול להיות מאוד. יכול להיות מאוד, כל אחד עושה באמת לפי הערכים ומה שמתאים לו. השאלה, האם אתה לוקח את זה עכשיו לסופר פנסי? או שאתה רוצה באמת איזשהו אירוע, שהוא יותר מותאם לך ולקלה שלך. כן. אני יכול להגיד לך שאם לא הייתי מתחתן ביום חמישי, הייתי בקלות יכול לחסוך, אמרו לי, איזה 40 אלף שקל.
0: מטורף.
1: על היום, על היום, על היום, על היום. אני שמעתי על חברים שלנו, לא אנחנו, שכדי לשמור את היום, הם התחתנו, לא ביום חמישי אפילו, התחתנו ביום רביעי, כדי לשמרו להם את היום ואת התאריך, האולם, הם שילמו איזה 20 אלף שקל. רק לשמור את היום.
0: זה מוגזם, אתה יודע מה זה?
1: בלי תשלום לאירוע, בלי תשלום, כלום, 20, ככה, טאק.
0: אתה מבין שזה שכירות של איזה שנה, שנתיים, שלי כבן אדם שחי כאן, הסכום הזה?
1: זה מטורף, תקשיב, זה מטורף. תחשוב שכאילו, זה אפילו לא, אני באמת לא יודע איך לתאר את זה בתור מישהו שהוא כאילו, עזוב, כאילו לי יש את החלומות שלי של לבנות בית קרקע. כן, וזה כאילו, וזה עוד יותר הוצאות והמון כספים. ואני אומר לך, אם לא הייתי ממש על התקציב. שוב, לא הצלחתי, הייתי יכול לחסוך בהרבה דברים. גיליתי, כל פעם אין מה לעשות. כל פעם אתה תסגור מישהו, ואתה מגלה שמישהו אחר שילם הרבה יותר זול, ומישהו הוריד בדיג'י קצת עוד 1,000 שקל, ומישהו לקח אחד, בצע מישהו יותר זול, וזה כאילו, אתה תתבאס קצת, כי זה כאילו הפומו הזה. אבל אני אומר לך שיחסית, וואלה, ברוך השם, אמרתי עצמי, אתה לא מוציא יותר ממה שיש לך. זאת אומרת, שאם נכנס לבור כלכלי פה, אין לך בור כלכלי. אתה יש לך מספיק לחסות את זה, אתה לא לוקח עכשיו, אתה לא נכנס למינוסים.
0: זה לא שווה את זה, אתה אומר.
1: לא, ממש לא שווה את זה בעיניי. ברוך השם, למזלי, הצלחתי באמת לעשות, כאילו, לחסות האירוע. בעזרת הצ'קים ובעזרת המזומנים. תשמע, אנשים היום לא באים עם פחות מ-400 שקל זה. צעירים היום, 400 שקל, לא שמים פחות בחתונה.
0: תשמע, זה אירוע באמת. אני אתמול ראיתי, קצת משנה לנושא דומה אבל שונה, על הסיטואציה של הטיפים במסעדות. כאילו, מה שאנחנו מדברים זה נושאים שהם קונצנזוס, אצלך היה באמת אירוע פנומנלי, עזוב מה האורחים רחבו, זה שאתה וגילי יצאתם מהאירוע הזה בוואו, אני מבחינתי זה שווה את זה, כאילו זה מה שחשוב. אבל כל כך הרבה אנשים עושים דברים כי ככה עושים, כי ככה נהוג, כי צריך, כי פה, כי שם. ואנשים יכול להיות, אני שמעתי על אנשים שלא מגיעים לחתונות, כי אומרים, אנחנו לא יכולים לשים סכומים גבוהים, וכאילו אם אני אגיע ואני לא אשים... כאילו יש פה כל כך הרבה סיפורים, שאני אומר לעצמי, רגע, יכול להיות... טוב, נקחתי את זה לעולם קצת אחר, אבל רגע, אנחנו לא שואלים את עצמנו שאלות על מהות, ואנחנו ישר קופצים לכזה, ככה זה קורה. ואתה מבין מה אני אומר?
1: אני מבין ממש מה אתה אומר, אני אגיד לך גם משהו, היה לי דיבור הזה עם חבר, שהוא התחתן מספטמבר, חבר טוב, בדיוק ישבתי איתו ביום שבת, הוא אמר לי שיש לו חבר של, בקרוב חבר שלו מהצבא מתחתן, והוא היה אצלו באירוע והוא לא שם לו צ'ק, הוא לא שם לו כסף.
0: אוקיי.
1: וגם לחבר אחר שהתחתן, הם כאילו שלישייה כזאת. שני החברים התחתנו בספטמבר-אוגוסט, חבר השלישי מתחתן עכשיו. בספטמבר-אוגוסט הוא לא שם לשניהם מעטפה. צ'ק ומזומן, לא שם להם כלום. עכשיו הוא הזמין אותם לחתונה שלו, והם מתלבטים מה לעשות. מה, אנחנו נשים לו? אנחנו נעשה לו מה שהוא עשה לנו? אנחנו גם לא נשים לו?
0: וואו.
1: אנחנו וואו, נשים לו, סיטואציה. אנחנו נשים לו גם קצת. עכשיו, הוא אמר לי, לשמור. הוא אמר לי כאילו בפנים, אם החבר הזה היה בא ואומר, "תשמע, אחי, אני שולח לי הודעה, "תשמע, אחי, אני יודע שהחתונה שלך מתקרבת, ממש חשוב לי להיות. קצת כבד עליי עכשיו, אני בתקופה לחוצה, אני מתנצל, אני לא יכול לשים את זה. אני, החבר שלי אמר לי, תשמע, אם הוא היה עושה את זה, הייתי אומר, שולח לו הודעה, הייתי אומר לו, תשמע, אחי, תח, בר גבר, הכי חשוב לי שתהיה בחתונה, אל תשים כלום, רק תבוא. וזה גם מה שאמרתי לחברים שלי, חבר'ה, קשה, לוחץ עליכם, אל תשימו כלום, העיקר שתבואו, העיקר שתשמחו איתי, ויהיה לכם כיף. כי באמת, עדיף שאתה מדבר את זה ומתקשר את זה, זה יוצא הרבה יותר נחמד. אבל בנוגע, נגיד, למלצרים. אני אחד החוזים שנגיד, שכביכול במרכאות נדפקתי מהם בחתונה, הייתי צריך לשלם 600 שקל לכל מנהל, היה שלושה מנהלים, 600 שקל למנהל אירוע מטעם האולם, 600 שקל למנהל אירוע מטעם הקייטרינג, 600 שקל למנהל אירוע מטעם הבר, את שלושתם אני לא בחרתי, שלושתם לא משרתים את האינטרסים שלי, הם משרתים את האינטרסים שלהם, הם רוצים להוציא ממני כמה שיותר, כי במרכאות, שוב, לא כולם ככה, ולא כולם כאלה, וכולם שם שלושתם היו, שלושתם היו גברים רצח, וכאילו, אחת הייתה אישה רצח. אבל שלושתם באמת היו הכי נחמדים בעולם והכי טובים, אבל בסוף אין להם את האינטרס שלי. ובסוף שכשזה יגיע לנקודת בחירה ביני לבין המקום העבודה שלהם, הם יבחרו במקום העבודה שלהם. ובגלל זה, א', לקחתי מנהל אירוע משלי.
0: שאספת לו עוד כסף?
1: כן, שילמתי לו גם איזה אזור 2,000 שקל, משהו כזה, וזה היה שווה לי כל שקל, כי הוא היה תותח על, הוא הציל לי את האירוע, מספר אחת, באמת, מספר אחת שהייתי לוקח באירוע, ושם עליו כסף, וזאת פעם מנהל אירוע הזה. כי הוא היה באינטרסים שלי. מה שהיה חשוב לו, זה שלי יהיה טוב. גם שאחרים האלה הם חשוב את זה, אבל אתה יודע שכשיבוא קונפליקט...
0: כן, סדר עדיפויות.
1: כשיספרו כיסאות, יספרו כמה אנשים היו באולם, שזה אומר כמה אני צריך לשלם, הוא יהיה לטובתי. הוא לא יוסיף לי אנשים סתם. אתה מבין מה אני אומר? כי כל איש זה כסף, כל בן אדם זה כסף. עכשיו, יחד עם זאת, אמרו לי, זה לא כולל טיפ למלצרים. עכשיו, אמרתי, בונה, אני משלם 1,800 שקל לשלושה מנהלי אירוע שלא אני בחרתי, שימו אתם טיפ למלצרים. שהם ישימו, שהמנהלי אירוע ישימו טיפ. למה? אני משלם לכם על מה? זה לא חלק מזה שמשלם לאירוע, משלם לקייטרינג, משלם לבר?
0: וואו, זה שאלה, את כאילו באמת הטיפ, הסיפור של הטיפ. אני לא יודע, למה זה נהפך להיות ככה?
1: זה נהפך להיות נהוג בצורה כאילו קיצונית.
0: בצורה שמביכה. טוב, אז אנחנו מקווים שמשהו פה ישתחרר ונאהב עוד ועוד ועוד.

0: חזרתם אלינו לדופק הצפוני עם ישראל ואופיר בכל הגליל העליון. אני מקווה שאתם מקשיבים, כי אם לא אתם צריכים לומר...
1: סליחה, לא הקשבתי.
0: יופי, מצוין.
1: 105.3 FM, רצועת הסטודנטים. אחלה גיא דוידוב, מי שלא מכיר, גיא דוידוב ויורם גאון.
0: די, גיא דוידוב, אני מכיר אותו באופן אישי, זה חמוד.
1: נכון, הוא לוקח טרקים ישראלים ועושה להם רמיקסים של טכנו וטרנס.
0: יאללה, כפר על גיא, אימא לה.
1: מאוד מאוד אוהבים. ישראל.
0: יאללה.
1: טוב, אז השבוע, או שבוע שעבר, שבוע שעבר, סליחה, היה יום הסטודנט.
0: נכון.
1: בכנסת, יום הסטודנט הארצי, שזה בעצם אומר שיש כל הכנסת בעצם מתייחסת, כל הוועדות הכנסת בעצם פועלות למען הסטודנטים. זאת אומרת, מה זה פועלות? מדברות על נושאים שהם סטודנטיאליים.
0: וסטודנטים אומרים...
1: וסטודנטים באים לייצג את הסטודנטים ולדבר את עצמם. יש שם בדרך כלל ארגונים חברתיים, עמותות, אגודות סטודנטים, התאחדות הסטודנטים הארצית. המון המון אנשים ונושאים שבאים לדבר בתקווה שיש שם גורמי ממשל. זה גורמי ממשל, זה לא בהכרח חברי כנסת, גם חברי כנסת מאוד חשוב שיהיו שם, אבל גם גורמים של המשרדים, של משרד החינוך, הרווחה, התרבות והספורט, כל, בעצם כל המשרדים, הביטחון.

0: אני וישראל הפעם לא הצלחנו לעלות. נכון. בימי הסטודנט הקודמים באמת עלינו ודיברנו, השנה לא, ובאמת זה נושא מעניין שאתה בא ומדבר, וכאילו התחושה שם, אני יכול להגיד משיתוף שלי אישית, שאתה מדבר לאוויר. יש לך בעיות מאוד מאוד פרקטיות וקונקרטיות שאתה חווה אותם ביום יום שאתה מציף אותם, ואז אומרים לך, אי אפשר כי א', ב', ג', אי אפשר כי...
1: במקרה הטוב. זה משרדי ממשלה כאילו שעונים לך.
0: כן, בסוף אתה רוצה להגיע לתכלס, לדבר עם חברי כנסת, זה נחמד, זה כיף, עשיתי את זה, אבל הם פשוט לא...
1: נכון, הם לא רלוונטיים כל כך.
0: בסוף הגורמי ממשל של המשרדים, הם האנשים שאתה צריך לעבוד איתם, כדי להגיע לתיקון המצב, אם הם באים בכלל.
1: אבל הם, בשביל שמשהו יתוקן, צריך שיהיה מדיניות מסוימת, ואם יש מדיניות מסוימת, אז זה אמור לעבוד לכאורה, לא, אני אתקן אותי אם אני טועה.
0: אני חושב שזו מערכת כל כך גדולה ומסואבת, שהמדיניות, גם אם היא מוכתבת, לוקח לה המון המון זמן להגיע למטה. ניקח לדוגמה, שנה שעברה יום הסטודנט, אנחנו עלינו עם יום הסטודנט הראשון בערך שהיינו, לפני שנתיים כבר זה היה, עקב זה שהיה בעיה עם המענקי פינוי.
1: נכון, אני זוכר את זה, זה הפגישה הראשונה שלנו.
0: נכון, זה הפגישה הראשונה שלנו. המענקי פינוי, עלינו בעצם מדצמבר, אמרו בערך בדצמבר 24, המדינה החליטה שיש יותר מדי כאלה שגונבים במרכאות את המדינה, בזה שהם העבירו את הכתובת אחרי השביעי באוקטובר, ולא זכאים למענק פינוי. עכשיו, יש המון המון אנשים, רובם סטודנטים, כי סטודנטים לרוב לא משנים את הכתובת שלהם.
1: נכון.
0: שבעצם גרו גם לפני, אבל הם לא, הם בעצם לא נמצאים כאילו, הם גרו לפני, אבל הם לא שינו את הכתובת, אז כאילו המענק נשלל מהם. אז אנחנו עלינו להגן על זכותם, אמרנו, רגע, תעצרו, למה לא עושים קריטריון? למה בעצם לא אומרים...
1: גם לא מעדכנים מראש.
0: גם מעדכנים מראש, כן, יום בעיר אחד זה, גילינו את זה באמת במקרה, ואני אישית כאילו נפגעתי מזה.
1: גם אני, זה ממש, זה היה חתיכת הזיה, כי תשמע, אתה מפונה. אתה אין לך שום בסיס, אתה כאילו בין שמיים לארץ, אז אתה מתבסס על הכסף הזה כדי להתקיים, ופתאום יום אחד החליטו שלא. כאילו, רגע, אבל מה? מה קרה?
0: אז התחלנו ממש לעשות רעש בתקשורת וזה, ולמזלנו זה היה ליד יום הסטודנט, או שזה היה יום אחר, לא יום הסטודנט. עלינו לכנסת, נפגשנו עם ביטוח לאומי, אמרנו להם, חבר'ה, אתם חושבים שיש רמאים? מעולה, ברור, אנחנו הכי בעד, אף אחד מאיתנו לא רוצה לגנוב את המדינה. בואו תנו לנו להוכיח. שגרנו שם, מה אנחנו צריכים להוכיח? צריכים להוכיח שכר דירה? צריכים להוכיח חוזה בדירה?
1: אגב, הוכחנו את זה כבר בהתחלה.
0: נכון, הוכחנו את זה גם בהתחלה, אבל גם, אתם רוצים לראות תאריכים, בואו בבקשה, הנה, קחו חבר'ה מסמכים, כמו שצריך, נכון. אתם רוצים לראות חשבונות, רוצים לראות זה, למה לעצור ולתת קאט, ואז בדיעבד להגיד, רגע, חבר'ה, סליחה. ונכנסנו בהם שם ממש, מול ביטוח לאומי, ומול ברשות ההגירה והאוכלוסין, שכאילו ממש כל גוף, ביטוח לאומי הוא רק גוף מבצע, רק אמרו לו למי לשלם, והרשות ההגירה והאוכלוסין הם רק הגוף הרושם, אז כאילו הם לא אותו גוף.
1: זה גם מה שמדהים בממשלה היפה שלנו.
0: במבנה המדיני, זה לא ממש ממשלה כפוליטיקאים, אלא כן, איך נכון. המדינה עובדת.
1: שבמקום שמקורח ההיגיון הפשוט, זה שמשרד שחופף למשרד אחר, יעבוד בשיתוף פעולה, כי אתה יודע, יש פה אזרחים, אז משום מה כל אחד בוחר ללכת בדרך אחת, ולא לדבר עם הרגל השנייה שלו, וכאילו, ואז נוצרים הרבה הרבה פערים, וזה ממש מטריף אותנו, וזה גם בסוף פוגע בנו, ועם זאת אני חייב להגיד, אני זוכר את מיכאל ביטון, שזה היה ועדה, הוא כיהן כראש ועדה מיוחדת לחיזוק הנגב והגליל.
0: כן, הוא צעק עליהם שם.
1: נכון, הוא צעק עליהם, ואני ממש ממש מעריך אותו, לא בגלל שהוא צעק עליהם, אבל כאילו, אמרתי, וואלה, יש פה בן אדם, מבין עניין, ועכשיו יש מישהו אחר שמנהל את הוועדה. תקשיב, הגעתי לשם פעמיים או שלוש פעמים לוועדה הזאת. הוא הסתכל עליי, וכאילו הרגשתי שהוא מסתכל עליי, מי זה הפישר הזה? מי זה הצעיר הזה שבא ולהגיד למה לעשות? בלי מילים. הוא לא אמר לי את זה, אבל פתאום הוא, שנייה, יש לי שיחת טלפון. טוב, צעים כבר. כאילו, בצורה יעני מכובדת, אבל אמר לי סתום את הפה.
0: אז זה בדיוק הקטע, זה המטרה של יום הסטודנט, שיהיה לנו את הכוח לבוא ולהשמיע את הקול שלנו, ובוועדות הכנסת, ואצל האנשים החשובים, ואני חושב שההרגשה משם, אני אומר לכם את האמת חבר'ה, שלא מקשיבים לנו. ההרגשה שם שהגופים המקצועיים עושים לנו כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, ואני בכוונה מדבר על הגופים המקצועיים ולא על פוליטיקאים, כי פוליטיקאים זה פשוט לא נושא הדיון בעיניי.
1: נכון, אתה צודק.
0: כי זה איך שיטת העבודה של המדינה, ואיך שהמדינה עובדת בתור גוף, לא יודע לקרוא לה עסק, עמותה, המדינה, איך שעובד בתור גוף,
1: ארגון.
0: בתור ארגון שעובד, בדיוק. אז ההרגשה היא שאומרים לך, כן, כן, כן, אתה כזה צודק ונכון, ובפועל לא קורה כלום.
1: נכון.
0: אבל למרות זאת, אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו, האם באמת אז האם כדאי לזנוח את זה? אם גם ככה כלום לא משתנה, האם אנחנו בתור צעירים צריכים לזנוח את הזירה הזאת? כי צעירים מהצפון, שגם ככה, בוא נגיד את האמת, בוא נגיד את כל האמת, זה קדר לקום בחמש בבוקר.

0: להגיע ב-9 לירושלים עם כל הפקקים. וזה קדר לשבת שם עד 5 אחרי הצהריים, ורק אז לצאת חזרה לצפון, זה לשרוף...
1: יום שלם, אחי, זה יום שלם.
0: זה יותר מיום שלם, כי זה גם לוקח ממך כוחות נפשיים של לפני ואחרי. ואתה מדבר שם, ואתה עובר בין ועדות, ואתה לא יודע איזה ועדה יותר חשובה לך, ואתה לא יודע איפה יותר כדאי להשפיע, ומי נמצא איפה, ואתה רוצה שיהיה גם כמה צעירים של הצפון. אחד הדברים היפים שיש בעיניי בצעירים בצפון, שבדרך כלל כאילו בפעמיים שאני חוויתי תמיד הסתובבנו ביחד, ואז כזה כל אחד הלך לוועדה אחרת, לא היינו ביחד כאיזה גוש חבורה שתומכים אחד בשני, כאילו היינו...
1: שאולי זה דווקא יכול להיות טוב.
0: כן, אבל כשאתה אתה צריך להספיק הכל, אתה צריך להיות, אתה צריך להיות בוועדת החינוך, כי יש מה לדבר בחינוך, מעצם זה שאנחנו סטודנטים בצפון במלחמה.
1: נכון.
0: יש לך מה לדבר על הביטחון.
1: נכון.
0: וגם מה עם המילואים ניקים, מה קורה, מה עם הגיוסים.
1: תצודק, תצודק.
0: צריך להבין מה קורה. תרבות שאין פה, כל הדברים האחרים, שכאילו, משרדים המשלטים שלא מרגישים אותם פה, נגב גליל, כל הדברים האלה, אנחנו צריכים כמה שיותר צעירים שיהיו שם. נכון. הלוואי שיהיה מספיק צעירים להיות בכל, איזה 5 צעירים בכל ועדה. ואז, אתה יודע,
1: יש פה כוח צעיר צפוני.
0: כן, במרחק כובשים את הוועדה, הלוואי, זה חלום, אבל כרגע זה לא המציאות וזה לא הפרקטיקה, כי בסוף אנחנו די אותם אנשים שנמצאים שם בכנסת. בוא, בסוף, הנה, אנחנו הולכים לראיין מישהי שהייתה פעם ראשונה בכנסת.
1: פעם ראשונה, נכון, תכף נדבר איתך אדר, אני מקווה שאת מקשיבה, אדר באלף, שימו לב, אבל רציתי להגיד שהפעם האחרונה, כאילו ממש שבוע שעבר, פתאום ראיתי עוד דמויות צעירות שאכפת להם והשקיעו מהזמן שלהם ועשו את המהלך הזה. זאת אומרת, אני ראיתי לפחות עוד שני סטודנטים שהיו שם, וזה ממש מרגש אותי להגיד, וואלה, הם עושים את הצעד הזה, ואני אומר לכם, לכל הסטודנטים והאנשים שבחרו לעשות מהלכים אקטיביים עבור צעירי הגליל, וואלה, רספקט, כי אנחנו מסבירים לכם כמה זה דורש מאיתנו, מכל אחד ואחד שבוחר לעשות את זה, ואתה צריך לשלוח מייל מקדים, כדי שתקבל את הטופס הרשמה, ואז להגיע פיזית, ואז מה קורה אם אתה שכחת בטעות את הטז שלך? אין לך כניסה, ואתה מגיע ונתנו לך עכשיו, בכי הכי פרגנו לך.
0: דקה וחצי.
1: וואלה, כן, בערך, האמת שהיא דיברה לי קצת יותר. אבל כן, אחי, מה זה דקה וחצי? אני לא מספיק להגיד שום דבר.
0: לגמרי, אני קודם כל מצדיע לכל מי שהגיע לשם, אני חושב שזה סופר מוערך, סופר משמח לראות שיש עוד צעירים כמונו שאכפת להם, ורוצים ועושים ורוצים לשנות, גם אם זה כרגע רק בדיבורים ופחות במעשים בשטח, כי בסוף הבנתי שמיום סטודנט בוועדות האחרונות היה פחות גורמים, למשל פחות חברי כנסת שהגיעו, כן היה אירוע משמעותי, שזה ההתאחדות הסטודנטים הארצית גם ארגנה, חשוב להגיד, אבל הבנתי שחברי הכנסת לא היו שם בנוכחות מאוד מאוד מרשימה,
1: כן,
0: לצערנו.
1: נכון.
0: אנחנו גם לפני תקופת בחירות ככה שזה קצת מוזר, אבל...
1: תכלס.
0: כן.
1: זה באמת מוזר.
0: אבל חשוב לי רגע להגיד...
1: לא יודע אם זה מוזר, אתה יודע מה זה מרגיש?
0: מה?
1: אם רגע לפני תקופת בחירות, אני ממש מקווה שהיה להם סיבות מאוד טובות לא להיות נוכחים בוועדה, אבל אם רגע לפני תקופת בחירות הם לא היו שם, אני מתחיל להבין מה נבחרי ציבור חושבים על צעירים וסטודנטים.
0: תשמע, גם יש מלחמה, בוא ניתן להם כמה נקודות זכות וקרדיט על זה, שאני מקווה שרובם מתעסקים במלחמה, ומילואיניקים, והלכו לבקר פצועים, והלכו, לא יודע, מקווה שהם עשו דברים באמת חשובים ודברי קודש. אבל יחד עם זאת, יש לנו יום אחד בשנה שאנחנו יכולים להשמיע, כאילו כל יום אנחנו יכולים להשמיע את קולנו, אבל יום אחד בשנה שהוא מוקדש רק לנו. וחשוב שננצל אותו, וחשוב שאנחנו בתור צעירים נהיה שם ונוביל את השיח ונקדם בעיקר צעירים של הצעירים הכללי וצעירים של הצפון בפרט.
1: נכון.
0: אין לנו פריבילגיה לא להיות שם.
1: נכון.
0: גם שזה קאדר וזה בסה וזה, אנחנו חייבים להשמיע את הקול שלנו, אנחנו חייבים להיות מרכז העניינים. וברגע שזה יקרה, עוד סטודנטים יירתמו לטובת הדבר הזה. ואנחנו צריכים להיות שם.
1: לגמרי, ואני רק רוצה, לפני שנעבור לשיר, אני רוצה להגיד ששחר יפרח עושה את זה כמעט כל הזמן, באופן שוטף, וכאילו אתה מסתכל על המאוד, בונה, תשמע, אתה תותח, אחי, שחר, אתה תותח, אנחנו מעריכים את זה מאוד, שאתה כל פעם מקדיש מהזמן שלך ועושה, ואתה זועק את הזעקה שלנו, המוצדקת. אז תודה לך, ואנחנו נעבור לשיר הבא שלנו. מה זה?
0: תהיו
1: איתנו.
0: שיר טוב.

0: חזרתם אלינו הדופק הצפוני, אנחנו רוצים להגיד שלום לאדר באלף, שהיא סטודנטית, אני כבר לא זוכר מה, השקעו אותי פה ועשו לי שמח כי אנחנו בריקודים באולפן. אז אדר באלף בת 28, אבל לא נראית בכלל.
1: בכלל.
0: שהצגה אותנו ואת את כל צעירי הגליל מתוך מתי צעירים מצפינים, מתוך הדוברות, שהגייסתי אותה ככה לשורותיי. ושלום לך אדר, מה שלומך?
2: וואי, שלום, בסדר גמור, מה שומכם?
1: אנחנו בסדר גמור, אנחנו מעולה, כיף שאת איתנו אדר.
0: אני רק חייב לומר לך, שתדעי רק, מגיע מזל טוב לאופיר, אני לא יודע אם את עוקבת, אז מתחתן שבוע שעבריים אחורה.
2: וואו, מזל טוב, איזה כיף.
0: אז בדיוק הרמנו צ'ייסר, אז אנחנו קצת כזה שמח לנו פה.
2: יפה מאוד.
0: אז תגידי, מה, קודם כל ראיתי איזה מבול של תהילה עוטפים אותך ואוהבים אותך ומחבקים אותך. איך זה ככה ליהנות מכל התהילה הזאת של כל התקשורת הזאת שעושים סביבך?
2: האמת שזה קטע, אני לא הבנתי שזה ככה עומד להיות, אבל זה תמיד נחמד לקבל תגובות חיוביות, בטח מחברים, משפחה, פתאום ההורים המאוד ככה ביקורתיים שלי יודעים מה הם אומרים, אומרים לי וואלה דיברת יפה, אני אומרת איזה כיף, כי זה מוני מרוצה. אז זה נחמד וזה מרגש. זה היה קצת יותר מרגש אם היו, כאילו, מי שהיה צריך לשמוע את מה שאני אומרת היה בדיון, אבל
0: כן, אני ממש מסכים. אז רגע, תספרי לנו קצת איך היה החוויה להגיע לשם, איך היה החוויה להיות שם, פתאום לראות כל כך הרבה דמויות שאת רואה בדרך כלל רק בטלוויזיה, בכתבות, בציטוטים, ופתאום את רואה את הבן אדם הזה מול העיניים. את רגילה לדברים האלה?
2: לא יודעת אם רגילה זה הדבר הנכון להגיד, אבל אני מרגישה שפוליטיקה זה קצת תחום אחר, זה לא כאילו לראות סלבס, זה לראות כל מיני אנשים שאולי יש לך איזה קונפליקט איתם גם לפעמים, או האמת שספציפית מי שכן הגיע לוועדה לא הכרתי לפני כל כך, ורק לקראת הדיון הזה אז כזה התעדכנתי על מי הם ומה הם עושים. אבל כן, זה, שמה, גם להיות בכנסת בסוף זה אווירה, זה כאילו יש בזה איזה משהו רגע מרגש, וקצת כאילו פתאום איזה משהו רשמי, אתה מרגיש בן אדם גדול כזה, רציני, זה נורא נחמד.
0: לגמרי. וואו. כן. ואיך היה באמת להיות בתוך משכן הכנסת? זה פעם ראשונה של עכשיו?
2: אני חושבת שהייתי שם בתיכון פעם אחרונה.
0: גם אז דיברת בוועדה?
2: אז פחות, אז קיבלתי תעודת זהות, נתנו לי אותה ליד. אבל כן, שוב, זה כאילו זה מקום מגניב להיות בו. בסוף אתה מרגיש שיש פה הרבה משקל במקום הזה.
0: השפעה, את מתכוונת? כאילו משקל של השפעה?
2: כן, משקל של השפעה, בדיוק. כן.
0: ואת הרגשת שאת שזה השפיע, אולי אפילו באמצעות הכתבות שעשו, אולי מי שלא יודע, עשו כתבה לא רק עלייך, על כל הצעירים של נכון. בישראל היום, במעריב, כאילו.
2: מעריב, נכון.
0: הבנתי שלא היה שם חברי כנסת בכלל, חוץ מיושב או יושבת ראש הוועדה, עדיין לא הבנתי מי היה שם נוכח.
2: אז מי שהיו נוכחים זה עמל ביבר וטטיאנה אוקיי. מזרסקי, אני לא בטוחה ששניהם יש עתיד, אבל
0: עמל הוא הם המזכיר, היו שם. עמל הוא המזכיר של הוועדה.
2: נכון, חברת הכנסת הייתה טטיאנה, ואנשי קואליציה לא הגיעו בכלל, זאת אומרת המושבי ממשלה היו ריקים, אז מי שהיה נוכח זה בגדול אנחנו הדוברים של כאילו כל הקשת של ארגוני צעירים וסטודנטים ובאמת שחר שהיה שם, אבל חברי הכנסת מהקואליציה לא היו, זה היה ככה.
1: אז אדר באמת, איך רגע הרגשת בתוך הסיטואציה הזאת, שיש שם כמה חבר'ה הייתם בערך? 5 צעירים מהצפון?
2: משהו כזה.
1: לא ייצוג מספיק שאנחנו היינו רוצים, אני חושב, אם יורשה לי להגיד.
2: כן, אני מסכימה, כן.
0: אז איך באמת? גם משהו, אבל
1: כן, לא, מדהימים מי שהיה שם, אבל היינו רוצים לראות יותר.
0: בטח. נוציא אוטובוס פעם הבאה.
1: אז באמת, איך רגע הרגשת בתוך התווך הזה, שאת רואה שיש המון המון אנשים שנמצאים שם, בטח אנשים שנמצאים שם בקביעות?
2: קודם כל הייתי מלווה בהמון התרגשות, אז גם אני לא באמת ידעתי לומר האם זו ועדה גדולה, ועדה קטנה, האם יש בה חוסר או לא. וגם בשלום מסוים, אז במושבי ממשלה, היו אנשים שהתיישבו. פשוט אחר כך הבנו שהם דוברים גם מכל מיני שדולות למיניהם, פעילים בכל מיני. אז בחוויה השנייה הראשונית זה היה כאילו אני רואה שולחן, אני רואה שאנשים יושבים במושבי ממשלה, ואני מדברת אליהם.
0: את חושבת שהם נציגים שלי במשרדי הממשלה? וואו, איזה אירוע.
1: לדבר מול כיסאות ריקים.
0: ממש.
2: כן, כן.
0: לדבר עם עצמנו אולי אפשר לומר.
1: בתור, אבל אדר, אני מעניין אותי לשאול אותך רגע שנייה, בגלל שאנחנו פה מדברים על צעירים מהצפון ספציפית, גם באיזושהי נקודה רגע של ביקורתיות, מה את חושבת שאנחנו, הצעירים מהצפון, צריכים לעשות, או כל מי ששומע אותנו, יכולים לעשות, באמת כשמגיעים סיטואציות כאלה, או מגיעים אירועים כאלה מיוחדים, כשיש יום סטודנט, או לא סטודנט, עם ימים של צעירים בכנסת, וכשאנחנו רוצים לשים את הצפון על המפה.
0: או סתם בכללי, כאילו.
1: או סתם בכללי, כשאנחנו רוצים לבוא ולהשפיע בשנות מדיניות.
2: אני חושבת שזה מתחיל עוד לפני האירועים האלה בכנסת. אני חושבת שזה צריך להתחיל רגע מהבית. בסוף חבר'ה בצפון יש הרבה שמאוד רוצים להשפיע ולקחת חלק, אבל לא יודעים אם הם מספיק מתאימים, או יש להם מספיק מה להגיד, או לא יודעים בדיוק לאן לגשת, וממסמסים את זה וחיים את חייהם, ונורא חשוב להם הצפון והגליל וכזה, אבל... כאילו מתקדמים. אז נראה לי קודם כל לקחת את הקטע הזה של כאילו יש לאן לפנות ויש איפה לעבוד ויש על מה לקחת אחריות ויש איפה להיות פעיל.
0: שברמה פרקטית למה את מתכוונת? כאילו אם אני עכשיו צעיר שלא יודע לאן לפנות ויש לי כל כך הרבה מה, איך המצב הוא ככה ומצב התעסוקתי ותחבורתי ולא לא לא לא לא לא לא כמו שכולנו יודעים, לאן אני יכול לפנות?
2: אז קודם כל אנחנו ארגון מצפינים, שזה כאילו בגדול ממש ארגון רחב, שיש בו גם את המתי צעירים שאנחנו נמצאים בו, אני וישראל, ויש הרבה תחומים להיכנס בהם, זאת אומרת יש גם את הדוברות ואת המדיניות, וגם סושיאל למי שיותר מתעניין בזה, אבל זה הכל בסוף תחת אותה כותרת של אנחנו רוצים שיהיה פה עתיד יותר טוב לצעירים, לאנשים בכלל ולתושבי הגליל. אז ארגונים כמו מצפינים, אני יודעת שיש את תורנו ואיננו והמון המון ארגונים שיכולים לשבת על אותה משבצת פחות או יותר.
0: וגם האגודה הסטודנטיאלית.
2: נכון, נכון, גם האגודה הסטודנטיאלית. כן, יש הרבה לאן לפנות.
0: אז בעצם את אומרת, תדברו, תמצאו את האנשים, אם באמת אכפת לכם ואתם רוצים להיות מעורבים, יש לכם כמה נקודות לפנות אליהם. קודם כל, הכי נגיש בעולם, אם אתם סטודנטים, זה האגודה. פשוט תפנו למישהו או לנציגי חולגים משהו שזה להתחיל להתקדם עם זה. אם אתם מכירים אנשים מהמצפינים, אותה, אחותי או דמויות, גם לדבר איתם. אבל שורה תחתונה, אל תסגרו את עצמכם. אתם רוצים להגיד ואכפת לכם וחשוב לכם, תדברו, תוציאו החוצה.
1: זהו, אני וישראל, תמיד אנחנו מדברים פה בתוכנית על זה, שבסוף החבר'ה הצעירים שבאמת רוצים להשמיע את כולם, בסוף הם סוג של כאילו קבוצה מאוד מאוד קטנה של 20-30 חבר'ה.
0: חונטיה.
1: חונטיה, ש- 20-30 חבר'ה, חונטיה פתוחה, אבל אנחנו ממש רוצים לקבל עלינו עוד אנשים, זה הקריאה פה.
0: אדר, ברוכה הבאה.
1: לא, באמת, 20-30 אנשים שבסוף כולם מכירים את כולם, גם אם אני ואדר עכשיו לא מכירים אישית, כנראה שבעוד אירוע או שניים אנחנו ניפגש בוודאות.
0: חד משמעית.
1: איזשהו כנס שיהיה, ואז אנחנו נכיר, ונדע כל אחד מה שאני עושה, ואנחנו ממש רוצים עוד.
0: נכון.
1: אנחנו רוצים עוד אנשים שבאים ונמצאים פה, ולא משנה אם אתם מצפינים, תורנו, איננו, אגודה, לא אכפת לנו מאיפה אתם. אנחנו קוראים פה לצעירים, יש לכם מה להגיד, יש לכם סיי, מפריע לכם מה שקורה פה, כואב לכם בבטן, דברו איתנו, דברו עם האנשים שנמצאים פה, זה לא הרבה, זה לא הרבה, אנחנו די אזור קטן, בועה, שכולם מכירים את כולם, עם כל היתרונות והחסרונות של הדבר הזה.
0: אני אוהב את זה.
1: אתה אוהב את זה, יש...
2: לגמרי, אני מסכימה עם כל מילה.
1: אני אומר, דברו, תיצרו קשר, תהיו חלק, ובואו תהיו איתנו.
2: אבל יש מקום לכולם, כאילו לכל אחד יש בסוף את הקול שלו, וכל קול חשוב. זה לא שהדעה של מישהו אחד היא יותר מעניינת או רלוונטית ממישהו אחר. כולם צריכים להשתתף בזה באותה מידה.
1: חד משמעית, עם כל הכבוד לכל מי שפועל פה, יש פה צעירים שצריכים תמיד להכניס דם חדש לתוך האירוע. אדר, מה היית רוצה שיקרה? מה התמונת העתיד שלך של הגליל? זה קצת שאלה גדולה, אני יודע, אבל וואלה, היית בכנסת, באת, דיברת, בטוח יש לך איזשהו אינסייט לתת לנו, איזו תובנה.
2: וואו, זאת שאלה מאוד גדולה, האמת, אבל קודם כל, אני חושבת שרגע אנחנו צריכים גם כאילו להשלים עם העובדה שהמלחמה הזאת ברקע היא עומדת להיות פה עוד זמן. אני לא מדברת אפילו בטווח הזמן הקצר, כמו כאילו זה שצריך רגע להבין איך לחיות בתוך זה, ובואו שימצאו לנו את הפתרון, את התמונה, ההסתכלות, איך שתקראו לזה, היותר רחבה על זה שאנחנו עומדים לחיות פה בצל הדבר הזה, ותנו לנו את הדרך לחיות פה. תנו לנו גם את התוכנית פעולה היותר בסיסית של בואו ננגיש את הלימודים כמו שצריך, בואו נבין איך ממגנים את המקומות כמו שצריך, את היישובים. ואחרי זה אנחנו גם מסתכלים הרבה ומדברים על זה המון, על בעיית התעסוקה, שבסוף צעירים מאוד צמאים לתעסוקה איכותית, מפתחת, מקדמת. אז בואו תעצרו לנו את זה, בואו תנו לנו בכלים הרלוונטיים של היום את העסקים והחברות שיכולים לבוא לפה ולתת לנו את היכולת גם לעבוד בצורה היברידית ומרחוק ועם איזה אופק פיתוחי, כאילו שבסוף צעירי הגליל צמאים לו, צמאים לו. כאילו שזה גם מה שישיר את כולם, ובגלל זה אנחנו גם רוצים שכאילו שיהיה פה טוב מהבחינה הזאת. וכמובן כאילו כל מה שקשור לאייטק וכזה, יאללה בואו תביאו תמריצים, בואו תעשו מזה משהו גדול, ובואו תשאירו פה את הצעירים בשביל שהם יוכלו לפתח פה את החיים שלהם. וזה מה שאני רואה גם בסוף, אני רוצה שתהיה קהילת צעירים מטורפת בצפון שחיה ואומרת אני נשארת בגליל, כי זה המקום הכי יפה בארץ עם האנשים הכי טובים,
0: נכון.
2: וכיף לי להיות פה, ואני רואה את החיים שלי ולגדל את ילדיי בשקט ובביטחון, גם אישי וגם תעסוקתי.
1: אני גם אשיף לזה שאחד הדברים שרלוונטיים פה זה גם תחום התרבות. ברגע שיהיה לנו את הביטחון ויהיה לנו את העסוקה ויהיה לנו כל הצעירים מעצמם יפיחו פה ויפריחו פה את התרבות. זה אפילו לא משהו שאנחנו כאילו צריכים שיביאו לנו זה. יש פה מספיק אנשים שיודעים מה הם רוצים, יש שם סטודנט, יש ברים, יש אירועים ועניינים. מי שלא בקו האימות עדיין, אגב, עדיין לא מוגבל ל-200 איש. אז היה לחלוטין, אבל בסדר. אבל התרבות תבוא מעצמה. יש פה אנשים יוצרים, יש פה קהילה יוצרת.
2: אני גם חושבת שעסקים היום, בכל עולם התרבות, כאילו בגליל, הוא מאוד מנסה, הוא מאוד משתדל. העסקים מאוד משתדלים להישאר פתוחים. גם כל פעם אתה רואה פתאום איזה כזה פרסום על איזה אירוע נחמד של ג'אם בכפר גלעדי, או אחרי זה כאילו איזה מסיבה בגושרים. כאילו יש את הדבר הזה, יש את הניסיון לעשות את זה. והצעירים צמאים לזה. כאילו, אתה מת למצוא את המקום שיהיה בו ג'י מגניב בערב, לשתות בו בירה. אתה מת לדבר הזה. פשוט אנחנו צריכים את שוב, זה חוזר לנקודת הביטחון, אבל זה סתם
1: נכון,
2: עוד
1: נכון.
2: נקודה אחת.
1: לדוגמה, יש הערב השבוע, לדעתי ביום שלישי, יש דרינק אנד תינק של יחידת הצעירים של קריית שמונה.
0: נכון, יואב שווייצר.
1: נכון, הם מביאים את יואב שווייצר שירצה על הבר, ובעצם, ובירה, ממש אצלם בחן, אז מי שרוצה מוזמן ללכת, יש מקלט, יש קרוב, אבל שוב, הכל תחת הגבלות.
0: נכון, הכל תחת הגבלות. וואו, איזה כיף, איזה כיף. אדר, תודה שהצטרפת אלינו ככה.
1: וואי, אדר, תודה רבה רבה. שמחנו להכיר.
0: איזה מלכת שככה בחרת ויצגת את עצמנו וטרחת ועמלת ונסעת את כל הדרך והשקעת מעצמך והכנת את עצמך ונתת בול בפוני.
1: ואנחנו ממש רוצים להקדיש לך שיר, זאת שמעל לכל המצופה.
0: זאת שמעל לכל המצופה, חד משמעית.
1: הפעם ניתן אותו בגרסה של הנופיה.
2: וואו, מרגש מאוד.
0: תתחילי להתרגל.
1: אדר, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה.

0: את סופר.
1: וואלה, באמת, אני קורא לעוד, לעוד אדריות כאלה, באלף, בהי, בטף, ביוד.
2: אני קורא לעוד נופיה.
1: נופיה.
2: יש לה.
1: יאללה, נופיה, איפה? איך הפסקנו לשמוע אותך ככה? אז תודה רבה לאדר שהייתה איתנו, ואנחנו, אני, ישראל, מזמין אתכם לאירוע שאני...
2: כל טוב.
1: מה?
2: דבר איזי, יש אירוע. שבוע הבא, האירוע שלך מגיע.
1: אני כאילו בהלם, שזה עוד שנייה.
2: כל האירוע סגור.
1: כל האירוע סגור, אני חודש עובד עליו. חודש עובד עליו מההתחלה עד סוף. היום ישבנו על מוזיקה, אתה יודע, לדייק את הקרוספיידים האלה, את המיקסים, מתי, איפה, וכמה, ולמה, וזה מטורף. אני אומר לכם, תקשיבו, הולך להיות אירוע בעזרת השם, בעזרתכם גם, הולך להיות אירוע מטורף, ברביעי לשישי, בתל חי.
2: פתחתם הרשמה או שזה...
1: פתחנו מזמן הרשמה, מזמן, נכון. הפצתי בקבוצות, בעזרת השם אחר אני כבר מתחיל...
2: כמה יש לרשמים, מעניין, אתה רוכן לחשוף
1: לא
2: לנו?
1: לא מספיק, לא מספיק בכלל, בכלל, בכלל, אני לא מספיק לחשוף, כי צריך להיות יותר.
2: בסדר, גם עוד, אנחנו נפיץ, אנחנו נעזור לך להפיץ.
1: וגם עוד משהו, שיוזמה חשובה מאוד של, של הדיוואן בשיתוף מצפינים, שאחר הצהריים, מאחל מהשעה 5, אפשר להגיע לדיוואן, כרגע זה בימי ראשון.
2: D1.
1: D1, זה בית קפה קהילתי כזה. מגיעים, שמים 15 שקל, שותים קפה בכיף, ויש שם מרחב עבודה נדיר. אני יום-יום יושב שם, עובד מטורף, ויש שם חיבורים מדהימים, אנשים מה זה טובים, מכל הסביבה.
2: אז זהו, אני רוצה להגיד, אם את כבר נתת פה שיווק לך המקומות, אני
1: בטח,
2: גם אשמח כזה
1: בטח,
2: לשווק.
1: פינת השיווק.
2: המון מדברים, אגב, יש יום פתוח ביום חמישי בתל חי.
1: נכון!
2: יש יום פתוח.
1: איך פספסנו, יאללה.
2: אנחנו ממש מקווים שהוא יקרה כדי לבוא לראות סטודנטים, לראות מי עתיד לבוא לפה, באמת נסת שכנע אותם, ואולי כבר לתפוס אותם בהוק, זאת להיות הצעירים החדשים שבונים את הגליל, ויחד עם זאת, יוני הוא חודש מלא אירועים, יש אירועים של קרייר בוסט, שזה בעצם צוות של סטודנטים של קריירה, שבאמת פותחים מועדון סטודנטים של קריירה שרוצים להריץ אותו קדימה.
1: איפה זה? מה זה שנייה? אתה זוכר? אתה יודע להגיד לי פחות או יותר?
2: כן, קרייר בוסט זה בעצם קבוצה של סטודנטים צעירים, מתוך המכללה.
1: אוקיי.
2: שהם מלווים על ידי כל מיני ארגונים, יחידות הצעירים, מרגלית סטארט-אפ סיטי, האגודה. בעצם אנחנו רוצים שהם יבנו לעצמם את מועדון הקריירה, בעצם שיהיה פה סוג של מועדון קריירה, בתוך של הסטודנטים, שמתגלגל משנה לשנה, עושה אירועים שקשורים בקריירה, עוזר לסטודנטים, עושה כל מיני אירועים מעניינים, מביא סיפורי השראה, מביא כל מיני הצלחות, מביא כל מיני סדנאות מעניינות שקשורות בקריירה כדי להכין את הסטודנטים בעולם, זה מאוד נהוג באוניברסיטאות שונות ברחבי הארץ, מועדון סטודנטים שכזה, ובעצם זה יגרום לסטודנטים שהם אנחנו, לפתח את עצמם בעצמנו.
1: נכון.
2: סטודנטים למען סטודנטים. נכון. לא צריך כל הזמן לחכות שיהיו לנו אירועים, ושיעשו בשבילנו, ושהמרכז קריירה יזמין אותם, למרות שהם מדהימים, המרכז
1: נכון,
2: קריירה.
1: אני בעד.
2: ביחד עם זאת, הולך להיות גם יריד תעסוקה מאוד גדול.
1: נכון.
2: שעובדים עליו באמצע יוני. הולך להיות אירוע תעסוקה.
1: מה זה יריד תעסוקה? באים כאילו...
2: באים מעסיקים.
1: אוקיי.
2: ובאים עם הדוכנים שלהם, פותחים את המשרות שיש להם, באים עד אליכם הביתה למכללה, ועושים אירוע, כן, יש שם אינווידיה, וכל המעסיקים פה של האזור שאתה יכול לחשוב עליהם. לא רק הייטק, חינוך, עניינים, כל מה שאתה רוצה, שאתה יכול לחשוב עליו, יש שם. זה גם שיתוף פעולה של המון המון ארגונים ביחד, הכל כדי שלסטודנטים באמת לנסות להשאיר אותם פה, ברגע שימצאו את העבודה שלהם, יישארו פה.
1: כי אנחנו רוצים להישאר פה, אנחנו רק צריכים שיהיה לנו איך.
2: זה בתחום הקריירה, בתחום התרבות, אני יכול להגיד שאנחנו כאגודה עובדים נורא חזק על יום הסטודנט.
1: יאללה.
2: אנחנו כרגע בגלל ההגבלות כל הזמן משנים מיקום ומזיזים ודברים כאלה, אנחנו מה זה מקווים שיהיה לנו בשורה לפרסם בקרוב ושנוכל באמת להצליח.
1: אבל סגרתם כבר רומנים?
2: עוד לא, סגרנו רשמית, אבל ברגע שאנחנו ננהל על הכל, יש כבר אמנים בקנה, ואני ממש ממש ממש מקווה שזה יקרה בקרוב. יש המון אירועים שקורים ביום יום, חבר'ה, תעקפו, תכנסו לקבוצת וואטסאפ של מצפינים, של אגודה, של תורנו, של עינינו, של היחידות צעירים, של קריית שמונה, גליליון, מבואות חרמון, נטולה.
1: הלוואי שהיה איזה קבוצת וואטסאפ אחת שמסדרת לי את כל האירועים של זה, של זה, של ההוא ששם.
2: בעיקרון יש לך שזה צפומו, אבל אני לא יודע מה... זהו, אני לא יודע באמת מה הולך שם, אבל זה תמיד, אמרתי לך, זה המחלה של האזור, תמיד יש מלא ארגונים, ואז אומר, בוא נקים ארגון חדש, שהוא יהיה ארגון שמתכלל את כל הארגונים, אבל אז הוא בסוף נהיה עוד ארגון, והוא לא באמת נהיה עוד ארגון שמתכלל את כל הארגונים, הוא נהיה עוד ארגון במרחב.
1: אני אחשוב על משהו,
2: ובאמת יש פה המון מיזמים שקורים, ולמרות המלחמה, ולמרות שקשה, והזקות, ומפחיד, ומיגונים, וריצות, ומרחבים, אני חושב שאנחנו באמת יכולים, אנחנו יכולים על זה.
1: לגמרי.
2: והחוסר ודאות עם איראן שקורית בקרוב, וכל הדבר הזה,
1: וואו, לא, אני אגיד לך, שורה תחתונה, איזה כיף לנו, איזה כיף לנו, איזה כיף לנו לשבת כאן, איזה כיף על הזכות לחיות בחבל ארץ הזאת, יש, איזה זכות זה? אני דיברנו אתמול קצת על השואה, במילים קטנות, אני אגיד, ואיזה זכות זה להסתכל אחורה בזמן ולהגיד, איזה זכות זה להתלונן על המצב שיש לנו ירוטים מעל הראש, מי היה מאמין ש-70 שנה, נסתכל קדימה מלפני 70 שנה ולהגיד, וואו, הם הולכים להתלונן על זה. מי היה מאמין על דבר כזה? אז אני אומר, עם כל באמת הדברים שאנחנו חייבים לתקן וחייבים לעשות וחייבים להתקדם, להגיד רגע תודה על הזכות שלנו על הארץ הזאת ועל זה שאנחנו כאן חיים וקיימים ונהנים.
2: לגמרי, ואני רוצה לנסות את הפלטפורמה הזאת כדי להשתתף בצער משפחת גליל עליון, הפועל גליל עליון ומשפחת אדם על לכתו של רז, כדורסלן בקבוצת הפועל גליל עליון שנפטר לפני שבוע בתאונת דרכים.
1: וואי.
2: כשראיתי את זה, אני עוקב אחרי כדורסל ישראלי, אני מאוד אוהב כדורסל ישראלי, הולך למשחקים, רואה, כשראיתי את זה, שזה קרה פה אצלנו, בכביש 90.
1: וואי, עצוב לשמוע ממש.
2: כן, כן, זה היה פה אצלנו, וזה הכי כואב בעולם, אז אנחנו רוצים להשתתף בצער המשפחות.
1: תודה שאמרת את זה.
2: והולכים לעשות לכבודו איזשהו טקס יפה, הבנתי, ותולים גם את הגופייה שלו, והולכת באמת מרגש. אז בכל השמחה שלנו, וכל חייל שעוד פעם, שאתמול שוב שמענו, הותר לפרסום שנהרג חייל מפגיעת רחפן נפץ.
1: שהוא בכלל היה, ממה שהבנתי, הוא לא היה לוחם, כאילו הוא לא היה לוחם קרבי, הוא היה...
2: הוא היה לוחם בגדוד 9 של 401.
1: אה, אוקיי, היה לוחם, אוקיי.
2: אבל חייל בחטיבת הטכנולוגיה והחזקה.
1: כן,
2: זה כאילו...
1: תומך לחימה.
2: אבל זה כאילו בגזרה לוחמת.
1: כן.
2: אז... בואו נזכור למה אנחנו חיים פה, ולמה אנחנו מקדמים, ומי עושים את זה, ולכבוד מי אנחנו עושים את זה, ובשביל מי אנחנו עושים את זה. הם לא היו פה לשווא,
1: נכון.
2: כדי שאנחנו נוכל להמשיך להתקיים.
1: כן, אז יאללה, אז תודה רבה לך אופיר.
2: תודה רבה ישראל, הדופק הצפוני, סליחה שלא הקשבתי רצועת הסטודנטים, תודה לחגה שפה איתנו על הצד הטכני, לאדר, לזוהר, לטל, ללי, לכל מי שמלווה אותנו.
1: תודה להשם, תודה להשם
2: התברך, תודה לרצועת הסטודנטים, ואנחנו רוצים להיפרד מכם עם שיר של יוצר מקומי, מעיין גימל.
1: מעיין גימל.
2: שהוא גם סטודנט, פעם שנייה שאנחנו משמיעים אותו, תהנו לכם.
1: נשאו לנו עוד מוזיקה שלכם, חברים.
2: כן, אם יש מי שרוצה שנשמע את המוזיקה שלו באהבה, ונתראה שבוע הבא.
1: יס. Yes.

0: 103.3 FM, הרצועה.
1: כבר שבוע

0: 130 הרצועה.
1: ערב טוב ומבורך למאזיני ומאזינות רדיו כל הגליל העליון, רצועת הסטודנטים. אני צחי עקיבא, ואתם איתי בתוכנית מספר 5. לא לדאוג, עוד מעט נגיע לרגע הזה שכבר אין מה לספור. אז תוכנית מספר 5 בין השורות, תוכנית שבה אני מחבר פלייליסטים נעימים וטובים, וגם מוסיף ברקע את הסיפורים, את האנקדוטות, את העובדות המעניינות על השירים. אז אמרנו, רדיו כל הגליל העליון, השעה כבר, טוב, גילוי נאות, השעה אצלי כבר 21:00, אני בעתיד, סתם בעצם אני בעבר, התוכנית הזאת מוקלטת, הגעתי לפה ישר ממשמרת על המקצרה, אחרי קציר הספסת, אני לא אוכל להיות בראשון בלייב, אז כמובן שאני מקליט, אני לא מפקיר את העמדה. אז זה הזמן הזה שהיום נגמר, הלחץ יורד ואפשר ככה להתחיל להרפות לאט לאט. בשעה הקרובה סידרתי איזה מסע מוזיקלי נחמד שיורד לאט לאט אל תוך הלילה עם הרבה סיפורי חיים שמתחבים להם בתוך השירים. נתחיל עם קצב קצת גבוה, לא היסטרי, כדי לשטוף ככה את היום שעבר. אז אנחנו נתחיל עם יהודית רביץ בביצוע לעיר קטנה. שכתב אותו יאלי סובול, ומיד אחריה ג'ירפות עם האור הזה לא קטן, שיזכירו לנו לא לוותר על התקווה, גם כשהכל מרגיש רחוק.
2: נולדה.

0: אז אלו היו הג'ירפות עם האור הזה לא קטן, ולפני זה יהודית רביץ עם עיר קטנה. החלק הבא יהיה לנו שני מספרי סיפורים, אחד ישראלי ואחד אמריקאי, אני חושב, כן, די בטוח. שניהם עם גיטרה אקוסטית. אנחנו נתחיל עם מאיר אריאל והשיר צועקת שחסר לו. אז השיר הזה יצא באלבום מודה אני, שזה אלבום שיצא שנה אחרי שמאיר נפטר. יש בו 12 שירים שמאיר אריאל הקליט אותם באמצעים ביתיים, זאת אומרת בבית, כאילו כל מיני סקיצות כנראה וכאלה, ועוד שיר אחד, צדק צדק, צדק צדק תרדוף, שהוא גם כן שיר מעולה, שהיה בהופעה האחרונה בברבי, חודש לפני שהוא נפטר. ההקלטות עברו עיבודים והוסיפו להם כלי נגינה של שלום חנוך, משה לוי ועוד הרבה נגנים אחרים ומוכשרים, והוא יצא בשנת 2000. אז במשפט אחת קטן, אדם צועקת שחסר לו, הוא מנסח פה איזושהי, אפשר להגיד, הבחנה פסיכולוגית מאוד חדה. אדם צועקת שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. מה שיוצא מאיתנו החוצה בכעס ובצעקה, מראה בדיוק את הבורות ואת החוסר שיש לנו בפנים. ממאיר אנחנו נעבור לניל יאנג עם Only Love Can Break Your Heart. ניל יאנג כתב את השיר הזה לחברו גרם נאש, מיד אחרי שהזמרת, ג'וני מיטשל, שברה לו את הלב ועזבה אותו בפרידה מאוד מאוד מתוקשרת. אז יאללה.
1: Let's see. אדם צועק את שחסר לו, חסר לו ביטחון, צועק ביטחון, חסרה לו הדדיות, צועק הדדיות, חסרה לו גאווה, צועק גאווה, חסר לו יחד, צועק יחד,

חסר לו ניצחון, גונב ניצחון, חסרה לו דעת, גונב דעת, חסר לו כסף, גונב כסף, חסר לו לב, גונב לב.

את שחסר לו. חסר לו צדק, רודף צדק,

חסר לו, חסר לו להרגיש נפגע, משלים נפגדות, חסר לו להרגיש נרדף, משלים נרדפות, חסר לו להרגיש מושפל, משלים מושפלות, חסר לו להרגיש אחוח, משלים נשכחות.

אז זה היה ניל יאנג בשנת 1970. עכשיו נחזור לעברית היקרה שלנו. אווירה קצת יותר תיאטרלית, נקרא לזה, משהו יותר לילי, עמוק כזה. אנחנו נתחיל עם שיר בן ארבעים, מתוך האלבום היחיד, ויש האומרים מיתולוגי, שלישיית קצת אחרת, מ-1975, שלמה עידוב, שלמה גרוניך ושם טוב לוי. הטקסט המדהים פה הוא של יונתן גפן, שהוא באופן אישי בין המלחינים, מלחינים משוררים, כותבים האהובים עליי, שלמה עידוב הלחין אותו. יונתן גפן תופס פה רגע מושלם של אדם היפותטי, שיושב לבדו על שפת הנחל בזמן השקיעה. דרך השורה הזאת, מבדידות האנשים הופכים קשים, מעטים יוצאים ממנה נזכרים, הוא מתאר איך לבד משפיע על בני האדם. לחלקנו הוא מקשה את הלב, לאחרים הוא דווקא חושף את הנשמה. אז אחרי שיר בן ארבעים, אנחנו נגיע ליוסי בנאי עם השיר האגדי ערב עירוני.

0: אז זה היה יוסי בנאי עם היצירה הקלאסיקה הזאת, לחן של יוני רכטר הגאון ומילים מופלאות של נתן אלתרמן. קשה להגיע למשהו יותר קלאסי מזה, למרות שבטוח יש דברים שמתחרים. אז ככה, יש הרבה פרשנויות לשיר הזה. הפרשנות שאני מצאתי וגם לי מרגישה הכי הגיונית, השיר הזה נכתב ב-1934, התפרסם במגזין גזית או עיתון גזית, ומאז הוא לא הופיע בשום ספר שירים של אלתרמן, עד שנות ה-80, עד שהוציאו ספר שירים שלו, של שירים 1931-1935, ככה נקרא הספר שירים הזה, שהם לא הכי סקסי, אבל יש הטוענים שבעצם הוא כותב על השינוי שהיה אז בתל אביב, בעיר שהוא גר בה, הכניסה של החשמל, של מכוניות פרטיות שהביאו איתם רעש ואוויר מזוהם, איזו אווירה מאוהרת, עצובה כזאת, כאילו הרומנטיקה נעלמה, ויש חוקרים שגם מגדילים ואומרים שיש פה איזושהי רוח פילוסופית שמנבט את השקיעה של תרבות המערב, ולא לשכוח גם שאנחנו אחרי מלחמת העולם הראשונה בתקופה הזאת, וכבר לקראת השנייה, אז הם מדברים פה על תקופה בין שתי מלחמות עולם, פה בארץ חגגו ובאירופה הנאציזם כבר עולה לשלטון והשמיים נהיים קודרים, והוא גם כתב, ככה זה פרשנות אחת, נפנוף שלום ילדה פתיה, אז את פתיה, את מאמינה לכל דבר, את לא מבינה לאן כאן זה הולך, את קונה עכשיו את הרומנטיקה. אז כן, זה לגבי השיר הזה, שהוא שיר שאני מאוד מאוד אוהב. והשיר הבא שלנו, שזה גם קלאסיקה דרמטית משנות ה-70, זה מכבר של אושיק לוי. אז במלחמת יום הכיפורים, הרבה מלחמות היום בתוכנית שלנו לצערנו, אבל אלו החיים בארץ ישראל. אז ביום הכיפורים, אוקטובר 73, אושיק לוי, מתי כספי ולאונרד כהן, שכבר ציינו את השלישייה הזאת שהסתובבה להם ביום הכיפורים ביחד, ציינו אותם בתוכנית. אז הם ירדו להופיע בפני חיילים בסיני. בין ההופעות, אושיק לוי פותח את התיק צד שלו ומוציא ספר שירים אחרון של לאה גולדברג. נתקל שם בשיר הזה, זה מכבר ככה במקרה. מראה אותו למתי כספי, זיכרון צדיק לברכה. בחולות של סיני שם, מתי כספי תוך שעה מלחין את השיר. נכנסו להקליט אותו ויצא לנו הקלאסיקה הזאת. ואחרי זה, זה קורה של אריק לוי. שזה גם שיר שנולד ככה די במקרה, נעמי שמר הבטיחה לשמולי קראוס, שהוא מי שחתום על השיר הזה, על המילים והלחן, אבל אחרי שחקרתי קצת ראיתי שבכלל נעמי שמר כתבה לו אותו, על איזה, הוא שנים ביקש ממנה שתכתוב לו מילים למנגינה, היא כל הזמן דחתה אותו, ככה נתנה לזה להתמסמס, בסוף כתבה לו על איזה קופסת קרטון, נתנה ואמרה לו כך, זה שלך, בלי קרדיט.
1: לאה גולדברג, פעם ראשונה.
0: פה אנחנו ממש שומעים את ההקלטה הראשונה של, של זה מכבר, בגלל זה הנגינה המוזרה הזאת ברקע.

אוקיי, אז זה קורה בביצוע של אריק לוי. הרבה קלאסיקות בתוכנית שלנו היום. עכשיו אנחנו נגיע לזוג שירים קצת יותר עוצמתי, כבד, דיסטורשן, קצת יותר גרוב. ונתחיל עם הפרויקט של ברי סחרוף וראה מוכיח, אדומי השפתות, שהם לקחו את המילים של שלמה אבן גבירול מהמאה ה-11, הלבישו עליהם טופים, גיטרות וככה סאונד מודרני. אנחנו נשמע את מלאך יחידה. זה בימי הביניים, וגם לא בימי הביניים, אבל בעברית קצת יותר קלאסית, יחידה זה כינוי לנפש. ובעצם המשורר פה, רבי שלמה אבן גבירול, מדבר עם הנפש שלו. הוא אומר לה, מלאך יחידה תשבי, דומם כמלך בשבי. זאת אומרת, מה, את כל כך בדיכאון, תשבי כמו מלך בשבי, שככה לקחו לו את כל הכוח שלו. הוא מפציר בה להפסיק לשבת בדיכאון הזה, לחזור לאמונה ולתקווה. ברי וריאה מוכיח לוקחים פה טקסט עתיק, הופכים אותו לאיזו זעקה עוצמתית. ואחרי זה אנחנו נחזור לאחד הפייבוריטים שלי, דודו טסה והקווייטים, עם השיר ויין יגלב.

0: אוקיי, אחלה בחלה של גרוב, ברי ודודו, וראה מוכיח, תודה לכם. יש תרגום של השיר האחרון. בחי ליבי, אל תבקש אחר האהוב שהלך, שמה תהיה ללעג ולכלס. אהובי הלך, בחי ליבי. אין לי שני לבבות, הלא תדע? את האחד שהיה לי לקחת אתה. ומה נותר לי? יפה התואר, לימדת אותי, לאהוב את הלילות חסרי השינה. בחי ליבי, אהובי הלך. אז אחרי שהתעוררנו קצת עם הגיטרות של ברי ושל דודו, אנחנו נחזור לרקות של סוף השעה הזאת, ככה יצא לי הפלייליסט הזה, לא מקפיץ כמו התוכנית הקודמת. אז אנחנו נחזור למאיר אריאל, שהוא פתח לנו גם את הלילה, והפעם עם שיר די ארוך, אקוסטי, מתוך אלבום בכורה, אירול, השיר הוא גם אירול, אירול זה החריג, התימוני הזה של הקיבוץ, מושב, ישוב, עיר, לא משנה מה, דרכו מאיר מעביר ביקורת על חוסר הסבלנות של החברה השורשית, המקומית, לכל מי ששונה וקצת מחוץ לתלם. ואחרי אירול אנחנו נסגור את התוכנית עם הפסנתר המנחם של אריאל הורוביץ והשיר המכתב של רבקה לנעמי, חוזר על מכתב אמיתי ששלחה רבקה ספיר, אמא של נעמי שמר, לביתה הצעירה. כשנעמי רצתה לצאת מהקיבוץ, מדגניה, ולעבור לירושלים ללמוד מוזיקה, הייתה התנגדות חזקה מאוד בקיבוץ. אמא רבקה סיימה יום עבודה וכתבה לה את המכתב הזה, שאחרי הרבה שנים ואחרי שנעמי שמר עצמה נפטרה, בנה אריאל הורוביץ מצא את המכתב הזה בחפצים שלה. הוא הלחין אותו ואנחנו זכינו לאחד השירים היפים ביותר לדעתי. אז שוב פעם, אני צחי עקיבא, הייתם על בין השורות מרק 5, סימן 5. תודה שעברתם איתי את הערב. תנהגו בזהירות, תהיו שמחים ושמחות, ושיהיה לנו לילה שקט וטוב.
1: אירול, אחד.

0: רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון 105.3
1: Turn your radio on and listen to the music in the air
2: Turn your radio on
1: and would you share
2: תקשיבו לשומעים עולם with me Manny V ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם
3: לייב כל בוקר בשבע בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון כל יום בשבע בבוקר קבענו?
4: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן התחברו אלינו כל יום שלישי בארבע אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM

0: 103 FM הרצועה.
1: שלום לכולם, כאן רז, אתם ברדיו ברזיו. היום תוכנית קצת רגועה, שירי משוררים שאני אוהב. כן, כן, אז נעשה ג'ינגל ונתחיל לדבר. לא ככה.

כן, חברים, רדי ברזיו, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון, כיף ומרגש תמיד להיות פה. והיום, כמו שכבר ציינתי, שירים של משוררים כאלה ואחרים, שבעצם הפכו מיותר מקום של שירה של ספר, שירה לשירים עם לחן ועיבוד מוזיקלי. אז שני השירים הראשונים הם יהיו מתוך אלבום אחד, שנקרא אבן גבירו לאדומי השפתות. זה אלבום משותף של ברי סחרוף ורעיה מוכיח, שעבד עם ברי סחרוף המון המון, הוא היה המפיק המוזיקלי, מצופף של זקני צפת. האלבום בעצם לוקח טקסטים של רבי שלמה אבן גבירול, מעניק להם לחן ועיבוד, שיוצר איזשהו שילוב של רוק ומוזיקה אתנית. וחדי האוזן, שימו לב שגם שי צברי נותן שם קולות רקע באלבום, וזה נותן, זה גם קונספט שהמשיך, וגם זה נותן עם הקול של ברי סחרוף משהו מדהים. אז אבן גבירול, מעבר להיותו רחוב מרכזי של המבורגר בתל אביב, היה משורר ופילוסוף יהודי. הוא היה בטור הזהב של יהודי ספרד, שגם רמב"ם חלק מהתקופה היא, ובעצם טור הזהב של יהודי ספרד זה איזושהי תקופה של בערך 150 שנים, מהמאה העשירית עד אמצע המאה ה-12, ובאמת אבן גבירול היה חלק מהן, והוא חי בתחילתה של המאה העשירית. השיר הראשון שנשמע הוא שיר חמוד, ממש כך, לפחות לפי המילים שלו. השיר נקרא בחייכם אדומי השפתות. בשיר הוא פונה לחברים שלו שמשכו לביבי בעבותות, שבעצם זה אומר שהם קשורים אחד לשני בחבלים חזקים ואהבים של אהבה שאי אפשר לנתק. הוא מבקש מהם שיזכרו את האהבה שהוא רוכש להם ושלא ישכחו אותה, שישמרו על האהבה הזאת כמו דינים ומצוות. השיר השני, סליחה, מלך יחידה, שהוא חמוד לא פחות מהשיר הראשון, הוא מדבר על איזושהי דמות נשית שבדיכאון ובעצב, ומציע לה לעזר בסבלנות, לשמור על שקט פנימי, לעזר בכוחות הפנימיים שלה, וגם נותן איזה תיאור יפה כמלך בשבי, הוא מציע לה בעצם להתרכז בכוחות הפנימיים שלה, הוא גם מציע לה להתנתק מעולם שבחוץ, שגורם לה כנראה ליגון הזה שהוא שר עליו, ובעצם להתמקד בעצמה ובתהליך הפנימי שהיא צריכה לעבור.

אך, איזה כיף שיש את ברי סחרוף ורע מוכיח. דברים נפלאים הם עשו ביחד ואמן וגם יעשו. אז חברים, עוד רגע אנחנו באמת נצלול טיפה יותר לשירים המלואו והטיפה שיותר דורשים אווירה, אז אני, כמו שיש על כל מיני דברים, כל מיני מאכלים, הצעת הגשה, אז אני גם מציע למי שעוד לא הוביל איזה כוסית של ערק, או וודקה, או וויסקי, כל אחד מה שהוא אוהב, עם קרח, בלי קרח, טיפה תחבו את האור, תירגעו, יום ראשון, יום קשה, יש סופש ארוך וכיפי, בואו רגע ניכנס טיפה לעוד מקומות שדורשים את האווירה. אז המשורר הבא, שהוא גם אחד האהובים עליי, זה אלכסנדר פן, הוא נולד באימפריה הרוסית, עוד היום זה אוקראינה, עולה בגיל 19 לארץ ישראל, הוא כנראה ידע עברית עוד לפני שהוא עלה, מזה שהוא למד קטעים שלמים של התנך, של ביאליק ושל זלמן שניאור בעל פה. הוא סיפר כדי לשפר את העברית שלו, הוא היה הולך 6 שעות מרחובות, לא 6 שעות הוא הולך, הוא יושב איתו 6 שעות עם ביאליק, הוא היה הולך בכל יום שישי מרחובות לתל אביב. בכללי יש לו כל מיני סיפורים גם על הילדות שלו, אני לא ארחיב פה, אבל מציע לכם לקרוא. הדעות שלו היו סלט אחד גדול ומאוד מאוד יפה בעיניי. פן היה קומוניסט שהצטרף למפלגה הקומוניסטית של פלסטינה עוד, שלאחר הקמת המדינה היא הפכה למפלגה קומוניסטית לישראל. עם כל אלו היה ניהליסט, מרדני, שאפילו לפעמים תואר כאנרכיסט, אבל בסוף הוא גם כן חי חלק מהבוהמיה הסוערת של תל אביב, והוא גם לא הסתיר את אהבתו למדינה לישראל. בגלל הדעות שלו הוחרם על ידי הממסד במשך עשרות שנים, ובהמשך הזה אלתרמן אפילו אמר עליו ששירתו היא זרם בפני עצמו בספרות העברית, הוא קרא לזרם הספרותי הזה מרד. עם כל אלה, אני בטוח שאתם ישר מבינים למה אני אוהב אותו, אבל האמת שהשני שירים שבחרתי שלו הם טיפה פחות מדברים על זה. חלק נוסף ומאוד גדול בדמות של אלכסנדר פן זה בעצם הצורת חיים שלו. הוא היה ידוע כדמות מאוד בולטת בבוהמיה תל אביבית כעודי הייתה, והוא היה אלכוהוליסט רציני, והוא בילה לילות שלמים בשתייה בפאבים של תל אביב של אז. בשני השירים, האלכוהול הוא אחת מהדמויות המרכזיות, אם זה בשיר הראשון שנשמע שנקרא סור ממני, או סור ממני במקור, שזה בעצם שיר מנקודת מבט של מלאך בים, שמטביע את יגונו בטיפה המרה ובים. ואם זה בשיר השני היה או לא היה, שבעצם מדובר על הקינה של האישה באלכוהול, שהגבר אוהב את האלכוהול יותר משאותה. עוד לא חקרתי מספיק ועוד לא צללתי ללינקי החיים של אלכסנדר פן, אבל מהתמונה שמתבהרת לי, כשאני קורא עליו קצת וקורא את המילים שהוא כתב, אפשר להבין שהיגון בעצם שטופה עליו את האלכוהול, יכול להיות שהגיעה מאכזבה מהסביבה שבעצם המרדנות מצביעה עליה.

בכל גישה מקרית פורחת איזו תכלת לכל מבט ראשון ניחוח עלילך היה או לא היה ישנם לילות כאלה לילך היה ליל

היא שתקה, לילה טוב. היה או לא היה, הפשר לא נודע לי. לילה היה לילו, לילו היה לא לה, בכל גישה מקרית.

0: זאת חלק עייפתי לאהוב שלום לך לא לי שלום לך לא לי שלום לך לא לי שלום לך.
1: אז מי שלא זוכר, אתם בתוכנית רדי ברזיו, רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון, יום ראשון, יום פה של רצפים יפים מאוד של תוכניות. עכשיו הגענו לחלק של הייצוג הנשי בתוכנית, ואומנם זה לא בתוך מקום של אפליה מתקנת, כי פשוט יש יופי של משוררות. אז נתחיל בדיכאון רגע של לאה גולדברג. את השיר "זה מכבר" היא כתבה לקראת סוף חייה. באותה תקופה עיקר הכתיבה שלה עסק במוות ובבדידות. בשיר "זה מכבר" שאושיק לוי מבצע ומתי כספי הלחין, היא מדברת על כמה קיום הוא אפסי, על זה שאין שום משמעות לחיים, על זה שגם אחרי שהיא תמות שום דבר לא ישתנה, היא לא תשאיר חלל והעולם ימשיך במנהגו גם בבוקר שאחרי מותה. אלה באמת שאלות קיומיות מאוד מאוד קשות. קשה לחשוב, וכמובן שיותר קשה לתת עליהן תשובה אמיתית וכנה. גם בשיר הזה, למי שישים לב, לאה גולדברג מכניסה את מוטיב הים והספינות, שזה מוטיב שחוזר עצמו בכמה שירים שלה. ואפילו עוד יותר חדי האוזן, שמו לב לרפרנס שג'ימבו ג'יי נתן בשיר "מפרס לבן", אני חושב זה באלבום האחרון שלו. ועכשיו מצד שני, דליה המשוררת, דליה רביקוביץ', עם השיר "חמדה". זה שיר מאוד מאוד יפה, הוא מתאר רגע אחד קטן ומדהים של אושר ותשוקה. השיר מספר סיפור שמתרחש ביום שבת, טיול בטבע שהכל מסתדר לאיזה שנייה אחת מדהימה כזאת. העצים גבוהים, השמש יפה ונעימה, האור של השמש פוגע בעגלים של הנהר ו...

של השבט בנחל והכל הכל מסתדר בדיוק לרגע המדהים הזה, שגם לפעמים קשה לתאר אותו במילים. זה משהו שפעמים יכול להיות על סף האלוהי. מול זאת כן המשוררת מזהירה מהרגע האלוהי הזה ומהרגע היפה הזה, שיכול לגרום לאובדן שליטה ברגע שאנחנו נגלים לכזה דבר מיוחד ועוצמתי. אפשר להשתגע, אי אפשר שלא להתחבר לשיר הזה, במיוחד בתקופה היפה הזאת שלנו פה בצפון. מי ששומע מהצפון יודע על מה אני מדבר. השמש יפה, עדיין איכשהו טיפה קר, יש ראות נהדרת שלפעמים גם בשעה הנכונה השמש מאוד יפה על החרמון שנראה באמת כמו אירופה. אז נתחיל רגע עם שאלות הקיום של גולדברג, אחרי זה נמשיך ליופי שדליה רביקוביץ' מספרת לנו עליו.

אז באמת היינו עם שירים של לאה גולדברג ודליה רביקוביץ', ואנחנו חוזרים לבנים, סתם כי אני קצת בור ואני לא מכיר מספיק משוררות ועניין. אז נתן יונתן הוא אחד מהמשוררים, אולי הכי, לא הכי חשובים, אבל מהחשובים ביותר לתרבות ולשירה העברית. הרבה מהשירים שלו עסקו באהבת הארץ, בטבע, בזיכרון, בגעגוע וחוויות אנושיות עמוקות. השירה שלו התאפנה קצת יותר בלשון פיוטית כזו, יותר רגישה ויותר פשוטה. ועכשיו בשני השירים הבאים יש קאץ', אתם עוד מעט תבינו. השיר נאסף תשרי שנתן יונתן כתב מתייחס בעצם לשיר של שמואל הנגיד, שגם הוא כמו אבן גבירול חלק מתור הזהב של יהודה ספרד. והשיר המקורי מדבר על הרגשות והתחושות של בני אדם, כמו עצב ודכדוך, מזה שהעונות מתחלפות והזמן עובר. ושמואל הנגיד המשורר בעצם השיר המקורי מפציר באנשים להחליף את הרגשות האלה ברגשות של שמחה ועשות משתים עם יין ואוכל. השיר שנתן יונתן לא מאוד שונה, הוא גם מדבר על העניין של חילופי העונות כסמל לחיים ולסמל שלבי החיים שעוברים וחולפים על סופם. בשיר יש הזכורים בעיניי מאוד מאוד יפים מהתנך, בעצם סיפורים שיש בהם איזשהו חטא, תשוקה וגם אנושיות, כי בסוף זה תכונות אנושיות. אם זה ההזכור של אדם חווה והנחש, דוד המלך ובת שבע, או הסיפור של יהונתן והרת הדבש. אל כל הסיפורים האלה והחטאים שלהם מופיע גם בשיר ילד שמחפש את הצלול, ומנסה להבין את העולם עצמו, ומה בעצם מורכבות החיים. עכשיו מגיע הטוויסט למי ששכח. אם יש פה עודי הפועל תל אביב שמאזינים ומכירים את הלחן של נאסף תשרי, טוב מאוד. בעיקר משחקי הדרבי, שכמובן הלחן הורכבו עליו המילים האלמותיות של השיר בתאונת מתסכלה, שיר שבאמת כולו שנאת תורה למכבי תל אביב. ועכשיו אתם שואלים, מה הטוויסט כזה יכול עוד להמשיך להסתובב? אני אומר לכם שכן. השיר הבא הוא בכלל של לאה קטמינה, להקת אוהדים של הפועל תל אביב. השיר אחרי העיבוד שלו כאילו נקרא חוץ ממכן עוד אחרת. השיר הוא על הלחן של השיר יש פרחים, שאתם מנחשים מכתב אותו גם נתן יונתן. אני מקווה שאהבתם את החיבור. הוא אמנם לא הלחין, שכחתי איך קוראים למי שהלחין, אבל בעיקרון הוא כתב את השיר המקורי. אז רגע נעשה איזשהו סיכום ענה להפועל תל אביב. אתמול היה המשחק האחרון מול ביתר בטדי. הפעם גם קצת כמו הקודמת היא מסתיימת עם חיוך והרבה הרבה אופטימיות. אני לצערי השנה לא פקדתי יותר מדי את בלומפילד ושאר האצטדיונים הבזויים בארץ, אבל זה כמובן לא הוריד מאהבתי לקבוצה הזו, ובאמת הייתה עונה היסטורית ומטורפת, ואני הרגשתי את זה גם מהספה. אמנם בתחילת העונה, אני חושב שזה היה באוקטובר או משהו כזה עוד לפני הלימודים, הייתי במשחק מול ביתר כשהפכנו עליהם בדקה ה-90 בתוספת הזמן מ-2-1 להם ל-3-2 לנו, ובאמת האושר והאופור שם התפרצו בצורה לא נורמלית בביתה החופשית של אלטמן שגם סיימה את המשחק, וזה היה מהפך מטורף. ומי חשב שיהיה מהפך יותר גדול מזה, תגידו לי. וכמובן אני כבר מתחיל לחייך כשאני מדבר על זה. אני מדבר על המהפך שהיה בדרבי של צ'יקו, שגם שני שערים לא נורמליים בתוספת הזמן, ואחרי 12 שנה הביאו לנו דרבי בצורה הכי דרמטית שאפשר להיות. ואני באמת מחייך, אתם לא יכולים לראות דרך הרדיו, אבל אני מחייך. וכמובן שאלטמן הנסיך הזה קבע את המעמד החדש וההיסטורי שלו במועדון. אז באמת העונה הזאת הייתה עונה מדהימה, החזירה להרבה אדומים כמוני חיוך ותקווה, במיוחד בתקופה שהתקווה נראית כמו משהו שעל סף הלא הגיוני ולא מחובר למציאות. אמנם זה לא המיליון מקורות שנתן יונתן, אבל כן, הלחן מדהים, הנה כתבתי איך קוראים לו, מוני אמרילו, אמר ליו,
סליחה, והמילים של הפועל משתלבות יפה יפה עם הלחן הזה. יש פרחים שנתנו גם אחד מהשירים היפים, והשיר שבעצם עליו הוא אחד מהשירי יצא אהובים עליי, שגם עושים לי קצת נוסטג על התקופות לפני הסורו דרייבין, למרות שתדעו שיש כאלה שאומרים שהשיר הזה עושה נחס, אני לא חושב. אז כמובן נתחיל קודם עם נאסף תשרי שצביקה פיק, זכרונו לברכה, מבצע.

אז כן חברים, מקווה שנהנתם עם להקת המין למני. עוד רגע מחזיר אתכם למטה, אז מי שסיים את הכוס, ואני מקווה שאתם מפוחת לחיקוס, שמלא לעוד אחת. אתם פה ברדי ברזיו, רדיו כל הגליל העליון, היום תוכנית ספיישל, שירי משוררים. ועכשיו נחזור קצת לעצבות של אברהם חלפי הפעם, שגם הוא באמת אחד מהמשוררים החשובים ביותר ש... דרכו פה, ואתם בטח מכירים את הטור מצחך שזה הוא כתב. היום אנחנו נדבר אבל על השיר שנקרא טוקי יוסי, השיר נכתב בשנת 1935 כשאברהם חלפי רק בן 29, ובעצם השיר ראה אור באופן מוזיקלי באלבום של אריק איינשטיין עם מיקי גבריאלוב ב-86 שנקרא אוהב להיות בבית, שגם בעטיפת האלבום מצויר טוקי בכלוב, כמובן כאזכור לשיר הזה. אחרי שנתיים בעצם אריק איינשטיין יחד עם יוני רכטר משחררים אלבום שלם של אברהם חלפי שנקרא משירי אברהם חלפי, שבו גם השיר על הטוקי יוסי מופיע. רגע אנקדוטה לפני שנמשיך, אברהם חלפי היה הסנדק של אריק איינשטיין וחבר טוב מאוד של אביו של אריק יעקב, ואפילו על הקבר של אריק חרוץ שיר קצר ונטול שם של אברהם חלפי שהולך ככה: אני מצמצם את עצמי כדי נקודה אלמונית שלא להטריד בגופי מלכויות. הוא אומר, לא צריך להרחיב. השיר על הטוקי יוסי בעיניי הוא אחד השירים גם הכי יפים שנכתבו, אבל גם אולי העצוב ביותר שיש לנו בשפה העברית. חלפי אמנם מדבר על טוקי בשיר, אבל אי אפשר שלא להבין שהטוקי זה בעצם הוא. המילים באמת אגומות וכואבות ומחיבות לעמוק בנשמה רק מעצם לקרוא אותה מילה אחרי מילה. על איך בעצם הוא נולד רק כדי לצורך שיחה עם נעימה או עם מישהו אחר רוצה לשפוך את הלב, שהוא רק צעצוע לאנשים אחרים ושאסור לו לאהוב. השיר אומנם באמת כואב ומעציב, אבל זה מסוג השירים האלה שעושים לך נעים בכל זאת באיזשהו מקום. אחרי זה נשמע שיר טיפה יותר קצבי, טיפה פחות יגוני ועמוק הזה. השיר נקרא כשאיתם המילים, גם זה של ברי סחרוף, מי שכתב את השיר אבל זה סמי שלום שטרית, שהוא נולד במרוקו ב-1960 ועלה כבר בגיל 3 לארץ, ומאז הוא מתגורר באשדוד. הוא משורר, סופר, פרופסור ומרצה לכל מיני תחומים. הרבה מהשירים שלו וגם בספרים שהוא כותב, הוא מדבר על המאבק המזרחי, על שוויון זכויות וכדומה. הוא גם פעיל פוליטי בנושאים האלה, ומאמין שהשמאל והמזרחים צריכים ליצור חזון חדש אשר לא יצריך לזרוק איש מביתו, לא יהודי ולא ערבי. השיר כשאיתם המילים הוא מאוד מינימלי במילים שלו, ומין הסתם בתיאור, בסיפור שהוא מספר, וזה בעצם קצת שונה מהשירים שהשמעתי עד כה, שהיו מאוד ארוכים במילים ובכתיבה שלהם, אבל גם מתוך המינימליזם הזה של השירה הזו, יש סיפור שלם שאפשר לדמיין ולשייך אותו לרגעים בחיים שלנו. השיר מדבר על איזה רגע שבו לאדם נגמרות המילים, השפה כבר לא מספיקה לו אל מול הרגשות, הכאב, האהבה, הקיום, כל מה שאנחנו רק רוצים לדמיין. בהמשך לזה גם מגיע הדימוי של הציפור שצמאה לשמיים, כמו שהציפור זקוקה לשמיים כדי לעוף ובעצם להיות ציפור, ככה גם האדם צריך את ומבקש את המילים האלו שהוא לא מוצא. גם האדם זקוק לביטוי, חופש ומשמעות. ובעצם דברים שיהפכו אותו לאדם, כמו שהציפור, זה שיהפך הופכת אותה לציפור. למרות שיש ציפורים גם שלא עפות, אבל בסדר. אל המילים המאוד מינימליות האלה מצטרף עיבוד ולחן של ברי סחרוף ורונן שפירא. זה יוצר מן איזושהי אווירה אפוקליפטית, קצת על סף הטרנסית בהוויה שלה. גם בשיר הזה שי צברי מתארח בקולות רקע שנותנים ביטוי מדהים לקול של ברי סחרוף. אז נתחיל עם הטוקי יוסי ונעבור
לברי סחר רופא, סמי שלום שטרית.

אז חברים וחברות, תודה שהייתם פה איתי בשעה הזאת, ספיישל מיוחד של שירי משוררים ומשוררות, רדיו ברזיו, רדיו כל הגליל העליון, רצועות הסטודנטים. וואלה, ניפגש גם בשבוע הבא, תזמינו חברים וחברות.

0: 103 FM, הרצועה.
1: איזה מוזיקה טובה ברדיו? כאילו, ב-105.3?

0: גליל העליון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

0: Pussycat.
1: Me, Iram, Skiram, Vampiram. Meet Aaron, Skiram, Aaron.

I could try to say I'm sorry, but that won't be

I spent most of my life in chains. 35 years serving.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. צוללים.